FM 957. Já, ég

for you, I guess you moved on really easily.

0: vaknaðu með brennslunni.
1: Virka morgna 7-10.
2: Kom hérna fyrir í sumar hann Óskar Borgþórs, sló í gegn rækilega þar, hann er mættur aftur og það í spelkunni.
3: Óskar, nennir hann hérna að setja mækin alveg að hann að hlæja fyrir mig?
0: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
1: Í samstarfi við tam.is, Subway og World Class.

0: 957.
1: Það er alltaf verið að sleikja mig. Sem er galið.
2: Ég held ég hef aldrei lent í þessu.
1: Ekki, hefur ekki bara koma bara, ég, það hefur verið að sleikta mér enni líka, sko. Ég hef verið setjandi og það kemur gæi að aftan og byrja bara að sleikja mér enni.
2: Ha?
1: Já, þetta er galið. Það er alltaf verið að sleikja mig.
2: Ég bara, ég skil ekki.
1: Og þetta er alltaf bara svona get straight guy, ég skilur þig.

0: Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Þegar ég segi við því, Jónu Margréti, að ég fengi 2 miljónir núna bara frá bankanum,
3: Já.
2: Þá geti ég bara keft mér íbúð með konu minni. Trúðu mér bara, ég ekkert að ljúga.
3: Nei, ég trúi þér ekki.
2: Hvað meinarðu?
3: Ég trúi ekki.
2: Trúir ekki hverju?
3: Og þú segir að þú setur leggi til hliðar og spara fyrir íbúð. Má ég spyrja, hvað áttu mikið í íbúð sem þú ekki?
2: Á ég að gá?
3: Já, hvað íbúð sjónu þínum sem þú ert bara að leggja til hliðar á mánuði? Guðjóns Már er að fara að leiða mér að sjá hann svakalega sjóð sem hann er að leggja til hliðar á mánuði í íbúð. Já, það ein króna. Svo sé ég, það annar reikningur, þetta spara reikningur, 107 krónur í honum og svo ertu með annan spara reikningur en 0 krónur. Ég myndi fara að skoða fasteignamarkaði verið þú.
0: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.

0: sjö til tíu.
1: Eru þeir ekki nút? Það alltaf þannig að ég kem hennan til ykkar Það tekur mig smá tíma að komast í gang Því ég ennþá að vakna og svo þegar að ég maður loksins að vakna og vera til í einhvern sprell og gaman þá er maður beðin að fara
2: Fyrir 24 minnum 24 minnum í loftinu
0: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins Brenslan Í samstarfi við tam.is, Subway og World Class

0: FM 95 Blö. Alla föstudaga á FM 957.
1: Hefur kassað Jesúpartí þú varst græður?
2: Jesús. Lítið þessi.
3: Ég gef hún það, þessi var fesk.
2: Þessi var fesk. Hún er sann ekki fesk.
1: Jú.
2: Spurningin,
1: jú. Aldrei verið orðið svona.
2: Aldrei verið orðið svona.
3: Nei, en þú þarft að taka stig.
2: Já.
3: Þegar ég mætti með ömmu og afa hérna í Philadelphia, það var ekki að því að ég var græður, það var að því að ég var trúaður.
2: Þú varst faktisk að krassa þetta í grættu.
3: Það
1: eru, já. Ég vil ekki að

0: tvö til fjögur á FM 957.
1: Allt að vera að sleikja mig sem er galið.
2: Ég held ég hafi aldrei lent í þessu.
1: Ekki, hefur engin bara komið bara, ég, það hefur sleikt að mér enni líka sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleikja mér enni.
2: Ha?
1: Já, þetta er galið. Það er allt að vera að sleikja mig.
2: Ég bara, ég skil ekki.
1: Og þetta er allt bara svona get straight guy, ég skilur ekki.
0: Hæme og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957. Í samstæðu.

0: FM 957.
1: Njóttu þæginda og öryggis með Webasto bílahitarinnum Bílasmiðurinn, Bílsöða 16, sími 567 2330.
2: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarnir.is.

0: bandaríska mótna. Þetta er brennslan á FM 957.
1: Góðan dag og velkomin á Fætur. Í dag er fimmtudagur, fimmtudagurinn 24. september, nákvæmlega þrír mánuði til jóla.
2: En það er bara staðan.
1: Það er staðan.
2: Það er staðan, maður, Jesus Christ.
1: Hvað tíminn flýgur. Mér finnst reyndar þessi mánuði er búin að vera frekar lengi að líða.
2: Já, ég sammála. Það er svona eins og að aðeins komið stopp í þetta sem er gott.
1: Já, það er svo sem ágætt, sko.
2: Já, það er bara ágætt. Herru, hvernig svafstu?
1: Herru, ég svaf bara þokkalega.
2: Já.
1: Svona, ég segi eins og Valtari myndi segja oft, aldrei ekki gott.
2: Aldrei ekki gott, já, ég tengi.
1: Já.
2: Ég tengi, ég sko, ég veit ekki hvað það er. Það er bara svona, ég er alltaf svona lengi að venjast í þeirra, það byrjar aftur að hversa svona. Er að vakna svona út af vind og...
1: Já, ég reyndar, sko, það er eiginlega best fyrir mig, sko, því að, hérna, ég sef eiginlega best hannig, sko.
2: Að það?
1: Já.
2: Í sokkunum og...
1: Algjörlega, sko, alveg í flung. Nýjum, sko, góðum sokkum sem ég fór í gærkvöldi þegar ég, hérna, hendum við í sturtu eftir, hérna, eftir IKEA-ferð.
2: Fórst í IKEA?
1: Já, ég var plataður þangað af, hérna, af frúni og eldri.
2: Mm.
1: Það þurfti að skoða eitthvað og ég er þannig, sko, þegar ég fer í IKEA, veistu, ef ég dregin í Jísk kringluna bara sem margmenn er, þú veist, það tekur eitt ára ævi minni.
2: Já, það ég skil það vel.
1: Já.
2: IKEA er, það er alveg misjón, sko. Hvernig var staðan, var mikið fólkið það?
1: Stappað.
2: Það er alltaf stappaðar.
1: Ég bara, já, veist, þeir eru, ég, veist, bara, þetta er stórkostlegt, stórkostlegt fyrirtæki já, og já. Kaupin sem eftir að gera þarna eru,
2: Þetta er bara mikilvægt fyrir bara íslensk samfélag.
1: Ég er sammála því, bara nei, ég er bara þannig að þegar ég fer samt í svona misjón ég er bara ekki aðna, sko.
2: Nei.
1: Þær fara oft bara án mín, sko, en náða draga mig, veist, og ef maður fyrir í Costco það tekur tvö ára um minni.
2: Já. Er það ekki skárra?
1: Nei, mér veist alltaf ég það er alltaf ég mikið karak þar, sko.
2: Já, þetta er rosaleg. Ég er stundur hissa hvað að búa fáur á þessu landi með hvað er mikið fólki alltaf, út um allt.
1: Já, ég meina, þú veist, ég farið bara ég farið í Costco, það sem ég hélt bara herrið, ok, nú, við fyrir, úst, við ætlum að fara á fyrir núna, sko, ekki að gera núna, sko. Mm-hmm. Það er alltaf fullt hana, sko.
2: Ég er ekki fullt af fólki sem er hana bara allan dagina.
1: Hoppíkilega, ég held að séu líka ansi margir, sko, það landsbyrðin komi oft gaggjart hérna bara til þess að fara þóka, sko.
2: Ég sko, ég held þessi fólk sem mætir hana bara svona fljótlega eftir að það opnar.
1: Já.
2: Og svo er það að dóla sér hana allan daginn, sko.
1: Það geti verið, það er svo sem ég auðvelt, sko.
2: Já.
1: Slíka starðin, sko.
2: Já, og svo ertu með einhverja veitingar og ódýrar.
1: Já, já, já.
2: Það er bara að vera.
1: Góðar, eins og bara í IKEA, við fengum okkur, hérna, borðum þar bara.
2: Já, við.
1: Og hérna, hendi mér í kjúklingaborgar, þeir eru með kjúklingaborgara.
2: Já.
1: Á matsel núna hennar mánuðinn og það er helvítið góður.
2: Já,
1: já. Þannig að sko, sangjart verð er ekki rétt orðið, sko.
2: Nei,
1: það er bara djókverð.
2: Þetta er ógíslega sniðu til þeim.
1: Já, já, og ég meina bara fínn matur.
2: Já, bara
1: ekki þetta þessu, kjötbólunar helvítið, bara alltaf solid.
2: Það er ótrúlega hvað þetta er ótrúlega, þeir hljóta að vera bara selja þetta á kostnaðverði.
1: Já, nánast.
2: En segir okkur þetta ekki líka það hvað við verðleggjum mats hátt að þetta er hægt?
1: Það er góð spurning, sko.
2: Þau eru náttúrulega veint að fá þetta í einhverju bölki frá Svíþjóð og svona örgulega, hérna, eitthvað þannig, sko, ég veit það ekki.
1: Það er alveg, það er mjög líklegt, sko.
2: Ah.
1: Og svo eins og í Costco, þá veist, þá getur við fengið svona pítsusneðar.
2: Já.
1: Það er drullu góðar, sko.
2: Já, og mamma fer stundum við Costco og svo býður hún í mat og þá er bara, þú veist, hún bara flakkar á milli sushi og þú veist, það er bara allt í búið
1: að borðið. Drullu sniðið, sko.
2: Allir stemning.
1: Já, ég, þetta er drullu sniðið.
2: En er eitthvað ódýrt samt?
1: Nei, ekki tann, eða þú veist, það fer eftir í hvað það er að kaupa.
2: Já, jú.
1: Þú veist, Costco er að selja, þú veist, skarkrippi og,
2: já,
1: og
2: já,
1: alls konar
2: sjónvörp
1: og bólsett og allt það bara, þú veist, en ég meina þú veist, geti ekki haft ódýr en það, sko.
2: Costco kom með Kirkland-boltana til landsins. Þeir eru
1: golfboltana?
2: Já.
1: Ég meina Kirkland-boltar, þú ert í golfi, þeir eru mjög bara líkir. Þetta er nánast stælaður að tælis prófa feinn.
2: Já.
1: Stikkið að þeim bolta er svona í kringu þúsakallinn.
2: Það gengur ekki.
1: Ég nota þá alltaf, sko.
2: Kirkland?
1: Nei, tælis prófa feinn.
2: Þú er 1000 krónur bolta?
1: Nánast.
2: Hver er skipti?
1: Nánast.
2: Ég vil að það er dýrt maður.
1: Já, ég tíni líka ekki oft.
2: Nei, það er kannski munur.
1: Það er bara þannig.
2: Það skiptir mig einhver hvað kúlið með, sko.
1: Já, já, það, þú...
2: Það skiptir engu máli, sko.
1: Nei. Þú fer bara í Top Flight XL 3, sko. Það já. Er svolítið boltinn sem þú ert að vinna með, sko.
2: Já, flýgur hann mest að...
1: Nei.
2: Hvað það?
1: Það er bara... Það er sennilega síðasti boltinn sem ég tæki úr golfsættinu mínu.
2: Vistu, hvað? Af hverju?
1: Það er bara, þú veist... Bara ekki góðu bolti.
2: Já, en þú meina það?
1: En það er fýtt fyrir þig, sko.
2: Já, já, flott fyrir mig.
1: Þarfti ekki annað, sko.
2: Nei, nei, ég er með körklað bolta alls konar eitthvað djúðis bolta.
1: Já, körklað boltan eru mjög góðir.
2: Já.
1: Veist, það er boltar sem alveg hægt er að nota, sko.
2: En golf, þú veist, hefur keftið kylfu þarna?
1: Hvað sér ég?
2: Hefur keftið kylfu? Í körklað? Nei, í, hérna, Costco.
1: Já. Ég hef keft mig kylfu.
2: Hvernig kylfu?
1: Ég kefti mér nýju járn. Ég kefti mér hérna pitch.
2: Já, já.
1: Og já, ég eitthvað þannig.
2: Þú þarft ekki að fara eitthvað slá endurlust til að vita hvað kylfu þetta taka og þú veist, er það bara eitthvað mýta. Ég fór, ég kefti mér járnarsett og fór ég sló svona 300 bolta.
1: Já.
2: Og svo sá við hvað ég þyrst að fá, sko. Það var já, það var bara sem það er, sko. Þegar ég fór á dagbók lögreglunar í gær.
1: Já.
2: Og voru frumsýttið þannig að fyrstu tveir þættinir.
1: Hvernig var þetta?
2: Æðislegt. Þetta lofa hríkala góð. Já, það lofa ekkert góð, þetta er bara hríkala gott fyrstu tveir þættinir. Maður er svona bara, þetta er bara koncept sem hefnast.
1: Mm-hmm.
2: Og gengur upp hjá þeim og er svo bara ógeðislega fyndið. Skemmtilegt. Það er mikið leið og hérna og bara geggjað, já. Og 25 mínútur hver þáttur, sko. Þetta er easy að taka þetta allt, sko. Mm-hmm. Ég veit þetta ekki hvort þetta komi allt í einu eða í bútum. Stakki
1: það er þettir. Spurning, hvort það sé þannig. Það er orðið svolítið núna þannig að það er bara eitt þáttur að koma í einu, sko.
2: Já, aftur einhvern veginn.
1: Eftir að búa að gefa okkur, sko, það búið að dekur okkur við að geta bindsvotsa allt.
2: Mm-hmm.
1: Svo það er einhvern veginn tekið tilbaka aftur.
2: Já, hver heldur ástæðan sé?
1: Ég held ástæðan sé einföld. Halda fólk bara í áskrift.
2: Fólk var örgulega oft líka að taka pröfu áskriftur. Mm-hmm. Langaði að sjá eitthvað. Tók bara, þú veist, þessi er fríu viku, tók mm-hmm. tvær sérur sem mm-hmm. langaði að sjá og svo mm-hmm. bara cancel subscription.
1: Já.
2: Vissi ekki dólíklegt.
1: Nei. Það er alveg líklegt, sko.
2: Mm.
1: Ég held að þetta sé út af því að halda fólk í áskriftinni.
2: Mm.
1: Þannig í staðum fyrir að henda heilri seríu inn, þá getur þú sett inn heila seríu á 6-8 vikum fyrir eftir hvað þættir eru margir.
2: Já.
1: Ég held að þetta sé bara nákvæmlega það, en náttúrulega er leiðilegt að vera, þú veist, það búið að þjónust okkur þannig að nú eru, þú veist, við vöndumst í að fá heilu þáttaraðarnar inn.
2: Mm-hmm.
1: En svo er það svona einhvern veginn tekið tilbaka og það er ekkert auðvelt, sko.
2: Nei, bara eins og núna með Mobland. Búið komin eitt þáttur. Einn, sko.
1: Já, það er bara eitt þáttur komin,
2: já. Já. Maður er heldur spenntur fyrir þessu.
1: Já, ég náttúrulega get ekki beðið eftir að sjá serið 2. Ég ætla að bíða, ég ætla að leifa þess að koma nokkrum þáttum.
2: Ég mæli með því, þú veist, þú þarft að ná allan að tveimur í röð, sko. En tveir þannig þættir er bara svo bíómynd, sko.
1: Mm-hmm.
2: Þú veist, í lengd.
1: Já.
2: Na, þetta er gott stöf. Ég fór svo með góða fólki á hérna, mathöllina,
1: mm-hmm.
2: Smáralind,
1: mm-hmm.
2: djúvel er það gott. Þetta er vel hefna konsept.
1: Fórstu það í gær?
2: Já.
1: Hvað fækstu þér?
2: Takkú.
1: Oh, hvernig takkú?
2: Fiski takkú og kjúkling. Ógeðslega gott. Það var pakkað. Þú veist, við vorum bara lengi að labbi hringi og leita borðið, sko. Þú veist, það var ekki borðlaust fyrir en einhver stóð upp, sko.
1: Sétt maður.
2: Hvað gerir þú gerir?
1: Herðu, já, ég fór í smá padel.
2: Mm.
1: og hérna ég hérna bara já, var svitnaði vel þar og svo fór ég bara í góða sturtu og ég tók allt í gegn heima, ég hafði búið að hafði svolítið stífla heima kefti tvo góða stíflaeyðir tók hérna baðvaskin og baðkarið djöðlir, það er svo eitthvað svo satisfying þú hellir ofan í og þú heyrir bara þetta byrjar að geta sig í gegnum hárin og viðbjóðin og
2: pældi hvað þetta er eitrað
1: Jesus Christ maður þú veist, og svo bara því ég sett, svo því ég leta standi tímyndur sett síðan heitt vatn og þetta er bara farið
2: það er ótrúlegt
1: þetta bara getur sig í gegnum allt
2: maður þetta er vítisóta
1: já, shit
2: það var eitthvað svona alvöru dæmi
1: svona. Já, það er alltaf bara maður þetta tíma það var ammáttið þetta
2: já, var það ekki til að losa stíplu
1: já, já, já alls konar
2: þetta, það er bara ólöglegt í dag sko.
1: Já, já, við og eins og svona stíflöðir sko, veist, er, ég helli, þó ég fá ekki á mig, ég fer í hanska og allt sko.
2: Já, já.
1: Ég skildi fá einn drop á húðun á mig sko, það er bara
2: það er ekki gott
1: bara svakalegt sko.
2: En hvað þetta maður að drekka mikið þessu? Til að
1: drepast?
2: Já, bara smá
1: ekki mikið
2: nei.
1: Þetta er svo baneitrað að það er bara
2: það
1: er, þetta myndi bara geta þér innibli eða þetta bara ekki einu svona tal mig
2: nei, hei, nei, ég var bara svona velt þessu fyrir ég var bara velt þessu fyrir
1: bara, ekki maður, byrja þessu klukkan 7.12
2: nei, maður er ekki vilja standi því
1: svakalegt maður en eins og flestir sem vaknaðar eru taka eftir, það er er ekkit sérstaklega gott viður
2: nei, bara myrkur líka
1: já, það tókul viðvörun gildi á Suðurlandi klukkan 6 í morgun vegna austan storms og hún verður í gildi til 12 í dag það er spáð 18 til 25 metrum á sekundu og geta staðbundnar vindkviður farið yfir 35 metrum á sekundu til dæmis undir Eyjafjöllum og í Vestmannum fólk er hvatt til að huga að lausamunum varasamt ferðaviður er að ræða klukkan 7 í dag taka gildi gular veður viðvarnir á Suðausturlandi og miðhálandinu vegna mikilla rigningar og austan storms og það á bara að vera já, lítið ferðaveður núna í morgun sárið og vindhraðin hér á höfuðborgarsvæðinu hann á eftir að hækka núna eftir því sem líður á morgunin
2: er að koma meiri vindur að
1: koma meiri vindur en er núna
2: anskotin.
1: En svo eftir hádegi þá fer þetta niður
2: það er svoleiðis
1: já,
2: og við tökum því
1: síðan bara morgun á að vera fínasta veður allavega hér á Suðvestur og Suðurlandi fínasta veður á laugardaginn sunnudaginn, já já, fínasta veður líka en ekkit sérstaklega hlýtt
2: nei
1: það er bara eins og segi, það er bara komið haust
2: það er bara komið haust
1: og rúmlega það
2: já já, það er bara part of programmet sko.
1: Já, og hvað hérna, horfðir á eitthvað í gær?
2: Ég kom heim horfði á eitthvað þá nei, nei, jú nei Horfðu ekki neitt
1: Byrjuðum hérna í gærkvöldi á þátturöð á Netflix Monster Lizzie Borden story
2: Ok, Lizzie Borden story, hvað er það?
1: Það er bara, þú veist, Monster er þáttarraðir en það er alltaf nýtt málteki já, fyrir hverju seríu
2: Ég ætla að segja, bara ég sá eitthvað mál, ég þannig að Jeff
1: Jeffrey Dahmer, svo tekið það fyrir, tekið Ed Gein fyrir og nú er Lizzie Borden næst Þetta er, þú veist, mál frá fyrir 1900, sko En svakalegt, hérna Svakalegt case Og fyrsti þátturinn er bara svona Wow Til mikið að, hérna Veiku fólki
2: Já, já Já, veiku, þetta er bara svakalegt
1: Já
2: Hver, þú veist Heldur að gerist einhvern tímann að komið í svona Alvöru ræðmóringi á Ísland Svona virkilega góður í sínu fæi
1: Ég bara held að Ísland sé það lítið að ég held að það
2: myndi ekki virka
1: myndi ekki ganga fyrir aðilan á þess að
2: Það þyrfti að vera eitthvað bara svona þú veist
1: En það eru flestir starfandi ráðmóringjar þeir eru náttúrulega í Bandaríkjunum
2: Já, já
1: Og ég held að ekki tala um að séu hvað á bylnu talar ekki allríkislögreglan um að á bylnu 20-25 raðmóringar ganga lausir í Bandaríkjunum og á þess að séu náðir
2: Já, bara, já, einmitt það er hellað maður
1: Það er svaka tala sko. Og hérna, nei, eins og hérna, hérna erum við með allt út í myndavélum og svo náttúrulega er þetta bara líka erfiðara, veist, með síma, trakkaðir símar og á, þú veist, já. Það er...
2: Þetta er aðeins flóknara.
1: Já, ekki, ekki að ég sé eitthvað að fara...
2: Nei, maður, heyri sem þú er búin að hugsa þetta þess.
1: Nei, ég veit að pæli maður oft, bara, þú veist, hvernig, þú veist... Eins og ofta eins og ég er að lesa hann í bandaríkjunum, ég horf ofta á svona raunveruleika, svona þætti, svona FBI, svona þú veist, er að tala svona serial killers. Mm. Hvað margir eru öflur í sínu fæi að það er bara ekki sjens að hafa, hafa upp á þeim, sko.
2: Nei, nei. Nei, við eigum bara eitthvað eldir, eldi.
1: Já, við höfum mikið að stokkarum, en það er auðvitað að ná þeim.
2: Já,
1: það... Það er bara, en samt ekki auðvitað að stöða þá, sko.
2: Nei, þeir haldi alltaf áfram
1: að það... Því að maður veit fyrir því að þú færð nálgun að banna á eitthvað hérna, sko, það er...
2: Það dugur
1: oft ekki, dugur oft ekki neitt, sko.
2: Hefur verið með eldir helli á bakinu?
1: Nei, ég slappið það.
2: Já, já.
1: En þú?
2: Mér finnst þetta hljóma svo challenge, nei, nei, ég er að tjóka, nei,
1: nei, nei,
2: Það er langar einhver með hrella minn eitt held ég sko. Nefnum að hann fokkin móla sem hringdi í mig eina mínúta áður en klukkan hringdi á hann.
1: Ha? Blessa, er þetta ekki brennslunni?
2: Og þetta grínast. Halló? Ég held sko, er ekki, ég held, ég
1: sé. Já, ég held að vera að sofa yfir.
2: Já, en ég bara, sagði halló?
1: Það er svo mikið kvikt.
2: En líka, þú veist, hann vissi ekkert hvernig myndi vakna, hann eina mínúti áður en vekjara klukka hringdi konan alltaf vaknaði sko. Ekki sátt
1: mann bara hringi að því bara
2: já, ég skal segja það eftir
1: já, já, já, já, já. Stuða stemming
2: neða, hann var bara leiðin út á Reykjanes leiki ykkur Netflix dæmi
1: aha
2: klikka leiðt viður
1: alltaf nóg að gera hjá þeim meistara
2: já, lúmskur
1: ég ætla nú samt líka Rósonum sko hann er ennþá með lyklana mína sko
2: já.
1: Ekki ennþá búin að skila þeim
2: Hann mun ekki til skila þeim
1: Potta ekki, sko Eitt daginn kemur ekki óvart Þannig að ég kem inn og hann væri bara inn í stofu, sko Það væri svona típist mólabrandari, sko
2: Já, og þú, þeir ætti bara að finnast að fyndi, skilu
1: Já
2: En þeir þætti ekki neitt
1: Nei, hluti. Bara null, sko
2: Þú veist, maður myndi bara vilja hringja lögreglu
1: Já, já, já En þú veist, þetta væri mesti mólabrandari í heimi, sko Myndi bara sitja á svið borstofu Búið búið að fá sér kaffi og...
2: Blessed
1: Já, líka bara, hann er frósa þessu kvikindi, hann hefur ekki gott að en frábæleikari
2: Hann er frábæleikari,
1: já.
2: Ég vona að sé ekki að hlusta
1: Nei, ég vona að svo sannlega ekki sko.
2: Nei, bara einlega vona að sé ekki að hlusta
1: Já, hann er stórkostlegur leikari Já, eins og áður segir fólk þarf að fara vanlega út í daginn, ertu búin að ganga frá öllu lausamunum heima?
2: Já, ég svona held það, það var samt eitthvað ég vatna, eitthvað slást í eitthvað handrið sko.
1: Já
2: fór út, vaknaði við það sko fór út, ískalt bara brókin sá ekki neitt einhvern veginn kom ég aftur inn nýinn lagstur upp í það, heyri þetta hljóð aftur ég bara sofnaði sko ég get ekki verið að díla við þetta en það á alltaf verið standi ég ekki mjög trampolín
1: Sitt maður, já
2: Ertu búin að græða það?
1: Já, ég, það er allt komið, ég er búin að taka allan pallin þannig að það er allt Það er allt með kýrum kjörum, það allavega, að er allir lausamunir sem eru núna út á palli Það þyrsti El Niño
2: Já.
1: til þess að hagga þeim
2: Já, við vonum að El Niño láta okkur vera
1: Eða talaðum samt El Niño gæti haft góð áhrif á veturinina
2: Hann ú?
1: Já
2: Og hvað, hvernig þá, bara með hitta?
1: Já, var einhver veðurfræðingur sem segja það, þú veist, að veturinn gæti verið þannig að hann er því, þú veist, alveg kaldur en þurr og mikil sól
2: Já, við tökum því
1: Já
2: En við tökum Hvernig var að flytja El Niño þó til landsins? Er ekki þetta bein og hingað eitthvað?
1: Ég held að sé erfið sko, þetta er bara viður fyrir bara sko
2: Herðu, svo erum alltaf að sjá okkur á gólfstörminu, hann er fyrir að hætta, þá er náttúrulega ekki byggjandi á þessu landi
1: Já, ég maður heyrir allt, þú veist, á lokum náttúrulega þurfum við að flytja þeim sko
2: Já,
1: Það er áður en að heimurinn fers sko
2: Já Þú veitir það sorglegt að gólfstörminu myndi hætta, hvert myndir að fara?
1: Sviss Færum er ekki mikið sko
2: Hæ?
1: Já, golfströmmurum hættir Hvað er það þá ekki bara búið það?
2: Nei, ekki í heiminum Bara hér
1: Aha.
2: Já
1: Já, þá þurfti bara, þú veist, þá var Ísland bara eyði
2: Já, það var bara, þú veist, hér var bara ólíft
1: Bara af kulda?
2: Já
1: Sétt, og Grænland væntanlega líka ekki
2: Mér líturlega að vera
1: Úff, það er tveir Miskáðar menn er að fara að velta fyrir sér
2: Það er eitthvað núna bara
1: Það er eitthvað að berja í stýrið og...
2: Af hverju geta þeir ekki bara að tala um eitthvað sem þeir eru góður í?
1: Já, af hverju tölum ekki bara um mat, vín.
2: Já. Konur og bíla.
1: Konur og bíla. Ég er eitthvað ekki einn svona góður að tala um bíla.
2: Nei, ekki hérna, eitthvað.
1: Gerum nú ekkert mikið annað en að vera með mína bíla núna þessa dagana á verstaði.
2: Nei, hversu þreytið það?
1: Það er mestu blóðpenningur í heimi.
2: Já, það er...
1: Það liggur í sem vilji vera tekin á 100 sem hámarsræðin er 50, sko.
2: Já.
1: Shit. Alveg á mörkunum vera sviftur og borga 200, skall ég sagt, sko.
2: Já. Þetta er aðeins vera að krukki bílnum og svo að
1: Það er bara reikningur í gæri upp á 188, ást.
2: Það er í lægum í bílina?
1: Já, já, hún er tippt upp núna. En þú veist, það bara, svo hugsa maður oft, væri bara betra rekstra að leiða þetta?
2: Ég held að það geti bara oft verið góðu díl, mjög góðu díl.
1: Þú veist, ef maður pælir í því, maður, þú veist, maður, kannski mikla fyrir sem er að borga 150, ást að mánuði, kannski fyrir góðan bíl.
2: Já.
1: En þá pælir maður í því, þú veist, það er tryggingarinn í þessu og
2: Já,
1: þú veist, þú borgar ekki eina krón í viðgerð.
2: Nei, og það er skipt á dekkjum fyrir þig.
1: Akkurat.
2: Vetrar og sumar.
1: Já, já, fokk, ég þarf að skipta ég þarf að nýjan dekkjumgang fyrir vetrunum til þess.
2: Það er kostur og galla við allt.
1: Já, já, það er 100% þannig. Við þurfum að fara að koma okkur á stað. Við verðum í góðum gír eins og ávallt er ekki gjöfabólli Már. Þetta er brennslaðin til klukkan 10.

0: Herðu, afmælisbarn dagsins í dag, það er eins og sagt er, það er Slim Pickens. Það er ekki, ekki mjög mikið í bóði. Ég raunin alltaf bara að tala um þinn mann.
1: Nú?
0: Úr púlari.
1: Já.
0: Einn af góðsögnum félagsins.
1: Nú,
0: á daginn í dag, 46 ára gamall. Jón Arne Riise.
1: Hei, sá norski.
0: Já.
1: Ég þekki þann meistara.
0: Ha?
1: Ég var að veistlustir ásótt í Liverpool-klúfsins. Þegar hann var heiðurskjastur.
0: Hann var heiðurskjastur.
1: Já.
0: Hvernig típa er hann?
1: Hann er spes típa, sko. Hann er svona, já, hann er svolítið, hann er spaði, sko.
0: Manst eftir hérna frægu sögunum hann þegar hann hérna kom sér í smá bobba þegar hann var að senda sömu skilabúðin á fullt af konum.
1: Æ, ég man ekki eftir því.
0: Að kom eitthvað upp að hérna hann var að reyna á, heldur hann hefði verið ykkur frí í Noregi og hefði verið að senda á nokkrar nema margar að þeim þekktust og hann var að reyna já
1: þannig að það er svona sút aðferð hún
0: svo aðferð hún mishefnaðist en vinstri fóturinn hans varði þetta hans vörumerki 2001, eitt frægasta marki hans er hann þrumað aukaspyrnu í Mark United á Anfield.
1: Ég gleymi því seint, ég man vel eftir þessu
0: 110 kílómetra hraði á klukkustund fór boltinn.
1: Já.
0: Ekki verið gott að fá hann í hausinn í vegnum.
1: Nei, þetta var geðvægt. Svo tók að lifta treyjir svona yfir hausinn og tók knee slide. Þetta var geðvægt mark.
0: Jón Arne Riise er held ég leikjahæsti landsleikja kall fyrir Noreg. Það sést hann á flesta A-landsleiki.
1: Já.
0: Þetta hann er í landsleikja meti 110 leikir. Svo náttúrulega í hérna það náttúrulega vinnur titilinn með Liverpool 2005 í Istanbul og náttúrulega partur á því kraftaverki.
1: Já, hann á fyrirgjöfuna.
0: Alveg rétt, já, á Steven Gerrard.
1: Já.
0: Og hérna hann reynda klikkaði í vítaspindikefninni.
1: Það er þetta gerði það kallinn, sko.
0: En kom ekki sök.
1: Nei.
0: Hugsaru, þú veist, allir margir sem voru á þessum leik í Istanbul 2005 sem fór í hálfleik, allir þessu ennþá búin að fyrirgefa sér.
1: Nei, við ekki. Það er bara til fullt af fólki sem fór í hálfleik.
0: Fullt af þeim?
1: Já.
0: Fólk sem fór bara upp á hótel.
1: Já. Það þunglind með þetta. 3-0 undir og leikur og búin.
0: Ég hugsa að það fólk fyrirgefa sér aldrei.
1: Nei, ég held að þessi bjóra erfitt að horfa í spegil og horfa framur sjálf.
0: Manst eftir þessu leik?
1: Já, bara pjúra. Mjög vel.
0: Þú ert hérna hvað mótil?
1: 92.
0: Þannig þú, já, þú ert nú 13 ára.
1: Já, er bara úlengur.
0: Já.
1: Ég er bara, já, ég varum hefði yngi maður vinur mínum á Norðurbrúni og það var allt gjörslega geðsjúkt, sko.
0: Ég var sem sagt, ég gleymi þessu aldrei, var heima hjá vinur mínum sem bauð, við að vinum okkar, voru tveir púlararna.
1: Já.
0: Og ég segi hálfleik, strákar, þetta er ekki búið. Ég var náttúrulega Mílan maður, sko. Þess að herru, það er, þú veist, það getur breyst bara í seinna hálfleik, sko. Og þeir voru svo pirraðar út í mig, þeir voru bara að kalla með öllum ítlum öfnum.
1: Já.
0: Sem er að hætta trolla og hætta fokka í þeim og eitthvað svona. Hver stóð svo uppi?
1: Já. Var, gasta eitthvað verið pirraðar, varstu að horfa þetta? Já, já. Þau var eitthvað alveg óþólandi.
0: Já, ég meina, þeir voru brjálaðar í hálfleik, sko.
1: Já.
0: Bara voru að slá, og þú veist ekki gleyma því, þeir eru 3-0 undir á móti. Einu best mannaða liði. Nei, gali sögunar
1: lið, gali lið maður. Manst, svo, þú veist, það er úrslitaleikur sem fer fram svo 2007, leikur sem aldrei varð, kalla ég þannleik.
0: Já, aftur Mílan Liverpool.
1: Já.
0: Já.
1: Það bara man ekki nefnir, þú veist, þetta er svona svo leikur sem aldrei fór fram, sko.
0: Nei. Ég man eftir að Pep og Inzaghi hann skora bæði mörkin í heimleik.
1: Já. En þetta Mílan lið var risi.
0: Já, sko, sérstaklega 2005, það Mílan lið var bara.
1: Já.
0: Þetta byrjunarlið úrslitaleiknum ég aldrei séð svona. Við erum Andri Shevchenko og Hernan Crespo fremsta.
1: Já.
0: Þú veist, þetta
1: var bara svo miklu stuði. Kaka hann.
0: Kaka bara einn besti gæ. Já, já. Þetta var ótrúlegt.
1: En þetta var bara, þú veist, maður velti þessu fyrir sér skoðar þetta. Þú veist, þetta var rosa mikið haustum á Steven Gerrard að þakka, sko. Til að byrja með.
0: Hann hefur örugglega verið inn í klefa og sagt bara, hann hefur örugglega bara barið trú í þessa gæja, sko.
1: Já, maður sko, Karrak er við lísti líka að svona tilfinningin sem komum var bara, heyrðu, þú veist, við erum ekkert endilega að fara að vinna þetta, en við erum að fara að gefa, þú veist, gera allt til að bjarga andlitinu. Já, annars getum við bara ekkert komið heim með fluginu, sko.
0: Með mig.
1: Þú veist, það var tilfinningin.
0: Akkurat.
1: En mennum voru líka bara hrættir, sko.
0: Já. Það er bara svoleiðis herri...
1: Jónan Ríse, hann er hérna...
0: Skemmtileg gæði.
1: Já, við tókum nokkra vodka Red Bull saman. Hann vill bara vodka Red Bull. Glæsileg kona með honum, norsk.
0: Já.
1: Og hann var bara að fyndi nú skemmtilegur. Hann er svona smá, svona, hann er þetta líka sérstakur, sko. Þetta er norsari.
0: Gægjað, herru. Við skuldum öllu sengar, ég með glemtir ekki grafið í dag.
1: Já, bara þannig.
0: Bungo.
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
3: Brenslan. Í samstarfi við tam.is, Subway og World Class.
4: Grísk jógurt. Fylgdu hljóðinu.
5: Vertu fyrstur, taktu Move.
6: Hæ, þetta er Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóran völl er oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is.
7: Steinsægir og Sagarblöð. Vendel, Tangarhöfða 1.
8: Haustútsala í Vitt flísaverslun. 30-70% afsláttur. Mikið magn á lager. Vitt.is.
9: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
10: Steinsægir. Þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, víkur hvarf 8 eða inn á mhg.is.
11: Þetta þarf ekki alltaf að vera flókið.
12: Ég bara veit hvað virkar og þetta virkar fyrir mig.
13: 20 gram prótein, upp, ferskasta leiðin af próteini.
14: Þurrkublöð eru mikilvægur öryggisbúnaður. Þú fær gæða vali og rúðuþurrkur hjá Stillingu. Rúðuvökvi fylgir með hverju seldu setti. Kíktu við og við smellum þeim á fyrir þig. Stilling.
15: Ís í brauði? Nei. Ís í boxi? Nei. Ís í dós? Já. Ice. Nikotínlausir púðar.
16: Með öllum markskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.

0: bestu bæði.
1: Eru hérna bæði? Lagið sem ég ætla að vera með, það átti ekki að fara að þarnast að það er íslenskt. Eitt svona vannmetnasta og gleymda lag af plötunni Allt fyrir ástina sem var, já, sem var held ég bara sem er bara ein íslenska besta svona danspopplata sem hefur verið gefin út.
0: Samanlega.
1: Það voru náttúrulega svo mörg góð lög á henni og mér fannst þetta lag pínlítið gleymast og ég var að sjá það, þetta lag var síðast í róteringu hjá okkur haldi því, 2011.
0: Það er rosalegt.
1: 15 ár síðan við varum að spila þetta lag.
0: Þetta er alveg gleymtin ekki grafið material.
1: Já, þetta er svo geggja lag hvernig hann syngur þetta og það er svona dans í þessu, það er drama. Mér finnst þetta, ég var bara að heyra þetta í gær. Ég var bara að fara svona yfir, hvað get ég verið með? Og mér finnst þetta fullkomulega á Lillu Fredag. Hækki ég bara í græjunum og þetta er Palli, upp á sitt allra, allra besta.
2: Komið undir morgun, gata næstum auð, búist er við stormi, skýr.

0: þetta hjálpaði pottir lægir.
1: Það
0: er stig hann að
1: Vá, þetta er svo gleymt. Þetta er svo mikil perla.
0: Já.
1: Og eins og ég segi, þetta lag gleymdist því miður allt og mikið að þessari sturluðu plötu. Páll Óskar, sama hvar þú ert, eigum við að grafa þetta upp eða eigum við að gleyma þessu? Góðan dag.
2: Erðu að bara í vaskin með þetta?
1: Í vaskin með þetta?
2: Já.
1: Það er bara þannig. Góðan daginn.
2: Góðan daginn.
1: Daginn.
2: Þetta er náttúrulega áverin í reglunum, ég gleym ekki gæla að grafi það, mig ekki spila Páll Óskar. Það er automatic win, sko.
1: Já, ok, bara geðvögt, herru, ég segi bara kæra þakkir. Góðan daginn.
3: Sammála síðasta, Kall er átó.
1: Já, veistla, takk hérna. Góðan daginn.
3: Já, góðan daginn. Herru, það er ekki alltaf að lausa þetta, það var að spila síðast 2011, sko. Alveg gleyma þessi.
0: Gleyma þessi, það er sammála þeim að.
1: Góðan daginn.
4: Góðan daginn. Riki, þú afrekað er alveg merkilega alveg.
1: Nú?
4: Þú spilaði verra lag heldur á köpparinn í gær. Hvernig óskopur þegar fórst aðeins
1: það? Þetta, já, djúl.
0: Ég byrtu upp ráð þér að þetta lag byrja.
1: Góðan daginn.
0: Hvað er gangið?
1: Já, hérst það sko. Góðan daginn. Halló?
5: Hæ,
1: hvað sérðu?
5: Þetta mér komið það?
1: Já, basically.
5: Já, upp með þetta.
1: Nei. Já, takk fyrir það.
0: Okay.
1: Góðan daginn.
6: Gleyma
0: þessum. Já, sammála
1: því. Góð daginn.
0: Sammála því.
5: Gleyma þessum. Já, má gleyma þessu stóðar þegar við gefið með.
1: Æ, ég fyrir gefur. Þú átt lægi á morgun.
0: Já, er það ekki?
1: Jó, þetta var mörg nei.
0: Hefur þetta gekk ekki alveg
1: nú? Ég tek hérna, ég er sængjart maður.
0: Já.
1: Og mörg nei.
0: Ég fæ föstu þessu.
1: Þú fær fræði.
0: Shit.
1: Djúvöld, hélt ég að þetta myndi
0: já, ég veit
1: fara beðið þetta greinlega lifigrann kemur
0: Peppaður allur yfir þessu eitthvað
1: Já, ég var bara að pína dansi Mér finnst það geðvegt lag, sko
0: Ó, já, smekkur manni misjafn, það er greinlegt
1: Það er gott líka að smekkur manna sé misjafn Og hlakka til að fá því í föstaslægi á morgun
0: Já, verður, þú veist
1: Verður nokkuð herra hneytist mjög að leigil, segða Verður ekki örgulega með svona lag sem er gleymt eða
0: Kannski verður bara hama menn, hú leiti dogs out, sjá hann til Nei, þú veist eitthvað svona
1: Eitthvað í þeim anda
0: Já, ég ætla bara að kera liðið gang
1: Heyrum í umræðinni hér eftir smástund

0: Herru, þá dembu okkur í umræðuna þennan fimmtudags morgun og við ætlum að byrja á þessu en ekki var á hjólreðamann í umdæmi lögreglunar í Hafnarfirði og Garðabæ. Hann hlaut sem betur fyrr minniháttar meiðsli að því að segir í dagbók lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu vegna verkefna frá klukkan 17 í gær til 5 í morgun. Nú lögreglan á Hverfisgötu í Reykjavík kærði ökumenn fyrir aka gegn rauðu ljósi og fyrir of hraðan akstur. Sá sem ók hraðast mældist á 89 km hraða þar sem hámarkshraði er 50 km á klukkustund. Einnig kærði lögreglan á Hverfisgötu tvær manneskjur fyrir búðar hnupl. Nú lögreglan í Kópavogi og Breiðholti kærði ökumann fyrir að gæta þess ekki að hafa barn sitt í viðeigandi öryggis- og verndarbúnaði. Já. Þá voru ökumenn kærðir á lögreglunni á Vínlandsleið fyrir aka án réttinda gegn rauðu ljósi án þess að hafa skráningamerki. Mér finnst lögreglan er mjög sýnileg í umferðinni núna og ég fagna því.
1: Heldur betur.
0: Heldur betur.
1: Herðu, þegar ég segi nafnið Coleman Domingo, hringir það bjöllum að?
0: Nei.
1: Bandaríska sjónvarpsstjarnan Coleman Domingo spókaði sig í miðbæ Reykjavíkur í dag.
0: Fjandan með Coleman Domingo.
1: Já, þetta er bara frétt nummer eitt á Vísi.
0: Hver er þetta?
1: Þetta er einhver hérna, leikari bandarískur, leikur í Netflix þáttunum Four Seasons og hann mætir hérna í einhverja verslun og það er bara eru bara hérna nein, er þetta ekki Domingo sjálfur.
0: Já. Vist,
1: ég hefði aldrei kveikt á perunni sko á einhverja listakonur í kissuberatrínu og þetta er bara númer eitt á vísu að við Domingo kallinn, hann er mættur til landsins, við hljóðum að fagna því. Svo er það frétt sem hræði mér allverulega ekki. Það var gervigreind sem hakkaði síðan á vef stjórnvalda og forsætisráðherra Ástralíu greindi frá því í dag að gervigreind af fulltrúi sem var þróaður og OpenAI hafi hakkað sér inn á vefsíðu ástralska stjórnvalda í júní komist í óopinbera skrár. Og þú veist, og þetta er bara fyrsta dæmi svo vita sé að gervigreind hafi hakkað sinn á vefsíðu stjórnvalda.
0: Shit.
1: Þannig bara gervigreindin bara doing work, skilur, það er enginn að bíða, þú veist. Hún tekur yfir þetta, það er eins gott og tali fallega við hann.
0: Já, ég geri það, við erum mjög mikli vinir, sko.
1: Já.
0: Herðu, það er alvöru frétt hér en Sögn EHF, félag leikstjórans og kvikmyndaframleiðandans Baltasars Kormáks hagnaðist 340 milljónir árið 2025.
1: Það er svakalegt.
0: Árið 2024 greiddan sér 510 milljónir í arð og í ár gætu arðgreiðslurnar numið 550 milljónir hvorki meirinni minna. Rekstrar tekju félagsins voru rúmar 600 milljónir og rekstrar gjöld 143 milljónir. Eftir skatt á önnugjöld var hagnaðurinn 340 milljónir samanborið við 151 milljón árið áður. Eigið fé félagsins lækkaðum 170 milljónir milli ára og er nú 945 milljónir. Já, það gengur vel hjá Balta og það er frábært.
1: Já, það er frábært. Heyrðu, ég sá hann ekkert.
0: Nú?
1: Já, ég sat á horninu.
0: Já.
1: Og var að hitta mann þar.
0: Horninu, veit ég hvað það?
1: Já.
0: Já.
1: Og allt í því sé hann koma labbandi með hund með sér. Hundurinn ekkit eðlilega flottur.
0: Já.
1: Og Balti alveg, þú veist, það laga á honum, sko. Djúvelan svalur, sko. Svakalegu gæi.
0: Já, þetta er bara, já, það er bara þannig.
1: Herðu, það var stór viðbörur í Washington.
0: Já.
1: Þegar Donald Trump bandaríkjaforseti tók persónulega móti Xi Jinping forseta Kína á herflugvelli fyrir utan Washington.
0: Ok.
1: Og það þykir nefnilega nokkuð óalgengt að forseti taki móti gestu sínum á þennan hátt. En Trumparinn, hann var mættur þarna á svo konu sinni og það var öllu tjálta til, en það viljum við halda þessum gæja góðum, sko.
0: Já.
1: Það er bara þannig, Kína þetta er alvöru ríki. En ég, þú veist, ég er nú bara að hissa að þeir séu ykkur fellar, sko. Var það haldið að hann myndi ekkit vilja
0: mæta? Tali ekki einhvern veginn allir við hann að
1: Tramparan?
0: Já.
1: Jú, hann er nóg að bilaða fyrir allar, sko.
0: Herðu, svo hérna eitt. Ítalska lögreglan fann yfir 3 milljónir evra í reiðufé. Farðin á, hérna, Arion og sjá, hvað eru 3 milljónir evra mikið?
1: Má að sjá, 3 milljónir evra. Viltu segja þetta aftur?
0: 3 milljónir evra?
1: Já, þú veist.
0: Já, já, bara þú veist, við veit að hvað þetta er mikið í íslenskum.
1: Já, ég veit það.
0: Þú ert það hægur.
1: Ég er ekki það hægur. Má að sjá.
0: Heru, ég skal bara gera þetta sjálfur.
1: Nei, ég er búin.
0: Hvað er þetta?
1: Ha, ekki bara ljósa þetta smá.
0: Allavega, ítalska lögreglan fann 3 milljónir evra í reiðufé.
1: Já, inn í vegg.
0: Inn í vegg. Faldar í veggjum hús meints eiturlyfja barons eftir ábendingu. En þetta sagði háttsettur saksóknar í baráttunni gegn mafíunni á Ítalíu. Í húsleitinni fundust einnig Kallas Nikov riflar ásamt öðrum vopnum 11 Rolex úr.
1: Þetta er hátt í hálfu miljard sko.
0: Í kass. Faldi ég að vera með hálfan miljard í kass heima hjá sér og bara setur þetta inn í veggi.
1: Hvar myndir þú geyma? Myndir þú grafa? Grafa út í garði?
0: Já, veist það var já, ekki garð.
1: Nei, mitt.
0: Já, bara pall. Nema ég geti verið með svona gerfi fjöl.
1: Já, það verið töff.
0: Og undir pallinum væri ég með þetta.
1: Já, já, var kannski með lítið rými eða svona byrgi.
0: Já.
1: Nei, peningabyrgi.
0: Já, en málið það, ég þyrft ekki að, þarf ekki að neinar ágjöra því að verðum með þessa upphæð sko.
1: Já, annað hef ég nú heyrt.
0: Já, það er líka eitthvað mesta bull í heiminum sko.
1: Já, það er maður ekki tala um þessa skúffu fræði.
0: Já, bara eitthvað mesta kjaftaði bara að sögðu, bara eitthvað enn og aftur gilsarinn sko.
1: Þú veit, þetta er nú mikið rugli.
0: Já, það er eiginlega með ólíkindum sko. Búin að eðilíkja mörg sambönd og þar fram til götu og næst er búin að eðilíkja mitt sambönd með rauðu seríunum. Við skuldum auðlýsingar og höldum svo áfram eftir smá.
2: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
3: Í samstarfi við tam.is, Subway og World Class.
4: Ís í brauði? Nei. Ís í boxi? Nei. Ís í dós? Já. Æs. Nikotínlausir púðar.
5: World Class. 20 stöðvar, 10 sundlegar. Eitt kort, 10.850 krónur á mánuði.
6: Fjármagns eigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is.
7: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver.
8: Vertu fyrstur, taktu move.
9: Megavika. Ísköld 2 lítra kók fylgir fyrstu 1000 megavíku pöntunum dagsins. Pantaðu núna. Dominós.
10: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu er þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
11: Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökt beikon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
12: Nýtt lægra verð í IKEA. Við höfum lækkað verðið á velvöldum vörum. Þetta er ekki tilboð, heldur komið til að vera. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA.
13: Mér finnst auðveldara að tala fyrir framan hóp eftir að ég fór á Dale Carnegie námski.
12: Dale Carnegie. Dale.is.
14: Sjóðheit, Dago, Ískóð, Pepsi Max, El Gringo, Suðurlandsbraut.
15: Lindubuff. Hluti af fjölskyldunni. Góa.
16: Vinahópurinn hefur rætlaðið 3 mánuð að hittast. Hættið að ræða þetta. Bókið í mínigolf í mínigarðinum.
17: Veldu pulsu með öllu. Veldu nagladekk í júní. Veldu þetta reddast því það gerir það alltaf. Veldu að fá þér ís allan ársins hring. Veldu íslenskt. Veldu æs. Nikotínlausir púðar.
18: Riki G og Egill Blóter vakna með þér alla virka morgna. Þetta er brennslan á FM 957.
0: Áframöldu brennslan hér á 5. degi og hér eftir smá stund þá erum að fara að ræða peninga og fjármál og eitt besti, já, vinur þáttarins, Björn Berg Gunnarsson. Fjármála ráðgjafi björnberg.is stórkosti síða yfir tryggingu þjónustans. Við ætlum bara að ræða svona aðeins þetta verkfall flugvirkja og hvað þýðir þetta bara fyrir Æslandir, hvað þýðir þetta fyrir þjóðfélagið og er Æslandir í hættu, er þeir í hættu svo þetta bara varandi verðbólguna sem er núna í gangi á að endurfjármagna. Ætti fólk að endurfjármagna í dag, ætti hérna, eða ætti fólk að selja, ætti að kaupa, eða á að bara halda sér höndum og gera ekki neitt.
1: Já, þetta vext í, það er nóga spurningum maður.
0: Nóga spurningum, áður en að Björn Berg kemur þá allir aðeins að fara yfir veður horfurnar núna næsta sólarhringin, en eins og staðan er núna þá eru gular veður viðvarnir sem tóku gildi á Suðurlandi klukkan 6 í morgun, það er líka á miðhálendinu og þetta er allt í gildi til klukkan 12 og hádegi og þeir sem búa á höfuðborgarsvæðinu þá vindhraði núna á næstu klukkutíma að fara upp í 13 til 14 metra á sekundu meðalvindhraði með kviðum yfir 20 metra á sekundu. Það með allir lausamunir sem fólk er með heima á sér ganga vel frá því og eru laufblöð í niðurföllum að því að mikið vassviður að ganga vel frá þessu.
1: Klikka á því, maður klikka bara einu sinni á því.
0: Heldur betur. Fáum Björn Berg til okkar eftir augnablik.

0: Brennslan heldur áfram á fimmtudegi og fyrsti gestu dagsins er mættur til okkar og já, þegar þessi gestu kemur til okkar, svo þetta er einn og okkar upp á alls, þá lærum við eitthvað, Bolli.
1: Nei, bara þannig.
0: Eru fáir sem vita jafn mikið fjármál, viðskipti og annars slíkt og hann er með frábæra pistla meðal hans og Vísi sem koma mjög reglulega, eins og nýjasti pistillinn hans, hvar fæ ég bestu vextina til skammstíma og þar fram eftir götunum. En við ætlum að ræða við hann allt milli heimas og jarðar, Björn Berg Gunnarsson, björnberg.is, vertu velkominn.
2: Takk hérlega.
0: Herri, við ætlum að byrja náttúrulega bara stóra málinu. Þetta var, já, fyrir þá sem voru að fylgjast með fréttum í gær, hvort sem það verið á RÚV eða fleira, það er verkfall flugvirkja Icelandair. Var allt fellt niður í gær á Keflavíkurflugvelli, það var allt tómt í flugstöðum á Íslandi og svona kannski til þess að útskýra þetta fyrir ungu fólki að núti, þetta er risastórt mál og þetta er ekki á góðan hátt gott mál.
2: Nei, þetta er svona það sem að getur í rauninni kalla allra tap.
0: Já, tap allir á þessu.
2: Tap allir. Mm-hmm. Og þetta er að því að verkföll eru vopn.
0: Já.
2: Sem að launþegar eru að beita út af einhvers konar valda í ójafnvægi. Mm-hmm. Það er að segja að þá eru þeim veitt þetta vopn, mm-hmm, í baráttuna við þá sem að borga þeim launin vegna þess að í konseptið er að það hallar á þá og þá eiga þeir að geta farið í verkföll til þess að þvinga launagreiðandan til þess að annarkort, þú veist eins og það kalla kannski setast að samningaborinu, bara til þess að mæta á fundi og tala saman, eða í rauninni að þvinga á til að ganga að sínum kröfum vegna þess að það vera að valda skaða á meðan. Þú ert í rauninni, þú ert að skemma, þú ert að bara búa til gríðalagan kostnað. Þetta er bara sama og eins og við erum að tala með þetta áðan, þetta er sama og að starfsmaður hér myndi mæti vinna og byrja bara að henda græjunum út gluggan þanga til að það er sagt, ok, við skulum semja við ykkur. Og þetta er rosalega sterkt vopn. Mm-hmm. Sem að nota þér og býr til kostnað og skaða en á auðvita á
0: er eitt að segja fjárkúl?
2: Já, ég held að það væri engin sáttur og við myndum að nota það orð sem beitir þessu vopni að konceptið er annað. Mm-hmm. En auðvita virkar þetta þannig, það er verið að þvinga einhver til þess að semja við þið með því að valda honum skaða. Mm-hmm. Og þetta er alveg
0: eins og bara dagurinn í gær, hefur einhverja hugmynd hvað kostaði þessi dagur bara í gær? Þú veist, ertu með einhverja tölu, einhverja hugmynd?
2: Nei, ekki ennþá, vegna þess að það er svo margir sem borga fyrir þetta. Mm-hmm. Sko, eitt er Icelandair. Icelandair sem það bara endur greiða miða og það bara færa til og, mm-hmm, og einhver geysilegu kostnaður þar, þeir eru að halda fólki á fullta fólki í vinnu sem að gat ekki unnið, mm-hmm, það er samt að fá launin sín, þannig að það er engin verðmætasköpun og meðan þetta er í gangi. Síðan eru bara allir ferðaþjónustu aðilar úr Íslandi meir og minna, mm-hmm, sem að fá afbókanir, ekki bara sko meðan verkfall er í gangi, heldur hvað er alltaf verkfall hérna. Þetta er bara sama og hérna, ef maður ferðast til Frakklands og ætlar að vera taka lestir eða fljúga innanlands eða eitthvað svona, þá ertu, já, það er nú bara alveg ágætis líkur að vera verkfall hérna, þannig að maður gerir bara ráðstafanir og er jafnvel eitthvað annað. Og þá verður það þannig að það eru bókanir sem hefðu orðið og komu aldrei. Mm-hmm. Þannig að þetta er svona skaði út samfélagið til viðbótar við einhvern beinankost.
1: Það eru ekki margir mitt sem voru nú að velta fyrir sér að fara að köpa sér með það og bara herra við tökum ekki sjensinn. Það er allt í lama sessi og svo líka bara að maður hugsa þetta lengra, þú veist, einmitt þú talar um ferðabransan, þú veist, það er bara, þú veist, pulsjóðnin í Laugardal gæti verið að missa peningum, skýrur, þú veist, þetta er bara... Þetta er svo viðtekt sko.
0: Keðjuverkandi og maður sá viðtal við rosalega marga erlenda ferðamenn í leifstöðikjær, RÚV coveraði þetta mjög vel og hérna, og svo náttúrulega bara það, allir þessi þúsundir sem voru strandaglópar, þeir eru náttúrulega eftir að segja öðru, þú veist, þetta er word of mouth líka sko.
2: Já, þetta er reynslan þeirra þessu ferðalagi.
0: Já,
2: einmitt. Já, þetta er bara, þetta er slæmt fyrir alla en markmiðið er að þetta sé gott fyrir þá stétt sem fór í verkvall. Að þeir fái þá launahækkun sem að þeim finnst þeir eiga skilið, mm-hmm, og þar á í rauninni ávinningurinn að koma og kostnaðurinn og skaðinn þá réttlætti það.
0: En hvernig meturðu bara stöðuna eins og bara segir alveg hreinskili, það er ekki langt sérna Play fór í gjaldrót og við erum bara með eitt innlent millilanda flugfélag, mm-hmm, Icelandair sem hefur nánast áallt verið. Eru þeir í, eftir þetta áhrifum búið að vera þannig, það eru náttúrulega flugstjórar, flugumenn, súbaróta og núna þetta, hvar er félagið statt í dag?
2: Sko, þeir sem hafa verið að greina þetta, að vera að skoða þetta miklu, miklu betur heldur en ég, eru ekki að, það er ekki farnar í ganga einhverja sírinur út af Íslandi er, þetta er fyrirtæki sem að virðist alveg geta fjármagna sig og haldið áfram, komist í gegnum erfiða tíma og átt svona lausafé og annað til þess að þola þennan sjó, af því að þeir eru líka bara vanir því. Mm-hmm. Þetta hefur verið saga Íslandi er núna í mjög langan tíma, það hefur verið alveg ægilegar sveiflur og svo sjáum við væntingar fólks líka bara gegnum hlutabréfamarkaðina, þær eru sko ekki þær að það sem kannski einhver blússandi stemning eða ægilega skemmtilegar og miklar væntingar af því að gengið mjög lágt á félaginu en ég held að við séum ekki við erum ekki á þeim stað að þeir sem eru að greina félagið sé að spá einhverjum hörmungum í
1: ekki
0: Nei. Það með þeir sem er að hugsa um að bóka sér farm eftir áramót, þeir þurfa ekki að hafa áhyggjur, þú veist.
2: Ég bara veit það ekki.
0: Nei,
2: en, það, en ekki af sko greiningum að hérna að dæma sko. Það er ekki umfram bara hvernig það hefur verið.
0: Nei. En það er náttúrulega líka slæmt þegar að er þannig að fólk hugsar að ég þor ekki að bóka með flug með það.
2: Algjörlega.
0: Þú veist, það líka hefur áhrif.
1: Já, heldur betur.
2: Það er bara alveg rétt og öll óvissa er algjört eitur í þessu og þegar að maður hugsar bara sem neytandi ef að því, nú er sko hausti byrjað og ég meina fólk bara lítur út gluggan og nú er bara hamast fólk að bóka eitthvað til tenni í janúar og þetta hefur alveg áhrif á ákvarðana tökuna, ok, er ég að fara að borga miðan núna, ætli ég að borga seinna, er að fara að vera eitthvað vesen og hvort sem að það er mjög meðvitað eða bara einhver svona tilfinning sem fólk hefur, það hefur sjálfsögð áhrif.
0: Ef að, bara ein spurning var þetta, ef að myndi bara færa allt á vestan við og Æsland er bara yrði gjaldþrota, myndi ríkið þá stíg inn í eða bara,
2: já, það gæti alveg verið vegna þess að en það hefur heldur ekki verið gefin eitt út neitt slíkt.
0: Nei.
2: En það væri það ekkit eðlilegt þannig séð en, og við erum ekkit komin á þann stað að það sé einu sinni lumræði.
1: En hefur ekki verið þannig, þú veist, það hefur alveg gæst í hérna svona að ríkið kemur og svona bjargar þessu.
2: Og bara aðri raðalar líka, ég meina það voru, getum við sagt, 2.5 félag sem lifði hérna af hrunið í Kauphöll Íslands. Það voru Össur og Marel og svo þannig séð Æslandir. Að Æslandir hélt áfram að fljúga og var ennþá til, fólk tapaði hlutabréfunum sínum, en það var mjög áhugavert átak sem fór í gang hjá fjárfestum og öðrum að halda þessu fyrirtæki í gangandi og lifandi. Og hvort að ríki myndi stíga inn í eða ekki, það fer líka eftir sko mati á, það er ákveðið hugtak á Íslandi sem heitir þjóðhagslega mikilvægt, sem að hefur alveg verið skilgreint og er bara, Seðlabankinn er bara með lista við þjóðhagslega mikilvægt sem þeir eru að greina og skoða, þetta var hérna stöðuleika, fjármála stöðuleika á Íslandi og þar eru bankar og þar eru hérna fyrirtæki verðandi greiðslur og þar eru orkufyrirtæki og það myndu allir, held ég, líta þannig á að Æsland er sé mjög þegar mikilvægt fyrir.
0: Sko, fjármála snillingar erlendis, ég meina, myndi þeir ekki hugsa hvernig getur ekki eitt millilanda flugfélag á eyju verið í blóma?
2: Veist? Já, og þeir eru þetta í ægilega mikill samkeppni. Svo staðan er núna, Æslandir er í samkeppni við félög sem að hafa miklu meiri starðarhagkvæmni, borga miklu læri laun, eru með eru í annari stöðu en Æsland er og ég myndi kannski frekar snúðaði við og að það er í rauninni merkilegt að við höfum geta staðið á okkur þessa samkeppni eftir hún byrjaði að koma að því að lengi var það auðvitað þannig að hingað vildi í lengi í fljúan nema kannski rétt yfir hásísónið nema Æsland er og Play eða Vá eða Æsland Express eða Arnaflug eða hvað en núna er það þannig að það er heilmikil samkeppni og það er ekkert skrítið að það sé erfitt vegna þess að ég myndi að það er ef þið skoðið eða þið farið Google til dæmis bara svona stór flugfélög í Evrópu fyrir 10 árum og berið saman við stór flugfélög hérna í Evrópu í dag, það er ekki sömu flugfélögin á, hvað heiti ekki eins og sömu nöfnunum
1: sko? Nei,
2: Belgíu, Ítalíu, Spáni
1: nei,
2: þetta er mikið að breyta, þetta er greinilega alveg ægilega erfiður rekstur.
0: Já, þetta verður, hvernig heldur þetta endi, heldur þú veist, hann verður mentala samið á endanum?
2: Það bara verður að vera og við þurfum öll að vera bara klappstýrur þegar að þau fara þegar að samningsaðilar fara inn í hérna fundaherbyggju og ætla að fara að semja, þá verður við öll bara að hvetja öll dáða, því það verður, það má ekki verða þannig, að því að við erum í raunin í ákveðinni gíslingu í þessari deilu og það má, við megum bara ekki við
1: því. Ástráður, hann finnur út af þessu.
2: Já, hlítur.
0: Herðu, en hvaða áhrif hefur þetta? Ég meina, hefur þetta, förum bara í næsta, hefur þetta áhrif á verðbólgu? Úst, hefur þetta áhrif?
2: Já, þetta gæti haft það, sko, það sem að þarstundum að muna varðandi lífskjör á Íslandi er það að við erum kölluð útflutningsdrifið hagkerfi, það er að segja við erum mjög mikið að flytja inn það sem við notum og til þess að geta gert það og til þess að geta lifa á þessum lifistandard þá þurfum við að flytja út hluti og við erum að flytja út svona mjög mikill einföldun sko fjóra hluti, það er fiskur, það er orka sem við erum að flytja út innan gæsalappa með því að fá erlenda aðeila hingað inn til þess að nota orkun okkar. Það er hugverkaðinaður, það eru töluleikir og alls konar svona lag, og svo er það fjórða sem er ferðaþjónustan, sem er í rauninni útflutningur vegna þess að við erum að selja fólki íslenskar krónur sem það eyðir hérna í búðunum og við fáum erlendar myntir í staðinn. Og þegar okkur gengur vel í þessu, þá er það gott fyrir krónuna, þá styrkir það gjaldmiðlun okkar sem þýðir að það verður ódýrara fyrir okkur að flytja inn hluti og það heldur aftur á verðbólgu. Ef það gengur illa í útflutningi, að þá höfum við bara mjög langa sögu á Íslandi það hvað það býr til. Og það býr það til að krónan getur gefið eftir vegna þess að við erum kannski að eyða fleiri, við erum að kaupa meira gjaldeyri en við náum að selja á krónum og svo fram við, svo við erum svona balansinn verður okkur óhagstæður, það þýðir að, það verður dýrara fyrir okkur þá að flytja inn hluti og það byrtist okkur í verðbólgun. En það er bara einn partur af verðbólgunni sem verður þar, vegna þess að það sem svona lega getur gert líka er það að ef að það gengur illa þú getur það hægt á hagkerfinu, það getur dregið úr áformum stækkanir, það getur dregið úr ráningum á fólki og svo frammeins og það getur að einhverju leiti líka dregið úr verðbólgu þegar það hægir á. En sko, ef við hugsum ekki bara verðbólgun heldur, almennt varandi bara efnahag og líf okkar Íslendinga, þá er þetta bara slæmafréttir.
0: Já, sko, þú varst með skemmtilegan, hérna, komst með, þú varst alltaf með reglulegin á Vísi, það, hérna, ég las þennan pistil, þú fær mikið að spurningum og sjötu kona spyr, hvar er best að geyma spariféð mitt? Ég vil ekki binda því langan tíma, max 3 mánuði, hvar fæ ég bestu vextina? Við Íslendingar eru svolítið þannig, við viljum græða sem mest á sem minnstum tíma. Er það í rauninni hægt í dag 2026?
2: Sko, það er nefnilega þannig að, ef ég kannski varpa spurningu tilbaka, hvernig svar haldið þegar fólk vilji fá þegar það spyr svona? Þetta vilji ekki eitthvað? Þú settir þetta allt í gull eða settir þetta í Bitcoin eða settir þetta á þessa nýju bankabók hjá Arion eða settir þetta á auði eða ég held að allir vilja eitthvað eitt en ég þarf stundum að svona minna mig á að það getur verið mjög mikill munur á þessi fólk vill heyra það sem að þarf að heyra og er satt sko við erum á svolítið merkilegum stað núna og höfum verið í sko nokkur misseri sem er að ávöxtun sem fólk getur fengið án þess að taka mikla áhættu sem eru þá bankabækur og skuldabréf, ávöxtunin hefur verið alveg ótrúlega há, ótrúlega mikil í sögulegu samingi. Yfirleitt er það þannig að þegar þú settur peningin á bankabók, þá ertu svona í besta falli að vona að þú haldir í við verðbólguna. Þannig hefur það verið bara síðustu áratugi á Íslandi, að það gekk rosalega vel eða þú nær 0% raunávöxtun, það er að segja 0% ef að búið er að draga frá verðbólguna, á venjulegri óvertriðri bankabók. Núna höfum við nokkuð lengi verið í svona 2% og það er að setja peningin á fastvaxtareikning hjá bankaði fjármálafyrirtæki og fá langt yfir 7,5% vexti. Þetta er rosalega hátt þegar að verðbólgu væntingar er ekki nema kannski 4,5%. Þannig að sko, það sem að við getum alveg sagt er að ef fólk er að geyma lausafé, þá eru öll fjármálafyrirtækin búin að hrista svolítið upp í framboðinu sínu og það er allir að kíkja á það hvað er best í dag. Því að ef þú settir eitthvað inn á reikning fyrir 2-3 árum, þá er það ekkit endilega besti reikningurinn í dag.
0: Í dag, já.
2: Og þá er ég að tala svona óbundna, óvertriða reikninga sem ekkit hangir á spýtunni. Þetta eru spartnareikningur hjá Auði, hjá Kviku, það er hérna nýji fríðindareikningurinn hjá Arion, þetta er markmið hjá Landsbankunum, ávöxtun hjá Íslandsbank, þetta er alls konar sparibökurinn í Vindó, þetta eru allt ný heiti, ný nöfn. Síðan er það þannig að ef að fólk hefur smá tíma til þess að binda peningin, þá er hægt að setja annarkortinn á verðtriðabankabók, af því að það er líka búið að breyta lögum um verðtriðabankabækur, það þurfi ekki að vera bundnar í 3 ár lengur.
1: Nei.
2: Eða inn á fastvaxtareikninga í nokkra mánuði. Og svo eins og ég nefndi í greinni að þá hafa fjármálafyrirtækin og sjóðstýringafyrirtækin verið að íta og vekja athygli á því sem eru kallaðar lausa fjársjóðir. Það sem að þú svona í krafti stærðarinnar í gegnum sjóð ert að setja peningin á bankabækur og eitthvað skammtíma hlutabréf. Nei, hérna skuldabréf eins og víxla. Og þetta er eitthvað sem að fólk gerir til að reyna að lifta ávöxtunni aðeins. Það er ekki að fara að vera heiminn og haf og milli í ávöxtun, en svona stutta útgáfuna þessari grein er bara kíktu á þitt fjármálafyrirtæki og berðu síðan saman við aðra og það er bara mjög líklegt og geti gert aðeins betur en þú ert að gera í dag ef þú hefur ekki litið á þetta.
0: Þá var ég líka að spyrja núna því að hérna, fólk hefur verið að spá náttúrulega var þetta vexti á húsnæðis hérna, markaði og hérna, hvort eigi að endur fjármagn, hvort eigi að selja, hvort eigi að kaupa og þar fram eftir götunum. Ég meina ég á sínum tíma festi vextina mína í 5 ár þegar ég endur fjármagnaði og ég fekk vexti upp á sko, 4,2%. Og núna var ég að skoða þetta eitthvað, nú var ég í einhverjum kringum 9% vöxtum. Þú veist, Ætti ég eitthvað að festa vextina núna og fá okkur aðeins minn en það í 5 ár munu vextið er kannski eitthvað tíman aftur fari í 4% en mun það aldrei gerast aftur
2: það, Mér finnst vera mjög ólíklegt að við förum aftur í þessa vexti sem voru í COVID vegna þess að þeir voru að einhver leiti gerfi vextir þar að segja að þeim var ítt mjög langt niður vegna þessara skrýtnu aðstanna mm-hmm. Það var ekki út af einhverju eðlilöð það voru út á COVID mm-hmm. En við gætum alveg farið niður í það sem önnulöndir í, við getum alveg farið í 5-6% húsnæðislánavexti sem var alveg eðlilegt og ekkert skrítið og ekkert sko útilokað hérna á Íslandi, en það er engar spár sem ég sé sem er að gera ráð fyrir því núna næsta kastið. Heldur er þetta þannig að, og það er alveg gaman fyrir fólki, ég veit að það hljómar mjög langt frá þeir vera gaman, en mm-hmm. Það er þannig að bankarnir Seðlabankin og Hagstofan birta stundum eitthvað sem er kallað þjóðhagsspá mm-hmm. eða svona langtíma spár og partur af því, það er alltaf kafli þar sem er varðandi vexti mm-hmm. og þetta eru einu spárnar almennilegu sem við fáum varðandi vexti eitthvað inn í framtíðina mm-hmm. og að skoða þetta getur alveg hjálpað fólki við að taka svona ákvarðanir mm-hmm. og ég hef ekki séð neina spá sem að núna gerir ráð fyrir hækkandi vöxtum
0: Nei.
2: En það eru samt allir rosalega hrættir við að lofa því að þeir hækki ekki með það gæti alveg farið illa. En flestir eru á því, heyrðu, nú er þetta búin á toppi, Seðlabankin meira sér talar þannig, eru mm-hmm. þetta lítur að vera komið gott mm-hmm. og að núna séu allir bara einhvern veginn að fylgjast með, mm-hmm. hvort að kjarasamningar verði svona, já bara hvort að hlutnir haldist hóflegir, mm-hmm. hvort við förum í einhver hlaup og hvort að það verði þá jafnvel einhverja lækkanir þegar við förum að sjá verðbólgu væntingar byrja að minka mm-hmm. og ef ég bara apa upp það sem ég er að lesa í þessum spáma, þá erum við kannski að tala um að okay, reynum að vera bjart sína það að einhvern veginn eftir árum og sjö vextir að fara að lækka
0: okay.
2: En þá erum við að tala um það að ég mitt að húsnæðisláni sem að er núna 9,5% verði kannski komin eitthvað niður fyrir 9% og svo gerist þetta svona hægt og rólega mm-hmm. en það er svolítið erfið spurningin varandi það hvort maður eigi til dæmis að festa vextina eða ekki vegna þess að fastir vextir eru víða töluvert lærri en breytilegu vextir.
0: Akkurat.
2: Og þá fer maður
0: að hugsa sko, ég er að hugsa þetta sko.
2: Já, og þá hugsa maður en sko, ok, þannig ég get núna fest mér vexti sem ég veit að eru lærri en þeir sem ég er að borga í augnablikinu. Já. En svo er ég fastur í þeim vöxtum með að vextir hækka mjög rætt.
1: Já, það var þessi skeldur.
2: Já, en þá bendi ég fólki á að kíkja á það hver kostnaðurinn er við það að kaupa sig út úr föstum vöxtum. Mm-hmm. Og hjá lífeyrissjóðunum er það yfirleitt engin kostnaður og hjá bönkunum er hann ekkert það mikill. Þetta er almenna reglan bara til að muna er að yfirleitt er þessi uppgreiðslukostnaður 0,2% mm-hmm. fyrir hvert ár sem er eftir, fyrir hvert heilt ár sem er eftir af þessu fastvaxtatíma. Mm-hmm. Þannig að þú ert með 5 ára bindingu, mm-hmm. strax á fyrsta degi eru bara 4 heil ár og 11 mm-hmm. mánuður og eitthvað eftir að því. Mm-hmm. Þannig að það er ekki nema 0,8% kostnaður mm-hmm. eða þú ætlar að greiða meira en 1 000 000 kall á árin og lánið.
0: Já.
2: Og þetta er ekki kostnaður sem ég held að fólk eigi mikið að vera að setja fyrir sig.
0: Nei.
2: Þetta er ekki eitthvað sem á að standa í manni ef maður hugsa, mér langar rosalega mikið að festa vextina. Mér finnst það hljóma svakalega vel en ég er svo hrættur við uppgreiðslukostnaðin. Mm-hmm. Ég myndi ekki vera mjög hrættur við hann.
0: Nei.
2: En svo get ég verið sko leiðilega gæðin hérna þegar við hittum stattur í janúar og vextir eru bara húrraskli og fólk er búið að festa vextina.
0: Já.
2: En ekki vera samt svona hrætt við kostnaðin, ekki útiloka fasta vexti vegna þess að getur verið einhver smá kostnað.
0: Þetta er alltaf geggjað að fá þig Björn Berg, minnum á síðuna björnberg.is fyrir fólk sem vill já, fá ráðgjöf og fleira. Þá er Björn Berg maðurinn. Kæra þakkir fyrir komuna.
2: Takk fyrir.
3: Þetta er topp tónlistastöðin.

0: Það er bara þannig, við erum að fara í eitthvað sem við höfum ekki farið í síðan að þú komst aftur hingað. Ég er að fara henda þér í svitasætið.
1: Það er svolítið.
0: Eitthvað sem ég gerir við plóter vikulega.
1: Á.
0: Þá spyr ég hann spurninga sem hann kannski vill ekkit endilega svara, en verður að svara.
1: Já, já.
0: Þú hefur eitt pass, plóterinn hefur einhvern veginn aldrei nota passið, hann er bara grjótharður og hérna og tekur þetta á kassan.
1: Já, já.
0: Og ég hlakka til að sjá hvort að þú notar eitt pass. Þú mátt semst nota eitt pass og þú mátt draga mig með þér í eina spurningu.
1: Já, en þá þarf ég svarinu sjálfur og þú bara kemur með.
0: Já, og ég þarf líka að svara.
1: Já,
0: ég þarf að svara minni
1: já,
0: skoðun.
1: Já.
0: Herru, setjum bara
1: Þetta var alltaf óþægilegur.
0: Já, þetta er þetta.
1: Klára þetta.
0: Há byrjum við þetta. Bolli.
1: Já.
0: Hvaða hegðun í umferðinni frá fólki færði til þess að hugsa þessi manneski á að gera með fucking aukuskýrtinni?
1: Það er líklega þegar sko það verið að an, þú veist, þegar maður er bara mjög aftalega í ykkur bíláruð og það er akrein, beigju akrein skilur við til hliðar. En þú þarf það að vera fucking fáviti til að taka hana alla leið og fara svo, kötta svo inn.
0: Ég veit hvað það fara.
1: Þú veist, það er svona það sem pirra mig hvað mest. Tengist kannski ekki til aukuskýrtuninu.
0: En þú hugsa bara á
1: ég,
0: þetta.
1: Ég er bara, þú veist, það sé bara skilið nefn á samlöngu skilið.
0: Herðu, hvað gerir fólk á samfélagsmiðlum sem þú hugsa bara, shit, hvað þetta er mikill lúðið, þú veist, bara guð með góður, bara hvað gerir fólk á samfélagsmiðlum sem bara böggar þig?
1: Ég get alveg sett hvað það er.
0: Já.
1: Það er að fólk er erlendis og er að sýna hvað matarpókin kostaði í einhverju spænskri búð.
2: Ég fekk allt þetta hérna og þetta kostaði gískiði hvað þetta kostaði.
0: Gískiði, já, gískiði, kom ekki með tölun og fólk þar að setja í komment.
1: 5.000 krónur íslenskar. Það er geðvægt. Mér það er líka krútlegt en það er svona, það er illa, það er lúðalegt, já.
0: Þetta er mjög skemmtilegt svar. Herðu, þá kemur þetta. Hvaða íslenski stjórnmálamaður finnst þér vera vanmetin? Þetta er nú bara jákvætt.
1: Já, ég ætla að ég segi ekki, takk ekki bara vin Björn Bergsina, hann kom upp í hausinu Stefán Pálsson, sagfræðingurinn geði.
0: Já.
1: Ég hrifin nú hann.
0: Skemmtulegur, hafsjóra fróðleik.
1: Já.
0: Herðu, þá kemur þetta hérna. Ef að þú ættir að skipta mér út úr brennslunni.
1: Já.
0: Og hvaða meðstjórnanda myndir þú taka inn á morgun og þyrft að vera með þér í viku, en það má ekki vera ég, Plóter eða Tommi Steindórs eða neitt hann. Og ekki Birna því hún er með þér í hlaðvarpi.
1: Já, bara að þú, ég mætti vel hvert sem er.
0: Já.
1: Ég bara út að ég er að huge fan Steindi Junior.
0: Steindi Junior, hann er aldrei vakna sko.
1: Nei, nei, ég veit að, en það er svona að við erum í utopískum heimi. Þannig að ég er vel Stony Boy.
0: Já. Hvaða frægi Íslendingu finnst þér fá meiri svona athyglega, meiri aðdáun en þessi Íslendingur á skilið?
1: Sko, það er nú eiginlega bara eitt sem kemur til greina þar. Sér ég búin að voru að trulla svo mikið yfir hann síðustu viku.
0: Hjálmur Jónsson.
1: Held bara, já.
0: Já, finnst þér að fá mikla athygli?
1: Ég segi stundum við fólki kringum mig og þannig að hann heyri til, ég er ekki komið nóg að þessum gæða. Nei, svo elska ég hann og finnst bara nei, að vera í öllu sko, þannig að þú veist, ég er ekkit rétt svar hjá mér sko. En ég segi bara hjá mig.
0: Já.
1: Það er bara safe.
0: Hvaða mannesku, eða þú geti valið eina mannesku og hún fengi afsökunarbeðinni frá þér sem hún hefur ekki beðið afsökunar langar að gera það, hvaða mannesku er það?
1: Vá. Wow. Það er ekkert að grínast hennar ekki.
0: Nei, nei, það er svitasætið.
1: Já, ó, já. Ég finn það, það er komið svona kaldur svita bakið. Hvaða mannesku fengi? Sko, það er þetta örugglega Bjarki vinur minn.
0: Hvernig, af hverju þetta beðað afsökunar?
1: Hann er bara svo góður drengur, góður í sér og hérna, ég held ég að taki því stundum sem sjálfsögur hlut og segi bara hlutina að einhvern veginn við hann. Þú veist, ég er ekkert að hann allir svona þarf að þola bollarna stundum.
0: Hvenær gerður eitthvað síðast ólöglegt? Þú ert ekki að segja mig, hvaða er bara hvenær að gera það síðast?
1: Eitthvað ólöglegt.
0: Illegal.
1: En þú veist, keyra hrattir og ólöglegt.
0: Já, ekki, ekki taka umferðina.
1: Nei, ok. Herðu, það eru núna bara í ágúst.
0: Ágúst?
1: Já.
0: Já, ég þarf ekki að vita meira.
1: Hei, nei.
0: Herðu, hver er mest pirrandi manneskinn sem þú þarft reglulega umgangast í vinnunni?
1: Í vinnunni,
0: já.
1: Mest pirrandi?
0: Já.
1: Andri Björs. Hva?
0: Já, já. Já, já.
1: Það er bara aldurinn, skilurðu.
0: Já, já.
1: Það er bara fair.
0: Hvaða fræga Íslending hefur hitt bolli sem olliði síðan vonbrigðum? Hélst hann væri skemmtilegri? Eða bara hélst þú tengdi meira við hann?
1: Já, það er góð spurning, maður. Er það ekki bara Heimi Karls?
0: Já.
1: Maðurinn hinum einn hérna með vegginn. Við erum ekki að ná alveg.

0: Ég bara hef ekki farið svo nógu lengi. Já, það er það ekki, er þetta ekki bara nákvæmlega eins?
1: Já,
0: ég held það.
1: Hver í vinaopnuðinum heldur hann sé bara the funniest guy en er það svo alls ekki?
0: Ég.
1: Nei.
0: Jú, það er
1: ekki alltaf fyndin.
0: Jú, jú, en þú veist, stundum held ég sé að vera að gera eitthvað ógæslega fyndi. Stundum finn ég bara svona, ok, það var engin að horfa núna. Menn eru bara konum í nóg.
1: Hvenær varstu síðast öfundsjúkur út í eitthvað og af hverju?
0: Öfundsjúkur út í, herðu ég á. Nei, ég ætla ekki að segja öfundsjúkur út í balta þegar ég sá hann labbað með hundinni gær. En ég hugsaði alveg svona, úf, það er okkurlega heldig gaman að vera balti. Labbaðu með hann hund að greiði sig einhvern hálfa milljari arð.
1: Hann er heldig svalur.
0: Þetta var ekki öfund, þetta var bara aðdáun. Ég veit ekki alveg hvernig ég að svara þessu.
1: Hvaða aðili myndir ekki treysta fyrir leyndamál? Hverju myndir ekki segja eitthvað vitandi bara basically hann er...
0: Náttúrulega ég þekki hann bara svona, þú veist, við erum bara þannig sem ég þekkist ekkert mikið og við þekkjumst Egill Leynason, hengarþjálfari geði. En þú veist, þannig að ég er bara að lært það í gegnum þig.
1: Einar sem mátt ekki segja við Gilsan, þú ert að segja honum eitthvað svona, sem mátt ekki segja. Ekki segja við hann, mátt ekki segja neinum þetta.
0: Nei.
1: Hann segi, já, sjálfsögumistari. Svo veit allir þetta. Þú mátt aldrei segja þessa setningu við hann. Ekki segja neinum þetta.
0: Er ekki svona smá refreshing hvað hann er shameless með þetta?
1: Já, bara frábært sko. Ég ber virðingu fyrir hann. Ég meni hann bara, nei, já, sjálfsög segja ekki neitt mistari.
0: Svo bara,
1: svo er þetta bara komið í radio og...
0: Vinsast út að setja landsins.
1: Já, já, já.
0: Ég myndi ertu að tala vin?
1: Já.
0: Ég myndi ekki segja. Það er ekki bara eitt plotr. Nei, hann er svo traustur.
1: Hann er mjög traustur.
0: Hann er rosalega traustur. Hann er líka traustur manni fyrir hlutum sko. Þetta þarf að vera nefnilega á báða bóa. Ég ætla bara að segja ég veit ekki. Ég á bara góða vini sko.
1: Nei.
0: Ég segi bara bara mömmu. Þú veist, út að hún henni fyrir svo gaman að þú veist, tala.
1: Bolli, áður en að þú byrjaði með frúnni og þú varst single og varst að hérna deyta og svona hvert var þitt svona hvert var þitt leynivopn?
0: Leynivopn, já.
1: Þetta er vel óþægilegt.
0: Leynivopn er ekki.
1: Já, svona hvert var hver var styrkleikin? Bara, þú veist,
0: hver var styrkleik í bollarnas? Jesus Christ, man. Ég veit það ekki, er ekki. Ég var náttúrulega svo ungur. Þú veist, það er bara húmórinn, held ég.
1: Húmórinn?
0: Já, ég var ekkit með eitthvað tricks eitthvað svona þegar ég legg hendir í hérna eða þú veist.
1: Nei.
0: Ekki minna eina rútínu, sko.
1: Nei. Herðu, þú stóðst þig bara helviti vel. Góða 10 mínútur og þú, hérna, dróst mig ekki einu eina, notar ekki pass.
0: Nei.
1: Þetta var nú ekkit svo erfitt.
0: Nei.
1: Ég var frekar góð við. Ég verð kannski erfiðir í næstu viku.
0: Já.
1: Sjáum til. Skuldum auðlýsingar og höldum svo áfram í brennslunni til 10:00.
2: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
3: Brennslan í samstarfi við tam.is, Subway og World Class.
4: Það eru margir sem elska ís. Sumir vilja súkkulaði, aðrir jarðaber. Við viljum bara ice. Nikotínlausir púðar.

0: loftið í Æsver. Komdu á leikandi laugardag í Smáralind, ekki á morgun heldur hinn. Fullt hús af skemmtun fyrir káta krakka milli klukkan 1 og 4. Kíktu á smáralind.is til að skoða dagskrána. Hér Smáralind.
1: iPhone 18 Pro, alvöru myndavél, alvöru pró, epli, laugavegi 182, epli Smáralind, epli.is.
2: Helgi og Hjálmar Örn stýra Hi-Hi Pub Quiz í kvöld. Frittin í bóði Bóla. Tryggður borð á keiluhöllin.keiluhöllin.is. Keiluhöllin Egilsöld.
3: Arbesko Tech. Vinnuskór sem eru léttir, öryggir og þægilegir allan daginn. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.
4: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.

0: eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
1: Steinsægi. Þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
2: Bílíkt eða ódýrt? Þú færð sallingvörurnar í Bónus og Hagkaup.
3: Salling, salling, salling.
4: Vissir þú að Kópal innimáling er svansvottuð? Kópal, íslensk framleiðsla.
5: Orvis, vandaðar veiðivörur á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178.
6: Falleg brúnka á nokkrum mínútum. Tan.is.
7: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
8: Sumir velja eftir nafni. Aðrir eftir útliti. Við mælum með að velja eftir smekk. Ice. Nikotínlausir púðar.

0: Þetta er FM og já, við ætlum að fara í þetta.
1: Ég hlusta á FM í umferðinni.
0: FM. Alltaf best að hlusta á FM í umferðinni og ég sendi bolla aðeins út í umferðina til þess að kíkja hvernig staðan er þar, er fólk hjólandi, er veðrið verra enn í morgun, bolli, hvernig er staðan?
2: Hefðu, sællur ekki, hann blæs helviti mikið, það er nú bara staðan.
0: Já, það er hvasst.
2: Já, og hérna, ég ætlaði nú að standa þér út af götu en ég fór nú bara inn í bíl með voru svolítið naturt.
0: Já.
2: En hér er sko, traffíkinni hún er svona róa, sem að sé það, fólk er að komast í vinnu,
0: mm-hmm.
2: En ég er búin að hitta eða sjá, mæta hérna nokkrum, sko algjörum hetjum.
0: Já.
2: Sem eru bara á hjóli og eru bara hjóla og ég er stend hérna núna, ef hún lítur út og kannski sérðu mig. Ég er að kalla hérna, Vengjart!
0: Eru þann ertu maður?
2: Þann er ég, Vengjart!
0: Eru svaðalegt?
2: Já, ég er að, þá fær ég bara aftur bíl, ég er að hérna, ég er bara að hvetja hjólreða fólk áfram og þetta er sko út af því að mér finnst ég að vera að tala svo raumingi svona bara í hversteginum. Held í þessum hetjum sem eru vatna á hverju móti, í hvað veðri sem er, og hjóla bara á stað. Þessu er ekki þegar.
0: Eru þetta ekki hinna raunverulegu hetjur?
2: Jó, új. Þetta er bara, þú veist, þetta er fólki sem þú vilt reyna að vera eins og, sko.
0: Myndið þú á einhverjum tímafúndi hjóli vinnuna í svona veðri?
2: Nei, þetta ansi ólíklegt. En alltaf ef maður fyrsti þess, bara algjörlega, þú veist, það væri ekkit annað í stöðinni,
0: mm-hmm.
2: Þá hérna, það væri það kannski bara skemmtilegt, sko. Nú er ég aðeins að keira þennan svona, það er samt, þú veist, umferð, þú veist, bara frá svona 7-15 og til nýju, þá er bara hætti sumferð. En mér finnst svona fólki, það er ekki þessi pyrringur. Það er allir að svona sína skilning og mér veist svona ágætis andi yfir íslensku hófnum, það er alveg reiskilin.
0: Já, hvað er hérna og horfið núna? Hvað eru margar teslur akkurat núna?
2: Margar teslur akkurat núna, þetta er ein.
0: Já.
2: Það er þrjár teslur akkurat núna.
0: Akkurat.
2: Ein rauð.
0: Það er helviti gott, herðu, en umferðin bara í góðu lagi, en það er hvasst og leiðilegt veður.
2: Já, það er hvasst og leiðilegt veður og svona, þetta verður svona í dag.
0: En er hlýtt?
2: Já, það er nefnilega alveg 8 gráður, sko.
0: Já, já, ok.
2: Þannig að það sleppur alveg til, en þú veist, hlýtt, við vorum seint að kalla, segja þessi hlýtt, sko. En þetta er alltaf í lagi, sko.
0: Bolli, þú ert að standa þér frábælega. Heru, kottu þér aftur inn í hlýjuna og við erum að fá gesti hérna eftir smástund.

0: Þú ert að lösta á brennsluna á ljómandi fínum fimmtudegi. Það er 24. september í dag eins og áður sagði og það eru þrír mánuði til jóla. Það er gæti ekki verið haustlegra úti þessa stundina. Gular veður viðvarnir í gangi Suðurlandi og á fleiri stöðum til hádegis. Þetta er Suðurland, Vestfyrir, Austfyrir, Suðausturland og Miðhálendi. Nú, hér eftir klukkan 9 þá erum við að fá frábæra gesti. Við erum að fá Mikael Kópir og Dóra Gylfa. Við erum aðeins að fara að ræða sýninguna Moulin Rouge sem maður verður einhvern veginn að sjá og búið að setja þetta nokkur sinnum upp og ég veit að þetta eru þetta mikið í miklu uppáldi hjá Plóter. Hann er mikill Moulin Rouge maður, hann er The Greatest Showman, hann er fyrir svona söngsýningar sem við ætlum að fá þessa snillinga hérna á, til okkar á eftir og ræða þetta. En fyrir þá sem er að hugsa um ferðalag og er að keyra á milli landshluta, þá er vaxandi austanátt víða 13-20 metrar á sekund í dag en 18-25 metrar sunnalands fram að hádegi. Það er rigningum land allt og talsverð eða mikil úrkoma á suðaustur og austurlandi til kvölds. Svo dregur víða úr vindi seinni partinn í dag og eins og hér á höfuðborgarsvæðinu. Svo fyndið, klukkan 12 á hádegi þá eru 13 metrar á sekundu og svo bara klukkan 5 í dag, 5 klukkustundir seinna, þá er bara þurrt og 4 metrar á sekundu Ísland í hnotskurn. Hins vegar er komið að heilabroti dagsins og það er sjálfsögðu frábær vinningur í bóði. Þetta er skemmtilegt. Meðal maður eyðir 40 klukkustundum á ári af lífi sínu í að gera þetta. Við eyðum 40 klukkustundum á ári af líf okkar í þetta. Hvað gæti þetta mögulega verið? 5-11-09-5-7 og eins og áður sagði, frábær vinningur í bóði fyrir rétt svar. Komum strax aftur eftir auðlýsingar með svarið.
1: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
2: Í samstarfið við TAM.is, Subway og World Class.
3: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
4: Það komið að uppgjörinu. Glacier Fight Night verður haldið í þriðja sinn í framheimilinu þann 3. oktober. Nýju æsispennandi MMA bardagar á dagskránni. Íslenskir kappar gegn erlendum andstæðingum og uppgjörið milli Bín og Þráinssonar verður loksins klárað í eitt skipti fyrir öll. Húsið opnar klukkan 6. Tryggðu miða á moment.is.
5: Ánægja er að veita góða þjónustu. Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
6: Veldu pulsu með öllu. Veldu nagladekk í júní. Veldu þetta reddast því það gerir það alltaf. Velda fáðir ís allan ársins hring. Veldu íslenskt. Veldu æs. Nikotínlausir púðar.
7: Sorptunnuskýli sem standast alvöru íslenskt veðurfar. Sama hvort það vetur í júní eða sólarglæta í desember. Steypustöðin. Sterkari lausnir.
8: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
9: Hæ, þetta er Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóran völl er oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is.
10: Prísvikunar. Vikutilboð á besta prísnum. Kíktu við hjá okkur á Smáratorgi 3 og gerðu góð kaup. Prís. Bara að spara. Engir appisnikulir tónar. TAM.is.
11: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
12: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
13: Þegar skarst á að skipta máli. Sign. Sign.is.
14: Riki G og Egill Blóter vakna með þér. Alla virka mótla. Þetta er brennslan á FM 957.
0: Já, heilabróti í dag var þetta við eyðum bolli. 40 klukkustundum á ári í þetta.
15: 40 klukkustundum á ári, það er nú ekki það mikið.
0: Jú, þú veist. Nei, 40 klukkustundum, þetta er næstu því tveir sólarhringar eða svona, já.
15: Á.
0: Ég okay. Eyði, ég get alltaf, fyrsta vísbendingin, ég eyði mun meiri tími í þetta ári.
15: Einmitt, en ég?
0: Nei, ég held ekki, ég held að við minna en meðalmaður sko. Hvað getur þetta verið? Góðan dag.
16: Góðan daginn.
0: Góðan dag.
16: Er þetta snúsa?
0: Snúsa, herðu, gott gísk ekki það sem við leitum að. Góðan daginn.
17: Gera númer tvö,
0: herru, þetta er líka gott gísk, ekki það sem við leitum að. Góðan daginn.
18: Er þetta ryksuga?
0: Ryksuga, herru, gott gísk, en ekki það sem við leitum að. Góðan dag. Halló.
19: Já, blessar, er þetta þrýfa bílin?
0: Þrýfa bílin, ekki er það þrýfa bílin. Eins og ég segi, vísbendingi var, ég eyði mun meiri tíma í þetta, ég sest enn 40 tímum. Ég myndi giska kannski svona 80 klukkustundir. Ég með þetta á heilan.
15: Já, ok.
0: Og sérstaklega á sumrin. Góðan daginn. Góðan daginn.
18: Tannbursta sig.
0: Tannbursta sig, er þið ekki að tannbursta sig? Góðan dag.
18: Hei, góðan daginn. Er þetta klósettið? Hvað, 6,5 mínútu á dag?
0: Þetta er ekki klósettið sem við leitum að. Góðan daginn.
15: Halló.
18: Halló.
0: Halló.
18: Hæ.
0: Hæ.
18: Er það leita að fara fyrir heila bara dagsinn?
0: Já.
18: Hættu þið, má ég gíska á, er það að bursta tennunar?
0: Nei, ekki bursta tennur, takk samt. Sko, eins og ég segi, vísbendingin meðalmanneskja eyðir 40 klukkustundum á ári í þetta. Ég segi að ég eyði mun meiri tíma, ég með þetta sem ég á heilanum og sérstaklega á sumrin. Og þetta er ekki eitthvað, þú veist, þetta er eitthvað sem voru frekar að spá í að tala um.
15: Já. Yes, þú veist, ég náttúrulega hægur, ég einhvern.
0: Við erum búin að tala hellingum mitt í morgun, pældi hvað erum búin að eyða miklum tími að tala um mitt í morgun. Góðan daginn.
20: Já, góðan daginn.
0: Daginn.
15: Ertu með þetta?
20: Já, er það FM?
0: Já,
15: ég erum FM.
20: Hérna, er það talum veðrið?
0: Fire! Boom! Talum helvítis veðrið, maður. Pælið þú mikið í veðri?
20: Já, mjög.
0: Og talar og vort svona blóta veðrinu akkurat núna væntalega ekki?
20: Jú.
0: Já, allt inn í þessum maður. Herru, hvað heitir þú?
20: Elín.
0: Elín, hvers dóttir?
20: Kristjáns.
0: Elín Kristjánsdóttir, herðu, ertu með kort í völklass?
20: Já.
0: Já, geggjað. Herðu, þá ætla ég að gefa þér, eftir næstu æfingu sem þú ferð á, ætla ég að gefa þér graut, salat eða krisp sem þú getur valið.
20: Ok, æfi.
0: Sækir gefabriði hérna á Suðurlandsbrautina.
20: Ok, takk.
0: Geggjað til hamingju. Já, það er veðrið, sko.
15: Það er
0: ég nefnilega veðrið. Pæli rosaleg, veist, eði alltaf miklum tíma ég að pæli þessu, sko.
15: Já, það?
0: Já.
15: Það eru þetta gólfið og þetta sko.
0: Það er málið. Ég er alltaf að skoða við þess bár, ég er alltaf að tala um hitt og þetta.
15: Ég er endar, ég held að þú vannmyndir mig, ég er alltaf að kíkja á þetta sko.
0: Já. Og örugglega, úst, ég held að per capita þá held ég að hugsa engin að pæla engin jafn mikið í veðri og Íslendingar.
15: Nei, ég held að meðatalið hér heima sem miklu herra sko.
0: Já, ég myndi ekki sko það. Herðu, þetta var skemmtilegt, við erum að fá frábæra gesti hér eftir smá stundir, við erum að fara að tala um Moulin Rouge sýninguna.

0: Brennslan heldur áfram á fimmtudegi og við erum komin með tvo mikla gleðigjafa í stúdíu. Það má eiginlega segja nýju skólin og gamli skólin.
1: Já, þetta er gamli skólin heldur betur. En samt ferski skólin líka.
0: Ferski skólin líka alltaf.
1: Minn mann upp, sko.
0: Mikael Kóper og Dóri Gylfa mættir til okkar, verið velkomnir drengir.
2: Sælistar, takk fyrir að bjóða okkur.
0: Ekki vera feiminn Dóri, hvað þú nær mæknum.
2: Takk fyrir að bjóða okkur.
0: Já, það er nú bara minnsta máli. Herri, við ætlum að byrja hérna Dóri að óska þér til hamingju með sæti í bestdeildinni. Þróttur, þú ert náttúrulega harður þróttari.
2: Herri, sæti í bestdeild og bikarmeistari, takk fyrir.
1: Sjáðu líka bara hvernig glaður.
2: Og ég set hér og horfi út úr gluggann og sé bara þróttara skilti.
1: Sko, Dóri, þetta er minn veruleiki alltaf nema bara í öðru stúdíói hérna hliðin á. Þá horfi ég hérna yfir dalinn færa og ég er búin að vera sýkrita þessa vikur bara til mín, sko. Þannig ég á að helli gíu þessu pælir í því.
2: Einmitt, og þannig er allt í blóma.
0: Dóri, hann segir þetta alltaf hérna bolli, hann sé mesti þróttar á Íslandi, það komist engi nálægt á honum. Hvað hérna, er það rétt eða?
2: Við erum margir um þetta, sko. Margir um þessa titil, sko.
1: Það er erfitt að keppa náttúrulega við menn sem eru búin að vera hana lengi. Og náttúrulega Dóri og nokkra aðilar stopnuðu köttarana. Og það var náttúrulega svolítið stórt, sko.
2: Já, mestim, hver er mesti káringunum, hver er mesti valsanum, ég veit ekki, þetta er svolítið erfitt, sko.
1: En Dóri,
2: þetta er svo ykkur fegurarsamkeppni að keppa í fegur, því,
1: já. Já, þetta er svolítið þannig, var þetta ekki þegar þið voru að byrja kvættarana, það voru þessu svona óregla og slagsmál?
2: Jú, kannski ekki slagsmál, en óregla, jú.
1: Mikið, þú, svo erum þetta með mikil kopi sem er fylgismaður.
3: Já, ég var nú fylgir, heyrði nú í mér til þess að mæta þér í einhverju svona blaðamanna dæmi, þannig
1: Herðu?
3: Eitthvað svona, við áttum að vera ykkur fulltrúar, ég frá fylki og þú frá þrótti.
1: Herðu, tjöld er það gott, þá sko út á hjammi, það var svo sárað að ekki heyrti honum fyrst, þannig að nú ég komið í ljós.
3: Já.
1: Fyrst var örugglega heyrti þér,
3: já.
1: Svo bent, svo hjamma. Þannig að sko, þetta eru æðislega tíðindi.
3: Já, ok, ég er þetta sér ekki.
2: En það hringdu fyrst í þig.
1: Já, já.
2: Þú varst númer eitt.
1: Já, ég gekk líka á því að segja. Var ekki örgla. Jú.
3: Já, þú gekkst þetta.
1: Já, áður ég fór svo að hjóli í hjamma fyrir að ekki verið fyrsta.
2: Þetta er svo með mig þegar ég, mér er búið hlutur ekki bíó og þá spyr ég alltaf að búið að bjóða okkur með örum þetta. Það þið segja nei, þá segi ég ok, ég skal leika þetta. Annars tekið þetta ekki að mér, sko. Komið þessum okkur var að skefa. Það er bara allarslegt, sko.
1: Það er mjög. Hvað þetta er grunn?
0: Herðu Mikki, það er helviti mikið að gera við þeirra um þessa myndir ekki.
3: Jú, það er bara mikið að gera. Og bara lífið er æðislegt, sko. Við, hérna, ég var að frumsýra núna á laugardaginn, hérna, nýtt verk í Borgarleikhúsinu sem heitir Svikasögur. Já, svo maður bara skrifa sköpið og svona alltaf boltamömmur og hvað er draumurinn. Hérna,
0: Jesus.
3: Núna og svo er að íþrótta álurinn og núna um helgina sýning 100 af Múlan Rús.
1: Absolutt.
3: Sem er áttir við erum með það.
0: Wow. Sem við erum einmitt að fara að ræða.
1: Ég var búin að gleyma af hverju voru það. Já,
2: það er mörg að taka maður.
0: Herðu, 100. sýningin af Múlan Rús.
3: Já.
0: Sáuðu myndir á sínum tíma?
3: Já. Já. Ég lék mér þess að í Múlan Rús í Vestló sem var uppsetning af myndinni, sko.
2: Já, ok.
3: Þegar ég var fyrst að vera í Vestló.
2: Já, jú, þú varst búin að segja mér þetta.
0: Segja okkur aðeins frá.
2: Sama hlutur
3: þá. Nei, ég var nú bara eitthvað, hérna, trén númer þrjú, sko.
0: Ég man eftir Múlan Rús myndinni, Nicole Kidman og Ewan McGregor.
3: Já.
0: En þú veist, þessi sýning er miklu eldri eða ekki, þú veist, þetta er gömul sýning.
2: Nei.
3: Ekki þessi sem við erum að leika, sko.
0: Nei.
2: Er ekki leikriti gert, söngleikurinn gerður eftir að myndinni
3: gerður? Jú. Þetta er upprunalega bók sem er skrifuð og Bas Lúrmann tekur bók og þetta er sko einhver raunveruleg saga sem gerist þarna í Montmartre og Rauðumilinni hana í París við aldamótin og hann tók þessa bók og kryddaði upp á hana og gerði þessa mynd. Svo bara frekar nýlega hana, John Logan sem að gerði leikgerð hérna, upp úr þessari kvikmynd bara 2000 og veit ekki, en þau voru að hætta núna sína þetta Broadway, heldur sig búið rúla í hvað heldur það sé 8 ár, 10 ár
1: eða. Það er rosalegt.
3: Þú veist átján.
2: Já. Við erum búin að vera í ár um
3: já.
2: Mikki.
3: Já.
1: Strax verðin að væla. Nei. Nei, 100 þessa sýning, það er náttúrulega, þetta er algjör success, þessi sýning.
3: Já. Hún hefur gengið mjög vel og það er bara reynist fólki erfitt að fá miða. Hérna. Já, bara alltaf uppselt og alltaf góður gír.
2: Alltaf gaman.
3: Já.
2: Og alltaf fjör, það er bara þannig, bara þetta er mjög skemmtilegt.
3: Og alls konar sem við gengið á og komið upp á bara.
0: Hvernig er samt að því að þetta er 100. sýningin?
3: Já.
0: Hvernig er að, þú veist, gíra sig upp í sýningunum, þetta er óslega gaman, sýning 1, sýning 2 og svona. Já. En þegar komið er í sýningu 90, þú veist, mér langar svolítið að vita þetta.
3: Já, já, Dóri, þú vilt ekki spyrja, þú er náttúrulega svaka reynslu, náttúrulega tókst mamma mía líka og nýju líf og...
2: Og hérna, mann ekki hvað það heitir allt saman, Mary Poppins og Billy Elliot og fullt á svona dóti, sko.
1: Já, sem hefur verið lengi í sýningu.
2: Sem hefur leikið við 100 sinnum og ég er sjálfsagt að gleyma ykkur. Nei, nei, þetta er bara, þetta er, sko, þú kemur inn í leikhúsið og það er eiginlega allir sem eru meður á sviðinu skemmtilegir.
0: Já, það er
2: númer
0: 1 og 3.
2: Og verkefnin eru ólík, þá var þetta sé svona söngleikur, sko, þessu söngleikir allt saman meira að minna. Það var þetta allt saman ólík verkefni og ólík hlutverk og þú ert með ólíkt hlutverk innan sýningarinnan, ólíkt því sem þú varst með í sýninguna þar áður. En sko þetta er bara einhvern veginn, þetta er bara, svo farði einhvern veginn uppskerður ríkulegi lokin þegar að fólki bara stendur upp úr stólunum sínum og klappa fyrir þér. Þetta er bara, þetta er ógæðslega skemmtilegt. Og hérna þetta er bara svo fótboltamaður sem er að spila fótboltaleik bara helgi eftir helgi, það er alltaf, alltaf gaman. Reyndar eru ákveðna breytur í fótboltaleikjum, þeir eru ekki alltaf eins. En, já, það er, þetta, ég get ekki alveg útskýrt þetta.
1: En pældi hvað þetta er gott koncept, fótboltamaður, hann fekk að skrifa svo tapar hann bara, ógæslega leiður, þú vinnur alltaf, það er alltaf, alltaf klappað og sigrar og...
2: Já, ég vinn alltaf, það er rétt, þetta er allt sigurleikir. En ég játa það kannski svona á, á vorin, þegar að maður finnur grilllyktina úti.
1: Já.
2: Og ég fer út og inn í bíl, finn grilllykt allstæðar í kringum mig og það er bara, eru komin lauf á trén og fólk er að bera inn veigar og er að fara að grill og halda partí og þá er ég að maður þetta í vinnuna, sko. Föstudum og laugardagskvöldum og fimmtudagskvöldum.
1: Ég horfði vitni að þessu hjá Dóra, sko, það sem verið að grilla og verið að bera inn veigar og það er spurt allar að gjöra með hans en ég er að fara að vinna.
2: Þá er þetta svolítið svona, að það þarf að vera í kvöld, þarf ég að vera að vinna í kvöld, sko. Svo er þetta bara, þú veist, svo mæti maður og þetta er alltaf gamanskilur. Það, já, já.
0: Herðu, sko, varandi Moulin Rouge og þetta, gerist það eitthvað tíman, hú veist, eins og mikki, þeir eru kannski á sýningu 90, farið þið alltaf nákvæmlega eftir handriti að improviðið stundum?
3: Sko, þetta er rosa, það er svolítið mikil rammi á hérna þessari sýningu, hún er rosalega svona réttinda varin. Og þú veist, við fengum bara handrit sem við þurfum að fara eftir og ef við breytum því eitthvað þá þarf að sérst, þýða það yfir á já, það þarf að setja það inn í handrit sem hafa verið þýtt útskýrt á ensku og svo sent út til þess að fá samþyggi. Þetta er alltaf svona, þetta er mjög óhefbundið þegar að kemur svona. En auðvitað gerist það að það bara verði ykkur augnablík þetta kvöld í leikhúsinu sem maður þarf einhvern veginn að taka inn.
1: Og hver er Dóri vestur? Er hann að koma ykkur óvart mikið?
2: Ég bæði vestur og bestur. Nei, síðust sýningu gerist það, ég er að tala við Valfrey sem er leikur vondakallinn og við erum ekki að tala saman, þá ringir sími út í sal.
0: Ha?
2: Bara það er eitthvað glimt að slökka
3: á
2: síma.
3: Já, eða þetta gerist svona tíu sinnum á sýningu, okkur einst.
2: Já, þetta gerist mjög oft. Þetta er ger, ég man ekki eftir að þetta gerist svona, við erum í miðið samtali og þetta bara, ég er að segja eitthvað, það heyrist bara dyrulýru, dyrulýru, dyrulýru. Og þessi sýning gerist árið 1923 eða hvað þetta er. Og þá sagði ég við var, nei, hvað hljóður þetta? Er þetta eitthvað á framtíðinni? Gera svona hlutir og
3: ég líka lenti í þessum öðrum leikari sýningunni sem var í mjög svona viðkvæmri senu og hann bara stoppaði og sagði sími og svo bara þögn og einhver manneskjótt í sal bara
0: sékka þetta vandralegt
3: að það var bara ekki hægt að halda, það er ekki hægt að hugsa hérna. Og svo gerist það líka um daginn hérna, í lokin þegar einn karakter kveður sem sagt þetta líf og svona dettur svona niður að bara akkurat svona, hendin svona dettur þá kom, all, þá kom akkurat
2: alveg rétt
3: du, du, du, du, du.
1: Það er þú hægir,
3: þetta er gæður. Og neða, sko, sýningin er mér að vera að byggja upp að þessu momenti sem er yfirleitt svona it's a moment og allir salurinn fór bara að hlæja.
1: En átti að gráta.
3: Já, í rauninni.
2: Svo er þetta alls konar svo mikið var að segja, veist, þetta er svona, það er músík undir og músíkin er á, veist,
3: já,
2: það er að sögðu ykkur setning og þá byrja bara hljóðsetin að spila bara dum, dum og þú hefur ákveðið marga takta til þess að klára setningarnæðina, svo bara lag. og um daginn til þess að glemdi ég mér það bara, veist, að músikin byrjar og ég var bara að segja eitthvað og ég ræsti mig svona áður en ég sagði sér eftir hverju beði aðra átt að takta og þá áttu hinir að byrja að syngja og hinir byrjuðu bara að syngja ón í mig og ég komst ekkit inn í lagið fattir mig, ég þurfti ekkit einn að tala í kringum að þetta er alltaf bíti sko.
4: Það er óþægilegt
2: er svona,
1: þú hefur verið að hugsa líklegt byrjunlega hjá þrótti í þessum
2: bíti þannig að þetta er búið þannig að gerast alltaf einhverju hluti sem er ekki alveg sem bókinni og við þurfum að vera á varbergi og bregðast við svona álskonar
4: heldur betur herðu, hundrasta sýningin á lögatinn, þetta er náttúrulega risa eru til meðar ána?
3: Já, ekki. Þetta er frábært
1: ég er bara veit ekki komnir hingað til að auglýsa uppsækja sýning
3: nei, það er náttúrulega marga sýningar í sölu
2: Já, þetta verður bara í vetur
3: sko, byrði,
2: á það bara uppselt hinga til allavega
1: það er magnum
3: bara stanslust sko.
2: Ég veit ekki alveg
1: og svo er þessi Moulin Rouge cocktail sem er þannig að fram með svona rauður
3: ég,
1: ég fekk mér hann
3: þú fekkst þér hann?
1: Já, og ég
2: fæði mér hann líka
1: ég var mjög hrifin
2: ég fæði mér hann fyrir hverja sýningu
1: já, það ekki sem svona bara svona pre-workout
2: já, bara til að koma mér í gýr jók
1: nýtjósta sýning þá þarftum Múla Rús kottilinn
3: það eru nokkri lausir meðar hérna sé
4: álaugardaginn
3: og það verður þetta verður svona þú veist það verður partysýning bæði fyrir og eftir sýningu það verður hérna já sérst, party eftir á og eitthvað svona fordur ykkur fyrir og eitthvað svona stemning hann að fólk vill mæta þetta er raunir bara smá sem okkur endur frumsýning sko hann að fólk vill mæta og gera
1: sér glæðan dag
3: já upplega törana sko þá hvernig fólk bara til að mæta á sýningu 100 Dóri allar að fá sér Moulin Rouge kokteilinn
2: já fyrir
3: og eftir
2: í hlé
3: það er best
4: hvernig allar hvert fer fólk
3: bara borgarleikus.is eða fólk.is
4: já geggjað strákar kæra þakki fyrir komin og til hamingju með þennan áfanga
2: takk fyrir.

0: Já, brennslan á ljómandi fínum fimmtudegi, Lilli Fredag.
1: Já, Lilli Fredag.
0: Já.
1: Herðu, er ekki, ég er svona mjög stótt gaman að fara yfir störf.
0: Störf.
1: Og ég ætla að koma í starfstitla og ég ætla svona kannski að finna út úr því hvor væri betri í hvaða starfi.
0: Ok, og það er á reynskilin, þú ert ekki alltaf að segja að þú sér betri öllu.
1: Nei, ég er alveg samanlega því og bara væs vörsa.
0: Okay.
1: Byrjum bara á þetta, dagbók lögreglunar er að fara í gang, bara kemur inn á Sýn Plus á morgun. Lögreglumaður, hvað var betri þar?
0: Sko, ég er eiginlega að segja þú, að því að þú ert róleri, þólemóðari.
1: Ég held ég var betri, ég held, sko, ég heilt að mönnum.
0: Ég ásvöldið úst, ég panika stundum og ég get ofta snöggreðist.
1: Já, ég málega er sko, ég held ég verið betri að tala með niður og svona. Það snýst mikið um það.
0: Já, ég, hérna, ég ætla bara að segja, ég ætla bara að segja þú.
1: Herðu, leikskólakennari.
0: Vá. Wow.
1: Þetta er erfitt.
0: Þetta er erfitt.
1: Tveir vanhæfir, starfsmenn þar.
0: Já, já, við erum búin að gera góða hluti í morgun.
1: Já.
0: Sem ekki verið sagt hér. Þetta er að sama, ég, veist,
1: já,
0: ég held að þú ert rólegri típa
1: já.
0: Úr þolimóðari.
1: Já, já.
0: Þannig ég held að þú myndir henta betur þarna.
1: Herðu, förum þá í flugmannin. Ég held að ég gefi þér það bara.
0: Já, ég held það bara því að ég
1: er frá litblindur, er það ekki veist?
0: Nei. Litblindur.
1: Ég
0: með frábæra sjón.
1: Já, þú getur alveg með frábæra
0: sjón. Og ég er bara búin að stútir að flug það mikið því ég var flugrættur. Og ég bara kom með hellingsgrunn.
1: Já. Já, basically getur bara flogið.
0: Ekki alveg í dag, en ég er búin að kynna mér þetta mjög mikið.
1: Ég
0: held að ég er betur en þú í þessu.
1: Læknir. Ég, sko,
0: þú ert þú ekki skjálfhendur?
1: Jú.
0: Já, þá er það alltaf ég.
1: Varstu búin að sjá það?
0: Ég hef búin að sjá það, já, við búin að taka vel eftir í.
1: Ha?
0: Já, af hverju ertu svona skjálfhendur?
1: Er þessu skjálfhendur núna?
0: Aðeins ekki mikið, drala á modnana, sko. Þú myndir ekki með að gera aðgerð
1: nei,
0: svona milli 7 og 10
1: nei,
0: sko.
1: Þetta
0: verður svolítið eftir hátíð sko.
1: Já. Ok, ég er bara gæður læknin. Ég okay. Er ekki bara, þú veist, ég er erfitt með að vera spítala. Prestur, það er ekkert að fara nánar.
0: Nei, það er bollinn.
1: Engaspæjari.
0: Já, svona detective.
1: Já.
0: Ég er rosalega forvitin típa.
1: Í frakka.
0: Ég er rosalega. Þú veist, ég ætla að komast að ykkur og kemst
1: ég
0: að ykkur.
1: Já, ég, þú, sko, ég máli er, ég veit bara, ég var í vonlaus, sko.
0: Ég var nefnilega helvíti góður í þessu.
1: Ég var í klunnalegur, þú veist, svona, reka, þú veist það bara, myndu bösta mig fljótt, sko.
0: Ég hugsa að þetta gæti bara, er til engasbæjar á Íslandi?
1: Já, manst ekki eftir kveik hérna.
0: Aha.
1: Já, við.
0: Það er bara starfandi engasbæjar.
1: Já, já.
0: Og eru þeir bara með ykkur auglýsingasíðu eða?
1: Nei, þetta er bara eitthvað sem, við bara lifum ekki í sem heimi, Ríki minn. Úst, þetta er fyrir annan heim sko.
0: Já, ég geti samt verið góður engasbæri.
1: Ég er sammála því. Herðu, fasteignasali. Ég verð að gefa þér það.
0: Já, já, það er náttúrulega. Maður hefur verið kallaður þetta meira þess að.
1: Í alvörinni, af hverju?
0: Já, náttúrulega, gilsarinn eitt af leyndamálunum.
1: Já, þegar hún mættir heim
0: sem fasteignasali. Já, já, já.
1: Varst það verð með þetta?
0: Já, það var alls konar. Búin að ræða þetta milljón sinnum þurfum ekki að ræða þetta aftur.
1: Nei.
0: Hérna ég var næstu komið með vinnu sem fasteignasali 2007, þá þurftir náttúrulega þú veist, þá gastu bara verið sko sölufulltrúi þurftir ekki að læra.
1: Nei, okay.
0: Það máttur bara vera með sko löggildu fasteignasali, þú mátti selja en þeir þurftu að gera pappírsunna.
1: Það mátti allt 2007 sko.
0: Já, en í dag er ég allavega ánægð með þau ætlar að vinna við þetta, þá þarfst að læra þetta. Punktur.
1: Eðlilega. Herðu, kennari í grunnskóla. Já, ég tek
0: alltaf þú, alltaf þú.
1: En kokkur?
0: Ég.
1: Já.
0: Allan daginn.
1: Já.
0: Ég er góður í eldhúsinu sko.
1: Ég líka, ég held bara að þú er betri í, þú veist, í eldhúsinu. Þú færi líka, ég sko, ég, það eru læti sko. Held að þú, þín skapgerð flótur upp og flótur niður sem virki vel.
0: Já, já, ég er, það er ekki drastli kringum mig. Ég er mjög skipulega kokkur.
1: Fangavörður.
0: Ég skítrættu við svona sko.
1: Já, ég tæki þetta.
0: Þú veist, það líka, ég held að þú eru svo fljótur eignast vini á föngunum sko.
1: Þjó,

0: rannsóknablaðana. Þú þar.
1: Já, á. Alltaf. Ég er góður að finna hluti.
0: Já, ég heldur við getum að lunni við eitthvað annað.
1: 100% ég meina ef okkur er sparkað hérna það er alltaf líf eftir þetta þá bara já, finnum maður sér eitthvað annað að gera. Er að eindir lokast, hvað gerist þá?
0: Og opnast nokkrar. Skemmtilegasti morgun þáttur landsins. Í samstarfi við tam.is, Subway og World Class.

0: gerir allt betra.
1: Ísí brauði? Nei. Ísí boxi? Nei. Ísí dós? Já. Æs. Nikotínlausir púðar.
2: Megavika. Ísköld 2 lítra kók fylgir fyrstu 1000 megavíku pöntunum dagsins. Pantaðu núna. Dominós.
3: Grísk jógurt. Fylgdu hljóðinu.
4: Tunnaðinn á betra skýlið. Sorptöðu skýli frá steypustöðinni standast íslenskar kröfur. Steypustöðin. Sterkari lausnir.
5: Þú færð vali og rúðuþurkur hjá Stillingu. Með hverju setti fylgir rúðuvökvi í kaupandi. Stilling.
6: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.

0: Það er bara þannig, við erum svona umþabil að fara að kveðja drengirnir í dag. Þetta er búið að vera, já þetta er búið að fljú, við erum að fara í ennit föstudaginn og morgunbóll, ertu áttaði á því að?
1: Svakalegt sko.
0: Er þetta ekki orðið og mikið hvað tíminn líður hratt?
2: Ég er farin að halda að maður sé inn í, einhverju síndaveruleika sko.
0: Er það þannig eftir því sem maður eldist þá líður tími hraðar? Er þetta bara eitthvað niður þannig?
2: En hægi svo ekki áarm aftur, þú veist, við erum 60.
0: Vonandi.
2: Og fara svona slaka á, við erum alltaf, þú veist, menn segja sko, milli 30, kannski til svona 45, þá ert að hlaupa sko. Mm-hmm. Þú veist, þá er mikið að gera. Mm-hmm. Ég hefndi svona að segja bara milli 30 og 50 í dag sko.
0: Já.
2: Þannig að jú, ég held að hægist aftur á honum, en akkurat núna er ekki, mm-hmm. ég bara, þú veist, það hræði mig ekkert meira í þessu lífi heldur en tíminn sko.
0: Nei. Ég sammála því sko, ég sammála því
2: flýgurann maður.
0: Það er bara nákvæmlega þannig.
2: Hvað erum við ekki með einhvern svakalegan föstudagsþátt?
0: Það er náttúrulega uppgjörð á morgun.
2: Á.
0: Við erum að fá okkur að tvo góða í það.
2: Á,
0: þú sérðu það.
2: Ég sérðu það, ég er eiginlega komin með það.
0: Já, veistla. Það verður gaman að fara yfir vikuna, það er náttúrulega nóg að fara yfir.
2: Já.
0: Það búir alveg vika sko. Svo náttúrulega íslenska karlalandslið fótbolta, þeir verða á laugardaginn í eldlínni.
2: Mm.
0: Spurning hvort við reynum að fá landsliðsþjálfara hérna til okkur á morgun. Arna Gunnarsson.
2: Er það ekki þinn maður?
0: Jú, aðeins að spjalla verkefni framundan. Það er náttúrulega fjórir leikir.
2: Svakalegt, byrjar á laugardaginn.
0: Já, byrjar á laugardaginn og svo verður eitt og ýmislegt. Ertu múl ákveða hvað þarf að borða í kvöld?
2: Ég er að fara á live show, betri en flestir, í Tónabíu.
0: Já, með Kái og þeim.
2: Já.
0: Við þetta Kái og Dóri Tína og Danni
2: Deluxe.
0: Já, Danni Deluxe.
2: Ég hef illa gaman að þessu hlaðarpi.
0: Hvað, þú veist að ég hef ekki lust að þá?
2: Þetta er bara
0: veist, allt og ekkert.
2: Já, þeir eru bara að tala lífið sko og tala líka, þeir eru líka mikið í svona tala hiphop og svona, þú veist, gömlu góðu tímana og mm-hmm. þetta er bara illa fyndið og skemmtilegt sko.
0: Já.
2: Og góð blanda.
0: Laka til að, hérna, já ég laka til að
2: ég ætla að fara, við erum að fara á fjóru saman, við ætlum að fara á fína ressa.
0: Já, ætla að taka nokkra kalda, hekki?
2: Mér finnst það mjög líklegt.
0: Já, já, alltaf að vera smá reykar á fösti.
2: Já, ætla að reyna að vera góður.
0: Já, og, já.
2: Ekki hvetum við svona.
0: Nei, ég er rólegt hjá mér í dag, bara eitt og annað og við ætla að taka hreyfingu, pottur og hérna, sána, kaldi.
2: Já.
0: Byrjar í þessu aftur.
2: Á, líður ekki vel.
0: Mér bara, það er ekkert betra.
2: Nei, ég veit.
0: Það er bara nákvæmlega þannig. Við þökkum fyrir okkur í dag, takk fyrir að vera með okkur, þátturum fyrir heilsininn á Vísi og síðan inn á Spotify án laga og auglýsinga. Langum til að vera með okkur hér á ljómandi fínum föstu degi.
3: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
4: Í samstarfi við TAM.is, Subway og World Class.
5: Coca-Cola og Exton kynna. Laufskála réttaballi 2026 þann 27. september. Reiðhöllinni Svaðastöðum Sauðakróki. Framkoma Birgitta Haukdal, Stuðlabandið. Saint Pete, hljómsveitin Von og Úlfur Úlfur. Miðasala á tix.is. Ekki missa af stærsta réttarballi ársins.
6: Veldu pulsu með öllu. Veldu nagladekk í júní. Veldu þetta reddast því það gerir það alltaf. Veldu að fá þér ís allan ársins hring. Veldu íslenskt. Veldu ice. Nikotínlausir púðar.
7: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
8: Niðurskorið grænmeti? Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa gerir allt betra.
9: Opna klukkan 11, alla daga á Lebowski Bar.
10: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.

Góðan daginn og gleðilegan fimmtudag. Fimmtudagurinn 24. september og það Jóhanna Helga sem að fylgja til klukkan 2 í dag og það allt saman í samstarfi við okkar besta fólk hjá Slippfélaginu. Herra, við byrjum auðvitað á því augljósasta. Það veðrið, haustið mætt og það með sko látum. Þetta er galið. Ég held ég myndi fjúka, það var tré í götunum minni sem var búið að fjúka einhvern veginn, brotna og fjúka út á götu og úff, ég veit ekki hvað. Þannig að, eins og ég segi, haustið heldur betur mætt og já, ef þú ert ekki búin að taka inn af svölum, pallinum eða fleira, þá held ég bara fullkomin tímasetning til að gera það núna í þessu veðri. Við taka grilli eða festa grilli vel, þú veist, öll svona laus húsgögn og eitthvað svona. Koma þess allána öruglega fyrir, þannig að þetta fjúki ekki og það verði einhver leiðilegur skaði af. En já, fyrir utan veðrið þá er svo sem lítið að frétta í okkur, við ætlum að fara bara í nostalgíuna í dag, verðum í throwback tónlistinni og að sjálfsög nýri tónlist líka bara allt eins og að vera hér okkur á fimmtudagum. Peppum okkur vel inn í helgina, fimmtudagar eru náttúrulega svona litlir föstudagar. Þannig að já, við ætlum bara að vera í góðri stemningu saman í dag og ég held að sé bara fullkomið að byrja á góðri tónlist framöndan hjá okkur. Við erum að tala Steinda Junior, Bent og Matta Matt. Það Ariana Grande, en við ætlum að byrja á því að keyra okkur vel í gang. Þetta Henrik Bjering, Blas, Rokka og Friðrik Dór með keyrum í gang.

ykkur þróbaki hérna Þetta Steindi Junior Bent og Matti Matt með gull af mönnum Vá hvað Steindin okkar var geggjupæling meira af svoleiðis þáttum Herðu, við ætlum að henda okkur í ammælisbarnið hér eftir smástund en höldum fyrst aðeins áfram í

sé. Herri, við ætlum að henda okkur í ammælisbarnið þannan 5. daginn, 5. dagurinn 24. september og nú erum við bara í smá vesinni því að ég þekki ekki eitt nafn á listanum. En við tökum þá bara efsta á listan, það TikTok stjarnan Princess Amelia. Hún 18 ára í dag, ég veit ekkert hver hún en kíkjum að þess að Content creator who gained recognition for her love of fashion. Já, ok, hún einhver svona, já, hún líka að gera eitthvað sketsa á TikTok. Ok, hún einhver svona tísku sketsa influencer. Og svo önnur TikTok stjarnan hérna, That Vegan Teacher. Svolítið skemmtlegt hérna nafn, hann alltaf óxla fyndi sko þegar TikTok stjörnunar eru svona detta inn á Famous Birthdays úst, og svona Twitch og streamerar og svona úst, þau eru alltaf með alls konar svona steikt nafn en eins og ég segi það ekkit svona eitthvað stórt nafn á listanum í dag þannig að ég segi bara ef þú átt ammæli í dag þá vona ég að dagur þinn hafi byrjað frábæla það gera eitthvað skemmtilegt í dag og svo fagnir vel í kvöld í rokinu og rigningunni inn á milli en fimmtudagur, það geggja þig ammál á fimmtudag þú veist, og getur basically tekið bara ammáls helgi þannig að ég hveti það sjálfsögðu til að gera það Herði, við höldum áfram í topp tónlistinu höldum áfram að peppa okkur inn í hennan fimmtudag næsta dagskrá, Kaskata með Evacuated Dancefloor

0: Þetta Nick Jonas með Jealous hér á 957. Herðu, klukkan, hún að detta í hálf 11 hjá okkur þennan 5. daginn og það Jóhanna Helga sem að fylgi til klukkan 2 í dag og það allt saman í samstarfi við okkar besta fólk hjá Slippfélaginu. Herðu, erum við ekki að henda okkur bara strax í fyrstu nostalgíu dagsins? Ég held það. Við ætlum að fara í hana hér eftir smástund en fáum fyrst örsnögg skilaboð. Nokkur góð lög og svo það fyrsta nostalgía dagsins.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið.
2: Hæme og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Alltaf vera að sleikja mig. Sem er galið.
4: Ég held ég hafi aldrei lent í þessu.
3: Ekki, hefur ekki bara koma bara, það hefur verið að sleikta mér enni líka, sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleikja mér ennið.
4: Ha?
3: Já, þetta galið. Það alltaf verið að sleikja mig.
4: Ég skil ekki.
3: Og þetta alltaf bara svona get straight gæja, skilur við.
2: Hæme og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957
1: í samstarfi við Sænskart og Orku.
5: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
6: Grísk jógurt. Fylgdu hljóðinu.
7: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
8: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
9: Selleri safi. Safi sem lætur líða vel. Pantaðu á lemon.is. Lemon, meira næs. Nice.

eitt gammalt gott, þetta M&M og Rihanna, Love the way you lie. Herri, við ætlum að handa okkur fyrstu nostalgíu dagsins og ég veit ekki hvort þetta sé óxla nýs, en hérna, þegar maður kom heim með vinkonu eða vinkonum eftir skóla og maður var að hringi mömmu sína til að spyrja hvort maður mætti baka. Maður alltaf baka og þú veist, mér skilst sko á fóreldrum sem eiga börn sem aðeins eldri mín að þetta sé ennþá bara

Þetta er Gwen Stefani og Akon með The Sweet Escape. Þetta er nú lag bara frá hérna, er þetta ekki frá bara bát, 2000 og, erum við að horfa 2004 eða? Og ég var nú ekki búin að preppa þetta, ég ætlaði ekki að tala hvað þetta væri gamall lag, ég ætlaði bara að fara beint í næsta. Hvað sagði ég, 2006, ok, þetta er lag frá 2006 og ég veit ekki, ég hittar ekkert neginn ennþá sérstaklega í svona throwback pælingunum. En nóg þetta, ég ætla nú bara að láta vita að næsta dagskrá hjá okkur, það eru Tame Impala og Jenny með Dracula Remix.

957. Talandi um nafni Taylor, að þá hafa leikarinn Taylor Lautner og eiginkona hans Taylor Lautner eignast sitt fyrsta barn, en dóttir þeirra fæddist 16. september og hefur fengið nafnið Jú, Lennon Taylor Lautner. Segir maður Lautner eða Lautner? Veit ekki. I don't know. En já, þú veist, það var náttúrulega búið að vera mikið, búið að gera mikið svona grína því að þau myndi væntanlega skýra barnið sitt Taylor líka, sem þau gerðu. En finn það er, var ekki Taylor Lautner líka með Taylor Swift? He likes the Taylors, það er allavega nokkuð ljóst. Herði, við höldum áfram í topp tónlistinni, næstur á dagskrá, Alex Warren.

0: Post Malone og Young Thug með Goodbyes hér af 957. Herri klukkan, hún orðin 11 og rétt rúmlega það hjá okkur þennan 5. daginn og það Jóhanna Helga sem að fylgi þér áfram til klukkan 2 í dag og það allt saman í samstarfi við okkar besta fólk hjá Slippfélaginu. Herðu, leikarinn Jamie Foxx á vonu sínu þriðja barni og hann fór aðeins yfir það hjá Jimmy Kimmel. Förum betri við þetta hér eftir smá stund en fáum fyrst örsnögg skilaboð og nokkur góð lög.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagir. El Gringo, Mexico Stot Meira, Suðurlandsbraut.
2: Sjónaukana færðu í Vesturöst. Vesturöst.is
3: Svansvottaðar moppur, klútar og hreinsiefni. Lausnir sem spara tíma og standast strangar kröfur umhverfisvænni rekstur. Rekstrarvörur fyrir þig og þinn vinnustað.
4: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
5: Lúkkið ekki klárt fyrir en skattið komið. Sign, sign.is

leikarinn Jamie Foxx á von á sínu þriðja barni 58 ára að aldri. En hann ræddi tilvonandi föður hlutverkið og gerði grína aldri sínum í spjallþætti Jimmy Kimmel í gær. Og hann sagði bara hérna, ég á von á barni, ég get þetta ennþá. En þetta hans fyrsta barn með kæristu sinni, Alice Huckstep, sem 31 árs, þannig að hann alveg tilur aldursmunur á þeim. En fyrir, oh my god, fyrir á hann dæturnar Corinne, sem 32 ára, hún eldri en kæristan hans, og Annelise, 18 ára, úr fyrir sambandum. Það crazy. Oh my god, hvernig myndi maður líða ef að pabbi manns væri með konu sem væri yngri en maður sjálfur? Þetta væri alveg ógísla steikt. Sér við. Herðu, fáum að heyra í Jamie Foxx svona í til

Farrell og Katy Perry með Feels. Herri, jú, og Calvin Harris líka, vokat á Donald að það mér. Hann fremstur hérna, fremstur kreditaður, hættur Calvin Harris, Farrell og Katy Perry. Og við ætlum haldið betra að halda áfram að peppa okkur vel inn í innan fimmtudag. Framöndan hjá okkur, James Hype og Mikki Della Rosa með

0: Sara Hnetismýr og Jón Jónsson las að milli línana hér að 5957. Herðu klukkan, hún að detta í 11:30 hjá okkur þennan fimmtudaginn og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag og það allt saman í samstarfi við okkar besta fólk hjá Slippfélaginu. Herðu, sjö spurningar sem eyðileggja hjónabandið, hver allir þær séu? Förum við þær hér eftir smástund en fyrst örsnögg skilaboð og nokkur góðleg.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagir.
2: FM 95 Blöð Alla föstu daga á FM 957
3: Og sonur heitir Róman Pacino Það
4: Pacino
3: Hvað heitir þú?
4: Róman
3: Pacino
4: okay.
3: Hver pabbi þinn?
4: Það verðist vera Al Pacino
5: Róman líka Þetta rosalegt nafn Róman Pacino Ég get bara sagt þér að strax
4: Það
5: árangur
1: FM 95 Blöð Í samstarfi við Keiluhöllina Bodyfuel, Pepsi Max og Epli
2: Vertu fyrstur, taktu move
6: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3
7: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda Bílson, Klettálsi
8: Haustútsala í Vitt flísaverslun, 30-70% afsláttur. Vitt Kópavogi og Akureyri, vitt.is.
9: Vertu með lit í vetur, tan.is.
10: Gaspumpur á Loko Hlera, gott úrval á góðu verði. Bílasmiðurinn HF, Bílsöða 16, Bíla

daga. En þetta er kynlífs- og hjónabandsráðgjafinn Tracy Cox í grein á VF Daily Mail og það er búið því að þetta hérna yfir á íslensku. Fyrsta spurningin, have you thingst? Ráðgjafinn bendir á að þegar fólk spyr að þessu sé yfirleitt eitthvað sem varð til þess að hugsunum kom upp. Bendir á að fólk á að svara ekki með athugasemdum um líkamann. Hér ætti maki að segja að hann hafi ekki tekið eftir og spyrja svo hvað sé í gangi. Ok, en þú veist, er þetta ekki bara ótrúlega misjæmt á milli einstaklinga, þú veist, sumir vilja genuinely svarið við þessu, þú veist, væri maður að spyrja að maður myndi ekki vilja bara hreinskilsvar. Ég veit ekki hvað er rétt í þessu. Herðu, myndi þú elska mig þrátt fyrir að ég ætti ekki peninga, væri ekki falleg, misti félagslega stöðu mína, bla bla bla bla bla. Margir líka vinna mig að myndir bara elska menn það ef ég væri ormur, skilur. Með því að spyrja maga þessu, ertu að spyrja hvort ástin sé skilyrðislaus eða ekki og fólk á til að spyrja þessu þegar það stressað. Rétt viðbrögð maga að nefna eitthvað sem fólk elskar í fari maga síns og hefur ekkert með spurninguna að gera. Ok, valid. Herðu, hvað finnst þér mömmu mína? Það getur verið slæmt að gaggrína tengdamóður sína, segir hún Tracy Cox. Ef uppkoma aðstæður þar sem að tengdamóður á skili gaggríni er betra að gaggrína ákveðna hegðun en ekki allt við manneskjuna. Herðu, og tökum hérna áður en við hendum okkur í næsta lag. Finnst þér besta vinkona mín sæt? Það er mjög erfitt að svara þessari spurningu rétt, að svara neitandi geti móðga en að svara játandi geti verið ógnandi. Spurningin er í rauninni, er hún sætari en ég? Og best er að svara, hún er ekki nærri því jafn sæt og þú. Já, vá, þetta er alveg góða pælingar, kannski gott að hafa í huga í samskipti við makan, en þú veist, ég er alveg móðguð ef að maki minn myndi segja besta vinkonu mín og er ekki.

Ástæðan getur verið fjölmargar, en það ekki gott að hunsa þessa spurningu og kenna þreytu Það mætti til dæmis reyna að taka undir með maka og segja hvað það besta við kynlífið og í staðins að kenna þreytu má greina hvenær tíma dags besta stund kynlíf. Ok, þetta bara góður á þérna. Næsta, færð þú eitthvað tíma nóg að mér? Þessi spurning kemur stundum upp þegar fólk fær nóg að því að vaka alla nætur með nýja makanum. Ef sambandið nýtt rétt að svara að þú fáir aldrei nóg. Ef þessi spurning kemur upp eftir margra ára langt samband kannski tími til að staldra við og lítið frá sjónvarpinu og hefja alvöru samverur. Samræður, ekki samverur. Já, ok, góðu punktur. og seinasta spurningin, ef ég dey, hvenær myndirðu fara aftur á stefnumót? Eina rétta svari við þessari spurningu aldrei og ég held að það sé þetta mjög valið hjá okkar konu Tracy Cox. Þú myndir aldrei deyta aftur.

0: Eitt gamalt gott með Justin Timberlake, þetta Mirrors hér á FM 957. Herði, við hálfnir saman þennan fimmtudaginn, það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun og verða áfram til klukkan 2 í dag og það allt saman í samstarfi við okkar besta fólk hjá Slippfélaginu. Herði, erum við ekki að henda okkur bara í aðra nostalgíu? Ég held það. Þó hana hér eftir smástund en fyrst örstnögg skilaboð og nokkur góðleg.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagi.

betra. Komdu á leikandi laugardag í Smáralind, ekki á morgun heldur hinn. Skemmtun fyrir káta krakka, brúðubítinn mætir á svæðið, spennandi áskorun frá skólahristi, andlitsmálning og leirsmiðja með A4. Kíktu á smáralind.is.

0: 6 þann 27. september Reiðhöllinni Svaðastöðum Sauðakróki Framkoma Birgitta Haukdal Stuðabandið Saint Pete Hljómsveitin Von og Úlfur Úlfur Miðasala á tix.is Ekki missa af stærsta réttarballi ársins
1: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum. Kópal innimáling íslensk framleiðsla og svo hún líka umhverfisvottuð. Það ekki að ástæðu lausu að Íslendingar noti innimálinguna frá Kópal. Svo hún til í öllum litum. Máling. Það segir sig sjálft.
2: Hér sjást engar misfellur, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
3: Sterkari hellur, sterkari blómabótar, sterkari sortuðuskýli. Þetta verður ekki sterkara. Steypustöðin.
2: Við elskum þessar hellur.
4: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í BYD C-Lion 7 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drægni Vatt, skeifunni 17
5: Helgi og Hjálmar Örn stýra Hi Hi Pub Quiz í kvöld Frittin í bóði bóla Tryggður borð á keiluhöllin.keiluhöllin.is Keiluhöllin Egilsson
6: Hæ, þetta Óskar Borgþórs Að fara upp í fjórðaflokk og á stóran völl oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is
7: Megavika Ísköld 2 litra kók fylgir fyrstu 1000 megaviku pöntunum dagsins. Bandaðu núna. Dominós Move
8: Vertu fyrstur, taktu move
9: Ný önn, ný orka Skólakost World Class 9222 krónur á mánuði
10: Þetta hefði geta verið flóknara Bliss Zero
11: Ný staðsetning, sama stemmi Serrano Skeifunni
12: Á eftir að klára sumarverkin, allra handa vinnupallar og öryggisbúnaður hjá vinnupöllum. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
13: Vantar þig glóa? Komdu í brókusbreytum. Tan.is

Eitt gammal gott, þetta Össir og Pitbull, DJ Garas Falling in Love hér á 957. Herra, við ætlum að henda okkur í aðra nostalgíu að vera í bíl og vera að fara út á land og maður var að spyrja svona á tíu myndan fresti bara, erum við ekki að vera komin? Og maður skild aldrei, þú veist, af hverju þetta var ógsla pirrandi. Sko, nú á ég börn sjálf í dag og þetta ekkert eðlilega pirrandi. Þú veist, eins og mann langi ekki sjálfum jafn mikið að vera komin. En þú veist, maður getur ekkert verið allan daginn bara eitthvað, erum við að vera komin. Þannig að já, ég skil fóreldra mínu núna að þetta hafi verið mökk pirrandi. En samtala ákveðin nostalgía að heyra krakkana vera að spyrja hvort við séum ekki alveg að vera komin.

Tjúni með fyrirlega band er að kemur að stemningu Öskandi hástöfin Vinn við að hoppa út úr flugvélum Og synda með háköllum Upp upp og áfram og alltaf stór Fæ ekki nóg, alltaf í lífsættu þó Farin að halda ég eigi aukalíf eins og maður

Eyed Peas. Oh my god, hvað þetta er geðvegt þróbak. Þetta er beat og ég hef eiginlega 99% vissum að ég hafi komið þessu aftur í spilun. Herri, við ætlum að halda áfram í þessari fimmtudagsstemningu, peppa okkur vel inn í daginn. Framundan, engin önnur en drottningin Sara Larsson.

0: klukkan, hún er að þetta í hálf eitt hjá okkur þennan fimmtudaginn og það er Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan tvö í dag og það allt saman í samstarfi við okkar besta fólk hjá Slippfélaginu. Herðu, Tom Cruise, ég veit ekki hvort að hann sé bara komið með a new crush en við ætlum að fara aðeins betur yfir þetta hér eftir smá stund, hann er allan að rósa ákveðinni konu mjög mikið. Kíkjum á þetta hér eftir smá stund en fáum fyrst örsnögg skilaboð og nokkur góðleg.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagir. Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6 á FM 957.
2: Þegar ég segi við því, Jónu Margréti, að ég fengi 2 miljónir núna bara frá bankanum,
3: já,
2: þá geti ég bara keft mér íbúð með konni minni. Trúðu mér bara, ég ekki að ljúga.
3: Nei, ég trúi þér ekki.
2: Þú trúir mér ekki, hvað meinarðu?
3: Ég trúi ekki.
2: Trúir ekki hverju?
3: Og þú segir að þú setja leggja til hliðar og spara fyrir íbúð. Má ég spyrja, hvað áttu mikið í íbúð sem þú mér ekki?
2: Á ég að gá?
3: Já, hvað í íbúð sjónu þínum sem þú ert frá að leggja til hliðar á mánuði? Guðjóns Már er að fara að leiða mér að sjá hann svakalega sjóð sem hann er að leggja til hliðar á mánuði í íbúð. Já, það er ein króna. Svo sé ég að það er annar reikningur, þetta spara reikningur á 107 krónur í honum og svo ertu með annan spara reikning með 0 krónur. Ég myndi bara að skoða fasteigna markaði verið þú.
1: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart. Í þriðja skipti á Íslandi. Glacier Fight Night. Fremstu bardamenn þjóðarinnar mæta öflugum erlendum andstæðingum í nýju æsispennandi MMA bardögum þann 3. október. Glacier Fight Night. Alvöru íslenskt bardagakvöld. Miðar á moment.is. Þú fær sterkari sortunuskili hjá steypustöðinni sem endast í stormi og stillun. Steypustöðin. Sterkari lausnir.
4: Steinsægi, þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
5: Hann er kominn. Komdu og skoðaðu nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota, förum lengra fyrir alla.
6: Ég get orðið hvað sem ég vil, ég bara veit það.
7: Dale Carnegie, Dale.is.
8: Vinnudagurinn verður betri með Arbesko Tech öryggiskó. Dynjandi skeifunni 3, dynjandi.is.
9: Nú er skeifan orðin Fresh Happy Max. Sjáumst í skeifunni. Serrano.
10: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
11: Allt í gæsaveiðina í Vesturöst. Vesturöst, lauga við 178.
12: Litlu skrefin skipta máli. Veldu svansvottað. Rekstrarvörur vinna með þér.
13: Nú er rétti tíminn til að endurnýja heimilið. 30-70% afsláttur á haustútsölu hjá Vítt Flísaverslun.
14: Prísvikunar. Frábær vikutilboð á besta prísnum. Kíktu til okkar á Smáratorgi 3. Prís. Bara spara. Let's get back. Let me get back to the hits.
1: FM 957.

FM 95.7. 12 o'clock in the morning.

hjá Taylor Swift og hann svarar það væri frábært að vinna með hennar hverju sem er ég gerir kvikmyndir svo við ættum bara að gera kvikmynd saman en hann stoppaði ekki þarna heldur hélt áfram að rósinni og sagði hann að hann var hæfilega ríka í öllu sem hún tæki sér fyrir hendur hún var frábær lagahöfundur hún ætti vel heima í leikstjóra stólnum ef hún myndi vilja skipta vettvang og sagði bara hún væri algjörlega stórkostleg en þessi vinátta hefur náttúrulega vakið alveg svolítið mikla forvitni að undanförnum en hann var með henni á leik Kansas City Chiefs í einkastúku hennar fyrir í mánuðinum og sagði seinna að hún hefði kennt honum eitt og annað amerískan fótbolta en hann var líka viðtali á Jimmy Fallon þar sem hann lýsti Taylor Swift sem snillingi og sagðist hafa fylst með ferli hennar allt frá því hún var ung en hann var líka á meðal gesta þegar að Travis Kelce og Taylor Swift giftu sig í júli sko, hann tlalli hella er aldursmunir aðeim og ekki það þurfa að vera einhver aldur á vináttu sko, en ég veit það ekki er þetta eitthvað steikt? Ég gerum ekki áttum ekki á því sjálf sko, gerum ekki grein fyrir því hvort það sé eitthvað skrítið en það ekki, minnst eitthvað pínust eitt

Þetta er Tupac með Changes hér á F957 Herðu, það þarf oft alveg mikið til að sjokkera mig, sko en Bonnie Blue, henni texta einhvern veginn alltaf en, þú veist, að þú veist ekki hver Bonnie Blue er þá er hún, hún er bara klámstjarna sem að, þú veist, googla hana bara, þetta bara, já, Bonnie Blue googla hana, þú veist ekki hver hún er Herðu, hún sem sagt á bann núna er búin að eiga bann núna hvað í 3 vikur og hún var að afhjúpa nafnið á banninu núna og það þykir mjög óvenjulegt en hún sem sagt hélt uppboð þar sem að fólk og fyrirtæki gat boðið upphæð og ef að þau áttu hæsta boð að þá hefði banni heitið eftir fyrirtækinu eða manneskinu og það var veðbanki að nafni Betbolt sem að vann uppboðið þannig að barnið mun heita Betbolt en fyrirtæki bauð sko 1,2 miljónir punda sem eru sko 200 miljónir íslenskra króna og þá fullt af fólki sem að tók þátt en hún segir hérna uppboðið mitt er búið og fyrir 1,2 miljónir punda mun barnið mitt heita Betbolt ég mun kalla Betbolt yfir leikvöllin og hún tilkynnti líka að hún myndi fara til þjóðskrár í Westminster í London þann sama dag og skrá nafni veist Er þetta joke eða þú veist, hvað er að gerast hérna? Hún er svo rugluð, ég bara, já, engin orðið yfir þessa konu, sko. Father.

0: Eitt gamalt góð, þetta Britney Spears með Toxic. Herðu klukkan, hún orðin eitt hjá okkur þannan fymti daginn sem að því breytt, við erum að seglinni í seinasta klukkutímann okkar saman hérna í dag. Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun og það allt saman í samstarfi við okkar besta fólk hjá Slippfélaginu. Herðu, og talandi Slippfélagið, erum við ekki að fara bara í lit dagsins sem einhver nýr óvart liður sem að var til hérna hjá okkur. Litur dagsins, kasta nýju græn. Þetta svona fallegur grættótt, millidökkur með smá gráma í sér, minnir á barnálar og mosa. En eins og kannski flesti vita þá grænn alveg svolítið svona róandi litur, þannig að ég get alveg ímynda mér að þetta sé svona litur sem væri fullkomun til að vera með á skrifstofinni. Þú veist, annarkvort heimi á sér eða bara ef maður með skrifstofu og má gera það sem að vill við hana, þá held ég að liturinn kasta nýju grænn geti verið mjög svona sefandi svona þegar að þú ert sérstaklega í svona stressandi vinnu að þá mikilvægt að vera með umhverfi svolítið svona rólegt og þægilegt. Þannig að tjekkaðu á kastaníu grænum inn á slippfélagi.is farbæri litur og litakort og skrollar þarna margir gullfallegi litir.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við slippfélagir.
2: Vertu fyrstur, taktu Move.
3: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver.
4: AirPods 5. Betri hljóðinangrun, betri hljómgæði, betri rafhlaða. Epli, auga við 182. Epli smáralind, epli.is.
5: Ertu vel upplýstur? Varúðaljós og ljósabúnaður á atvinnutæki. Bílasmiðurinn, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
6: Það alltaf boltabjór á tilboði á meðan leik stendur. Amerikan bar, Austurstræti.
7: Vistvætni Viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
8: Hópefli. Að því að stundum þar samstarfsfólk að keppum eitthvað annað en stöðuhækkun. Mínigolf og bíla. Mínigarðurinn þar sem kvöldið byrjar.
9: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
10: El Gringo. Mexico sot meira. Suðurlandsbraut.

Nýtt í spilum, þetta Ella Langley með Choosing Texas hér á 957. Það við ætlum að halda áfram að peppa okkur vel inn í innan fymti dag. Næstar á dagskrá, það Maroon 5 með eitt gamalt gott, þetta One More Night.

Rain Me In. Lag sem að kom út 20. júni 2005 en kom sko upprunalega út sem sólólag hjá Sam Fender og var af plötunni People eða er á plötunni People Watching. En Olivia Dean valdi síðan lagið setna meir þegar hún fékk að velja sér eitt lag af plötunni til að vinna með honum sem þá þetta lag sem að kemur út árið 2025. En það tók lagið alveg smá tíma að ná toppnum á breska singles chart listanum. Það kemur út í júní 2005 en kemst í fyrsta sæti á breska listanum árið 2006 og náði líka sögulegu afreki þegar það varð lag sem að lag sem að sat í lengstan tíma í fyrsta sæti á listanum með í hvorki meirinu minna en 19 vikur þannig að það rosalegt og svo svona cherry on top að þá þetta fyrsta lag Sam Fenders á toppnum á breska listanum

0: með bara rara hér á FM 957. Herðu, klukkan, hún að detta í hálf tvö hjá okkur þennan fymti daginn og það Jóhanna Helga sem að fylgi þér áfram til klukkan tvö í dag og það allt saman að sjálfsögðu í samstarfi við okkar besta fólk hjá Slippfélaginu. Herðu, ekki mikið eftir á klukkunni hjá okkur en við eigum ennþá eftir að fara í alþjóðlega daginn og fleira skemmtilegt þannig að eigum ekki bara að drífa okkur yfir í örsnögg skilaboð og halda svo áfram.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagir. Til
2: kom hérna fyrir í sumarinn Óskar Borgþórs sló í gegn rækilega þar hann mættur aftur og Óskar, það í spelkunni
3: Óskar, nennir hérna að setja mækin alveg að hlæja fyrir mig
1: skemmtilegasti morgun þáttur landsins Brenslan. Í samstarfi við tam.is Subway og Völdklass Vissir þú að í IKEA getur þú fengið ókeypis hönnun og mælingar á draumeldúsinu? Kannaðu möguleikana á IKEA.is
4: Helgi og Hjálmar Örn stýra Hi Hi Pub Quiz í kvöld Frittin í bóði bóla Tryggður borð á keiluhöllin.keiluhöllin.is Keiluhöllin Egilsson
5: Notaðir.is Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum Notaðir.is Askja
6: Grísk jógurt Fylgdu hljóðinu
7: El Gringo Mexico Stot Meira Suðurlandsbraut
8: Kokkarnir veisluþjónusta Fermingarveislur Farðin á kokkarnir.is
9: Vantar þig veiðidóti í dag Vesturöst, vega við 178
10: Fljótlegt, bragott
11: Bætir upp daginn
10: 20 grunum prótein Upp ferskasta leiðin af próteini
12: Fjármagns eigendur athugið Sýnum ábyrgð Látum íbúðir ekki standa auðar Leigjum þær út myiglu.is
13: Gerum tilbúið fyrir haustið Biko, gerum þetta saman
14: Sko að þetta þriggja daga spa meðferð Þið komið til New York daginn áður og þið fáið ákveði hunang áður en þið farið að sofa Svo þið vakin af albönskum strengja kvartett og sjú beint í kremin og fyrsta nuttið ég veit ég vil ekki spoila meiru Þrír dagar af slökun Þið eigið það svo skilið
15: Föstudags potturinn stefnir í 11 miljarða Eurojackpot breytir lífinu Tvisvar í viku
16: Coca-Cola og Exton kynna Laufskála réttaballi 2026 þann 27. september Reiðhöllinni svaðastöðum Sauðakróki Framkoma Birgitta Haukdal Stuðlabandið Saint Pete Hljómsveitin Von og Úlfur Úlfur Miðasala á

Gaman skott með Lady Gaga, þetta Love Game. Herðu, þú þekkir þetta, það ekki virkur dagur mellir 10 og 2 hér á FM 95 síðan nema kíkja á alþjóðlega daginn. Fimmti dagurinn, 24. september og í dag National Cherries Jubilee. Hvað Jubilee? Jubilee ok, þetta bara eitthvað desert, ok. Slay. Herðu, það Lash Stylist Day, þannig ef þú ert að gera auknar, þá er þetta akkurat dagurinn fyrir þig. Svo Remember Me Thursday. Hvað nú það? Já, ok, þetta fyrir hérna munalaus dýr. Herðu, stoppum þetta bara þar. Styttist í kveðju stund hjá okkur, en heldum fyrst aðeins áfram í topptónlistinni.

0: klukkan að detta í tvö hjá okkur þennan fimmtudaginn sem að þýði breytt það komið að kveðjustund hjá okkur. Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan tíu í morgun og það allt saman í samstarfi við okkar besta fólk hjá Slippfélaginu. Herði búið að vera bara klassískur fimmtudagur hjá okkur, við erum búin að fara í nostalgíuna. Við erum búin að vera í throwback tónlistinni, mikið throwback tónlist í dag.
1: Var það ekki það?
0: Mér ástæðan alveg ekstra mikið og ekstra góð auðvitað eins og alltaf. Herðu, föstudagur hjá okkur á morgun, þá ætlum við nú bara að koma okkur í góðan gír fyrir helgina. Förum í Freaky Friday, förum að segja bara hvað var að frétta í vikunni. Förum að sjálfsögðu í föstudagslagið, ég ekki alveg búin að ákveða lag morgundagsins, en það verður einhver bengar og alla líkur á því að það verður eitthvað svona gamalt og gott lag líka. Tökum kannski eitthvað smá svona binge-watch fyrir helgina, eitthvað svona fyrir þá sem ætla að vera bara heima í kósi helgina. Tjekka þess á hvernig veðrið á að vera helgina, má ég sjá já, þetta bara svona svipi pæling og búin að vera sínist mér, verður ekkert eitthvað bilaslega kallt, en bara svona skýjað og rigning og eitthvað svona til skiptis típist bara íslenskt haust veður, en ég þakka bara kjallega fyrir samfélgina í dag ég minni á traffíkina sem að taka við hér strax eftir össnögg skilabóð verða með þið til 6 í dag Svo verð ég með þér aftur á slæginu 10 í fyrramálið strax á eftir brennslunni sem hefst þetta eins og alltaf á slæginu 7. Enn og aftur, takk hérlega fyrir samfélgin í dag. Við heyrumst aftur hans á morgun. Fangum þetta þá.
2: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagir.
3: Í dag happy hour milli 4 og 7 eins og alla aðra daga. Amerika Bar, Austurstræti.
4: Ertu fyrstur, taktu Move.
5: Þú færð vali og rúðuþurkur hjá stillingu. Með hverju setti fylgir rúðuvökvi í kaupandi. Stilling.
6: Þetta ekki dýrasta ólifolía heimi, alls ekki, en samt ég með að fara að sækja hana til bóndans. Hann með einhver 1000 ára tré hérna í Grikklandi, handpressar með ákveðnu granít byxi og fólk verður að koma til hans á östnum í gegnum fjallaskörðin. Þetta tekur einhverja 2-3 daga og þá bara ein flaska á mann. Ok, ég skal fara. Minnsta mál.
7: Föstudags potturinn stefnir í 11 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
8: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
9: Gamla bíó og kaffirauðka kynna Las Vegas Christmas Show 3. til 7. desember Stórkostleg sýning sem slegið hefur í gegn Söngvarar, Pálmi, Eiríkur, Arney og Birna Miðar á miðix.is
2: Guðjón Smári og Jóna Margrét Traffíkin á FM 957 Þetta
10: Traffíkin Hæ, Jóna Margrét, fimmtudagur
11: Já, við erum í
10: beinni útsendingu Já, við erum í þráðbeinni útsendingu hér á FM 957 Traffíkinni hefur hafið göngu sína síðasta skipti þetta vikuna og sko, fimmtudags og mánudagsþættir þeir eru í uppáldi hjá mér, sko
11: Já, mínu líka
10: Ég verð að segja, fimmtudagur, nú svona helgin komin í okkur Nú erum við að spila meiri partytónlist og pepp okkurinn í helgina og svoleiðis
11: Við erum, já
10: Hvernig hún?
11: Ég?
10: Já.
11: Ég er mjög hress í dag.
10: Mjög hress í dag, að sjálfsög í fallegu samstarfi við Amerikan Bar, Sólbaðstofuna, Smart og Icewear. Margt sem við viljum að fara yfir, við erum nú búin að fresta þið svolítið að fara í sko hvaða lög gera þið á úling.
11: Já, ég mjög spenntur
10: því. Ertu tilbúin með lög?
11: Já, ég tilbúin.
10: Gott, ég líka. En sko, manst hefur ekki heyrt alls konar svona að hafa verið að ræða einna fram með svona þeir eru búin að vera giftur í eitt ár.
11: Já.
10: Það var það pappírs brúðkaup.
11: Já. Já.
10: Veistu hvað gerist þegar þú 2 ára og gifta þig?
11: Sko, býtu, leið mér gíska, það er hunangsbrúðkaup, silfurbrúðkaup.
10: Já, það er hérna bómullarbrúðkaup.
11: Bómullarbrúðkaup.
10: Hvað heldur að þriðja árið sé?
11: Það er hérna silfurbrúðkaup.
10: Þú getur bara hægt ekki, þú getur bara allt bull í það, sko.
11: Ó, hvað bara eyrnapinna, brúðkaup.
10: Þriðja ár
11: Sængur brúðkaup
10: Má ég tala?
11: Já, fyrir ekki
10: Þriðja brúðkaup sammálið Eitt nú ekki alveg hver að búa þetta til Leður brúðkaup Hvað gerist á þriðja ári þú búin að gifta þig?
11: Þetta nú bara eitthvað rögg Ertu viss sem að þið til?
10: Er til?
11: Hvað ertu að lesa þetta?
10: Wikipedia?
11: Ok Það nú til Nafna yfir allt
10: Ertu, hefur þú einhvern tímann fagnað leður brúðkaupi?
11: Herðu, nei, ég hef líka bara aldrei náð að vera í 30 ára sambandi.
10: Hvað er lengsta samband sem þú hefur verið í?
11: Sem ég hef verið í? Hvað, 8, 9, 10?
10: Tel það nú ekki með.
11: Þetta var fyrsta ástin. Tvö ár eitthvað
10: slið. Fyrsta ástin?
11: Fyrsta, þetta var mjög alveg samband, sko.
10: Alveg samband, já. Í sjönda bekk.
11: Nei, þetta var upp í framhaldsskóla, við fluttum sem að norður, á Akureyri.
10: Já, ok. Ég hef aldrei enst í sambandi, ég er í lengsta sambandi sem ég verið í núna.
11: Já.
10: Og í november dettu við í tvö ár.
11: Já.
10: Með smá hiksti.
11: Já.
10: En samt tvö ár.
11: Hvað menur þetta smá hiksti?
10: Já, þú veist bara eins og pör, þá hérna tókum við nú einu svona break.
11: Nú, Akureyri.
10: Af hverju?
11: Ég er að djók.
10: Þannig að þú veist, heilt yfir þá er þetta detti í tvö ár í november. Já. Það er lengsta sem ég hef verið í. Is it giving red flag?
11: Nei, nei, þú veist sko, þú ert náttúrulega samt alveg orðin 28 ára.
10: Það er það sem ég er að segja,
11: en sko. En þú ert þannig típa.
10: Æi, það er samt ekki gott að heyra það.
11: Þú ert bara þannig típa.
10: Hvernig típa?
11: Bara svona guffi, grín einhvern veginn. Bara svona,
10: hérna. Guffi, grín?
11: Já, bara svona mamma, limma, einhvern veginn að hoppa á milli og þetta er svona.
10: Hoppa á milli? Já, reyndar, ég get nú ekkert sett þetta þar.
11: Þú veist, ég sé þig einhvern veginn ekki fyrir mér alveg strax einhvern veginn vera að fara í, hérna.
10: Brúðkaup.
11: Kjólfötin og einhvern veginn.
10: Hvenær er ég að fara eignast barn?
11: Já, ég spyr mig að þessu.
10: Spyrð þú þig að þessu?
11: Ég held að þú verður.
10: Því ég er ekkert að drífa mig.
11: Ég held að þú verður orðin 31 þegar þú var fyrsta barnið.
10: Já.
11: Já.
10: Já, 32 kannski.
11: Já, 31
10: 32. Það er ekkert of mikið. Ég meina Ómar, nei, sem er nú bara fyrir utan hurðina, hann eignaðist barnið sitt bara 56 ára.
11: Já, já, það er allt í lagi.
10: En það ekki?
11: Jú. Já. Þú ert engar áhyggjur að hafa, enda við er í kvöld eitthvað mesta partí í heimi. Við erum að tala um að það er ekki einn, það er ekki tveir, það er ekki þrír, ekki fjórar, heldur fimm leikir. Á Amerikan bar.
10: Já, já, já, já.
11: Til sjö. Ég ætla að fá að fara með klukkan 18.45 erum við með leikina Kosovo og Ireland.
10: Kosovo og
11: Ireland.
10: Ireland.
11: Já.
10: Ireland.
11: Ireland.
10: Ireland.
11: Já, þetta er allt leikir á sama tíma, hvernig læti ég. En það er happy hour frá 16 til 4 til 7.
10: Mjög gott.
11: Það er líka leikurinn Portugal á móti Wales.
10: Wales. Við erum
11: með Netherlands á móti Germany.
10: Þetta er alltaf, þú veist sko, Amerika bara að kosta hana þátt. Ertu til að bera þessi nöfn rétt fram, gera þetta, reyna aftur fyrir mig?
11: Já, Netherlands.
10: Netherlands. Netherlands.
11: Netherlands.
10: Netherlands.
11: Og Germany.
10: Germany, já. Er þetta landsleikur?
11: Já, svo er annar leikur, Serbia á móti Grís.
10: Grís.
11: Grís.
10: Gríklandi.
11: Já, og lokum er það okkar nágrannar Norway á móti Denmark.
10: Vá, wow, það er stórt. Þetta er pínur stórt og veistu hvað fjögur ára brúðkaup samanlegi kallast?
11: Þú veit aftur fann í þetta. Marmelaði,
10: ég veit ekki. Blóma og ávaxta brúðkaup.
11: Já.
10: Svo ertu komin í fimm árin. Þú er bara sko, giftur einhverjum í fimm ár.
11: Já, veitu, ég veit hvað þetta er, sko. Þetta er eitthvað, nær að segja fyrsta stafin?
10: Té?
11: Hérna, timbur. Nei, þetta næsta ja. Staf.
10: R.
11: Trjá, nei.
10: Jó.
11: Trjábrúðkaup.
10: Trjábrúðkaup.
11: Ó, ég hef ekki heyrt það. Ég held að þetta sé nú eitthvað vitlaust.
10: Nei. 6 ára brúðkaup samanlega kallast sigur brúðkaup.
11: Já, sigur, ég veit að það
10: vissa því. Ullar brúðkaup, brons brúðkaup.
11: Já, er það, hvað er brons brúðkaup? Er það 8?
10: 8, 9 ára leir og pílu brúðkaup.
11: Nei, nú ertu komin í, það er
10: eitthvað. Ég sverða.
11: Ég veit það að þú sverðar, það er nú bara einhver flip kiss sem er búið þetta til á Wikipedia.
10: Nei, þetta er svona.
11: Nei,
10: víst.
11: En það er alvöru.
10: Já, hvað meinar, brúðkaup?
11: Getur einhver
10: brúðkaups ringdin, afmæli?
11: Getur einhver, Guðjón, getur einhver ringt inn í 511 og líf 57 og staðfest þetta? Ég treyst ekki Guðjón svara alveg.
10: Við komum aðra vefsíðu sem heitir hún.is. Þau eru mitt að fjallu um þetta. Þetta er nákvæmlega sama þar. Svo er mitt 10 ára tin brúðkaup, stál brúðkaup, silki brúðkaup.
11: Okay,
10: 12 og hálft ár er kopar brúðkaup.
11: Já, má ég spyrja henni, hvað er 16 ára brúðkaup?
10: 16 ára brúðkaup, viltu fá hlustanda?
11: Já, en segjum við fyrst, hvað er 16 ára?
10: 16. Kristalbrúðkaup.
11: Já, það er uppáhalds tala mín.
10: 15 til 20 er hérna Kristalbrúðkaup. FM, góðan dag, hvernig finnst þér þetta?
1: Ég er þetta rétt hjá ykkur, Jón.
10: Er þetta ekki rétt hjá mér?
1: Þetta er rétt hjá þér.
10: Er þetta kannski, já, góðvinu þáttarins Bjarki?
11: Bjarki?
1: Ó, já, þessu hann.
10: Herðu, gott að heyri þér, long time, hvað er að frétta?
1: Bara ágætt, annar ykkur.
10: Bara glæsilegt, er þú ekki alltaf bara geitin í hagkaup?
1: Já, já, ég þar.
10: Ég búin að heyra mikið það að þú sett mjög sterkur og góður starfsmaður þarna í Hagkaup.
1: Já, ég það.
10: Þú ert geitinn og við mælum með að fólk gefi kallinum high five.
11: En hvað ertu að gera núna, Björn Jókar?
1: Ég bara á leiðinni heim.
11: Já.
1: Grunni.
11: Hvernig var dagurinn?
1: Hann var mjög góður.
11: Já.
10: Læsilegt.
11: Var mikið að gera?
1: Já, já, það var það. En, já, það, en... Grikkland röldum er það ekki grís eins og þú sagðir
10: Grík, ekki grís
1: Grík
10: Þú ert bara nýbúin að horfa á sko grísmyndina
11: Ó, á maður að segja grík
10: Grík, ekki grís
11: Ó Takk fyrir það,
10: Bjarki, þú ert
11: veistu, veistu, ég svo lélega ensku Bjarki að ég þarf að fara námskið
10: Og þess vegna þurfum við menni svo þið til að hringi inn og fara að leiðrétta okkur
11: Greek
10: Takk fyrir að takk fyrir að hringja Bjarki minn og gaman að heyri þér
11: Gaman að heyri þér
1: Gaman að heyri ykkur líka
10: Já, heiðurinn er okkar allur Bjarki og ég segi bara þangað til næst
11: Þangað til næst
10: Já, bæ
11: Bless.
10: Ég væri til að fá sko Bjarka og Daniel Hænsnabónda í stúdíóið
11: Já, í viðtal Þetta eru okkar bestu vinir
10: þetta eru top...
11: Bjarki og Daniel, ég býst nú ekki við öðrun að Daniel ringja þarna eftir
10: Já, við fáum að heyri honum á eftir
11: Þetta skulum... er svo, veistu það, mér þykir væntum þá mjög mikið og þetta eru bestu vinir traffíkarinnar
10: Þetta eru tvei bestu vinir traffíkarinnar
11: Já.
10: Og talum til bestu vinir traffíkarinnar Hér er Eyþór Völer og Bí

0: Topplóter með gamla góða Dancing in the Moonlight hér í traffíkinni á FM 957. Það Guðjón Smárinn og Jóna Margeitin og við ætlum að henda snemma í fyrstu gullkistuna. Mm-hmm. Og ég með alvöru power klippu til að henda mér í þetta.
1: Segðu mér.
0: Við vorum að ræða hérna daginn vinatestið.
1: Já.
0: Þetta löng klippa, við erum aðeins að fara yfir OCD líka svona.
1: Mjög gott.
0: Þannig hendum okkur í það og mætum betur eftir örskamma stund.
2: Gullkista minninganna. Gullkista minninganna.
0: Það langar mig svolítið að halda áfram með vinatestið. Þetta skemmtilegt nefnilega.
1: Þetta verður mjög skemmtilegt.
0: Þá ætlum bara að halda mér beint áfram í þetta. Hvaða óþarfa kaup myndi ég kalla? En ég ætla kannski svara betur fyrir þig. Fórum á hann í hvað myndi ég kaupa fyrst ef ég fengi 500.000 óvænt? Mm-hmm. Þú myndir bara þá ég að meina bara þú fer hálfa milljón í seðlum og það bara eitt eins og í dag. Þú myndir bara versla föt í 6 klukkutíma.
1: Já.
0: Það ekki bara rétt. Við þekkjum alveg hvort annað ákvæmlega vel.
1: Já.
0: Jóna, hvaða óþarfa kaup myndi ég kalla fjárfestingu?
1: Já, hvaða óþarfa kaup?
0: Veistu hvað, ég heyri alltaf hjá stelpum.
1: Hvað?
0: Þau kaupa sér Gucci-veski og svoleiðis.
1: Já, kalla fjárfestingu.
0: Og segja sko, já málið ég get selt þetta því þetta fer ekki niður í verði. Og ég svona, fyrirgefðu.
1: Ég veit.
0: Það sko, I know what you're saying mm-hmm. En þú ert ekki að fara að selja þetta Gucci-veski eftir 8 ári einhverjum gróða. Þú ert að fara að eiga þetta mm-hmm. og tína því eitthva.
1: Sko þú, ég held að eina sem ég get sagt með þig er bara myndavila dót. Þú myndir kalla fjárfestingu út af því að þú færi vinnu út á þetta
0: En ég samt, þarf þetta samt ekkert
1: Já, þú þarft það
0: Þú veist, ég á alveg græjur
1: Þú átt bara flotta græjur
0: Já
1: En þú veist, já, ég þarf þetta, ég meina, ég er að fá vinnu út á þetta Þannig ég þarf bara betri og meira og stærra og flottara
0: Já, ég meina, ég gerði þetta sín tíma þegar ég var að vinna með hérna frábæru fyrirtæki Það var ég mjög duglegur að gera TikTok fyrir þig og öll launin mín frá fyrirtækinu fóru í auka hluti fyrir myndavélina mm-hmm. til að gera flottar og betri mynd hérna vídeó þegar ég fattaði sko þarft líka bara myndavéla body og linsu og mikrofón og hugmyndunarafl
1: mm-hmm.
0: þannig að það þarf ekki að vera einhver small rig sem að getur haldið föstu nei, eitthvað bla og þannig slaka þetta alveg hárétt hjá þér
1: en ég? Jó, bara föt, ekki?
0: Nei, svona töskur og eitthvað svona
1: Ég aldrei þannig
0: Nei, svona. Þú veist, eitthvað svona, þú veist Þú myndir segja, þessi jakki, ég veit hann kostar 100 áskall En hann helst í verði Og svona afsökun til að kaupa sér eitthvað hefi dýrt
1: mm.
0: Ef, þú veist, ég er að segja, ef þú fengi Nei, þetta náttúrulega hvað óþarfa kaup myndi ég kalla fjárfestingu
1: Já
0: Eiginlega ekkert, þú ert ekki
1: Ég er ekkert
0: þú hugsa bara ekki svona
1: Nei, ég
0: En Jóna, hvað afsökun myndi ég nota til að fara snemma heim við erum öll á djamminu og ég eitthvað svona heyrðu, ég ætla bara að fara að koma mér ég verða
1: þú kemur ekkert með afsakanir, þú segir bara, heyrðu, nenni ekki verðan ég fann heim
0: já, en ef ég, neða ekki kannski ef við erum bara öll saman á skrallinu og klukkan 11:30 þá er ég ekkert bara, ég er bara nenni ekki að vera með ykkur til að heim
1: hvað afsökun myndirðu nota?
0: Já
1: Er konan með okkur á djamminu?
0: Nei,
1: þá myndirðu nota hana Þú myndir segja að hún sé lasin
0: Hún er lasin
1: Æjó, þú myndir segja svona hún er lasin og ég er með smá samvískupið bara að vera skilin eftir heima og ég ætla kannski bara að hoppa í hagkaup og kaupa eitthvað súkulega og fara heim bara ég, hérna
0: Já, þetta er eiginlega bara hárétt hjá þér
1: Þú myndir svo nota hana sem afsökun, þú hefur gert það
0: Já, en það var það líka rétt
1: Já, en svona þú veist, þú, hérna
0: Ef ég væri að fara inn að koma mér heim,
1: já,
0: þá myndi ég nota
1: þetta myndi nota hana, sko.
0: Já, þú myndir nota endó
1: Já, nei, ég myndi örugglega einmitt bara svona túrverki
0: Já, þú,
1: svona.
0: Ég veit ekki hversu oft þú hefur verið nefnilega hérna bara Þú ert náttúrulega rosalega í þessu og færði rosa mikla verki og ert alltaf að drepast Þú myndir nota það eða þú þyrft, eða bara, vá, ég nenn ekki að vera hérna
1: Já, 100% sko, líka því að sko, stundum líka, og þetta er ógæslega fyndið, stundum líka sko, hérna fá svona, já, það skilur engum máli en já, það er rétt verið, ég myndi rúgna það bara, heyrði, ég bara dröpast
0: já.
1: Bara, ég verður það að fara heim, sko
0: Hvaða afsökun, nei, hvaða smáatriði gæti eyðilagt skapið mitt Það er eitt rétt svarna Ítla mál upp mynd Ég er heima hjá mér að slaka á með konunni eða ég og þú eru kannski að leika okkur á kvöldin í vinnunni að taka upp eitthvað vídeo
1: mm-hmm.
0: Hvaða hlutur gerist og ég bara, er það fucking grínast?
1: Mm-hmm. Það er svo margt sko
0: Nei, er það?
1: Það er svona margt sem að þú veist sem myndalir færi taugarnir að þér sko
0: Ég læt nú ekkit mikið færi taugarnir að mér þannig Ég olis sumt sko
1: Og ég veit alveg á að vita þetta Býtu, það er eitthvað svona sem myndi alveg fáið til þess að snart
0: Við lætum eitt í gær
1: Já, ég veit það ég veit, þetta er bara rétt hjá mér, þetta er alveg að koma, þetta er ekki eitthvað svona, hérna, eitthvað svona mæðraðig, eitthvað svona
0: Jú, jú, það er fyrir rosalega skapið að mér, sko
1: Já
0: En þú veist, það er eitt rétt svar
1: Og myndi svona alveg bara snappa
0: Já, ég að reyna að slaka á heima hjá mér, þetta gerist, kannski þrisvar Þá ég bara
1: smá pyrraður Eftir að vinna sig að ringi
0: Það verið að ringi mig
1: Já, ok, ok, ok
0: Það er bara, það getur eðilagt skapið mig Þegar fólk fyrir að ringi mig
1: mm.
0: Og já, varstu búin að aðtoga þetta sem ég sendi þér á þriðjudaginn Sendu mig mail
1: Já
0: Það er ég nennis ekki
1: En ég
0: Það er svo margt, sko Það sem myndi eðilagja skapið Hérna Það, þú veist, þú ert búin að gera fínt heima hjá þér
1: mm-hmm.
0: þú getur ekki slakað á nema það sé búið að vaska upp
1: mm-hmm.
0: seta í vél og allt þetta upp á tíu mm-hmm. þá getur Jóna aðeins slakað á
1: mm-hmm.
0: og það kemur kannski einhver og svona eyðilegur mm-hmm. hreingerninguna
1: mm-hmm.
0: fyrir kannski elda og gengur ekki frá eftir sig
1: mm-hmm.
0: þá er þú komin í heyrðu, ég er að eyða tíma að ganga frá
1: mm-hmm.
0: og þú kemur og rústar öll og getur ekki bara gengið frá eftir
1: mm-hmm.
0: og þú fer svona manist gengur þú frá ekstra vel til mm-hmm. að sína frá
1: Já, þetta er sko
0: Er það rétt hjá mér?
1: Já, en samt sko Það sem er samt líka astnaldandi það Ég nýt þess alveg mjög mikið sko
0: mm.
1: Og nú var sambilskona mín í gæra að fá sér Túnfisk drullu
0: Og,
1: og hérna Og ég var nýbúin að þrýfa eldhúsi Og það voru svona blettir svona af túnfisk
0: já,
1: Eitthvað svona borðinu
0: já, já.
1: Og ég bara svona þreif það á eitthvað Og ég, svona, ég nýt þess alveg líka Því að þetta er náttúrulega líka bara þvist, að sjá árangurinn sko Ég fæði alveg
0: svona Kona mín sagði um daginn, ég tók svo vel til í gær, ég hef ekkert að gera í dag og ég fekk svona út bíluð
1: Já, þetta er alveg þannig sko, en eitthvað sem myndi alveg fara í skapi mitt gjörsanlega Það er, hérna, gripið frammi fyrir mér
0: mm.
1: Það alveg bara, þú veist, hérna
0: Þú vilt tala
1: Já, sko, máli
0: það Það er bara að fá að klára
1: Já, þetta er sko, að því að ég er alveg búin að, þetta er svona, maður sér oft svona hlutina út frá öðru sjónarhorni þegar maður tekur sig á
0: Já
1: Þessu, ég var ekki góð hlustandi
0: mm.
1: og þurfti bara, fekk bara svolítið svona faceplant in the face Bara hefði þú þarft að hlusta betur, skilur Þannig að ég er búin að gera rosa mikið í því að hlusta
0: Já
1: Þessu, þetta er kannski, svona þegar ég, maður er að tala bara að vinni sína, bara ekki hérna inni í stúdíóri, skilur
0: mm.
1: En maður er svona ræða hluti, að bara hlusta. Dýrmætt að geta komið góð ráð og sagt góða hluti en það dýrmættara að vera góður hlustandi
0: Já, ég lærði þetta í trafíkinni Ég lærði þetta hérna í útvarpinu að ef að þú veist, það miklu skemmtilega þegar við fáum að klára að tala og hinn svarar
1: mm-hmm.
0: í staðinn þegar hinn er alltaf ofpeppar að segja frá sinni hlið Það bara ekki tætt að hlusta á það Sko, ég með tvæ spurningar í viðbót
1: mm-hmm. Svo líka fer ógislega mikið skapi á mér hérna, að vera sein ef einhver er sein Ef einhver fylgir ekki plan, það er rosa margt sem alveg skemmi planið mitt sko
0: Tökum tværi viðbót
1: Já
0: Hvaða rós myndi ég muna í tíu ár? Eða veist bara hvaða rós situr eftir hjá mér?
1: Eitthvað svona frá einhverjum ákunnum eða
0: Bara, við veist, bara yfir höfuð
1: Hvaða rós?
0: Það kemur einna maður inn í stúdíóið, bankar sér heyrðu, mér langaði bara rósa þér fyrir þetta guðan
1: Já, það er tengt ljósmyndun og svo leið sko
0: Já
1: Það er að þú fær rós fyrir hérna ljósmyndun og myndbönd og eitthvað sem er svona passion projectið sem er hérna svona þú að taka ljósmyndir og vídeo
0: Já, sérstaklega líka sko þetta er alveg rétt hjá þér, ef ég ger eitthvað vídeo til þess að FM sem fer mikil metnaður í manstu þegar við fengum tvær stelpur og vorum að stjórna þeim
1: Já.
0: Þú veist, það er alveg atriðis eftir, þetta var alveg bara, þú veist 8 klukkutíma vinnudagur fyrir mig að gera þetta vídeo
1: Þegar einhver tekur eftir og rósar fyrir það sem hún leggur ekstra
0: Já, þú veist, vá, þetta er bara nákvæmlega eins og ég ætla að segja þetta Bara þegar einhver tekur eftir því, ég lagði ást í eitthvað vídeo Sérstaklega fyrir FM,
1: mm-hmm.
0: þú veist, ég ger eitthvað gott vídeo Og það er einhver sem bara, hey, þetta var ókslega gaman að horfa þetta Það fæði svona, takk fyrir að segja það
1: Já, þetta er líka, sko, þú veist, að því að fyrir mörgum er þetta bara þú posta vídeo í
0: Já, en ég er
1: ofna að leggja Fólk sér ekki vinnun á bakvið
0: Ég meina, þú horfi núna, þú sem þetta hlusta á vídeoi sem kom fyrir þjóðatíð þegar maður stjórnum til með stelpum láta þær fara í stjórnun í búð og éta sítrón og eitthvað svona það sést alveg að það er búið að liggja yfir þessu heilengi
1: Já
0: En ég myndi segja fyrir þig, þá er þetta það myndi einhver lappinn og segja bara, heyrðu ég er búin að vera að fylgjast með þér á Instagram búin með geggjaðan tón, nei, hérna, fatasmekk
1: mm-hmm. Já, ég hérna það og líka sko hérna, mist fatasmekkurinn 100% já en líka sko, hérna við fáum rosa oft rósin hérna svona þið eru svo sniðug
0: Já.
1: Þetta finnst mér skemmtilega tró sko
0: Já, mér finnst rosa gaman þegar fólk segir mér að þeim líki vel við þáttin og að sjálfusta
1: Já,
0: ég kann svona, rosalega meta það
1: og eitthvað með TikTok í okkur svona
0: Já.
1: Gaman að segja, það er gaman þegar hérna að því við höfum svo mikið passion fyrir sem við gerum
0: Já, við höfum rosa ástriði fyrir því sem við gerum
1: Já, ég held að sé bara þegar fólk tekur eftir sko
0: Kannski endi þetta með smá uppeyju
1: mm-hmm.
0: hvað fer mest í taugarnar á mér við þig? Ég ekki með eitt svar, en ég forvitin að vita hvað þú heldur.
1: Hvað fer mest í taugarnar á þér við mig?
0: Já.
1: Ég held að sé hérna óryggi mitt.
0: Já.
1: Þú getur alveg tjúlast við því að ég sé órygg og hérna það er hérna þegar ég verð það kvíðin að hérna ég læt hann smitast yfir á þig.
0: Já.
1: Og hérna þráhyggjan mín stundum eins og þegar við erum að veislustýri þessi brúðkaupi, þá held ég við sagt 17 sinnum við, erum við ekki alveg vissum að snúran sem fer á tölvunni yfir í hljókjöru virki, erum við ekki vissum og alltaf aftur og svona ég held
0: að eins og það breytist í fjórða skipti
1: þá
0: bara já, nei, þetta er ekki reddi.
1: Já, ég held að þú upplifir þetta kannski smá sem svona ég treyst þér ekki.
0: Já, þetta kemur alltaf þannig út.
1: Já.
0: En ég veit, eða þú veist, ég þekki líka bara það vel að ég veit alveg hvað er bak við þetta.
1: Já.
0: Sem er líka ákveðið hluta bara vináttu.
1: Já, já.
0: En þú segir og gerir alls konar hluti sem að kemur skringilega út.
1: Já,
0: en ég bara þekki það vel að ég veit að
1: Já.
0: Ég, ef ég ætti að giska hvað pirrar þig mest við mig, þá held ég kannski vitið alveg. Held að það sé kannski bara hvað maður getur verið óskipulegur og gleymin.
1: Já, það geta það sko, já, það er alveg hárrétt hjá þér.
0: En finnst þér sýnilegt að ég sé að reyna að bæta mig?
1: Já, mér finnst það. Þú ert að því sko.
0: Já, það ekki.
1: Jú, þú ert
0: að því. Ég er að reyna að þroskast aðeins með svona hluti.
1: Já.
0: Og þú bara, maður er það bara að hætta þessu.
1: Já, þetta er bara, þetta er svolítið ákvörðin sko. Ég held líka að það sem fyrir taugarnar á mér við þig er hérna. En nú ekki
0: margt. Er þetta eitthvað klósettbusta?
1: Nei, það er bara ekki neitt sko.
0: Nei, þetta er bara þetta.
1: Já,
0: annars bara flótir.
1: Já.

0: FM 957. Við viljum að henda okkur yfir í Ósnokk skilabó hér eftir öskama stund. Láka með að fara með þér í hvaða lög gera þið að úling aftur.
1: Já, ég mjög til ég.
0: Við erum með nokkur lög, svo er ég með hérna smá spjall sem heitir Hvað leynist í fataskáp Jónu Margrétar.
1: Ha?
0: Mér langa þess að krifja kaupfíkn þína.
1: Ok.
0: En áður við gerum það.
1: Það fyrir Örsnögg skilabóð.
2: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
3: Hæme og Gúmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
4: Alltaf vera að sleikja mig. Sem er galið.
5: Ég held ég hafi aldrei lent í þessu.
4: Ekki, hefur ekki bara koma bara, ég, það hefur sleikt að mér enni líka sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gægi að aftan og byrja bara að sleika mér ennið.
5: Ha?
4: Já, þetta er galið. Það er alltaf verið að sleikja mig.
5: Ég bara, ég skil ekki.
4: Og þetta er alltaf bara svona get straight gægi að skilur.
3: Hæme og Gúmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
2: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
6: Sterkari sortunuskili fyrir alvöru íslenskt sumar og vetur. Og þegar þú veist ekki hvaða árstíðir eru lengur. Steypustöðin. Sterkari lausnir.
7: Úr hugarheimi Zack Cracker. Leikstjóranum sem færði okkur Barbarians og Weapons. Resident Evil er komin í bíó.
8: Í dag er happy hour milli 4 og 7 eins og alla aðra daga. America Bar, Austurstræti.
1: Grísk jógurt. Fylgdu hljóðinu.
9: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
10: Umferðin sem stoppar aldrei. Traffíkin.

0: mætir okkur nostalgíu og við ætlum aðeins að fá að fara núna yfir lög sem að við hlustum á mikið æsku.
1: Eins og ég þetta til dæmis eitt af því hjá mér break even með the script.
0: Já. En við erum ætlum reyndar að breyta þessu aðeins og fara í annan vinkil þar sem þetta eru sko lög sem að okkur fannst að vera töff að hlusta á.
1: Já.
0: Og ég búin að gera Spotify fyrir þig, þú þarft bara ít og play og svo bara ég búin að kjúa fimm lög og þetta eru lög sem að ég hlustaði mikið á. Þetta var svona, ég ætla að gefa þér tóndæmi, það voru fríminútur kannski.
1: Í grunnskóla?
0: Já, í grunnskóla í Bóðdal og ég fekk að vera á Oxinu.
1: Já.
0: Og þá setti ég þessi lög á. Sumt að þessu er sko líka bara frá því að vera í menntaskóla og mér fannst ég vera svaka töff.
1: Hérna er lag sem heitir Trench.
0: Já.
1: Með hljómsveit sem Fettis.
0: Spóla aðeins.
1: Spóla aðeins.
0: Getur ímyndaðir Jóna að vera að bjóða strákum á rúndin og reyna deitt og þetta í gangi.
1: Jóna.
0: Og þetta var svona meira meiri menntaskóla.
1: Og þetta er svo hallarslegt.
0: Ég veit og ég fekk oft spurninguna frá strákum sko bara hérna. Vó, ég viss, hlusta þú svona lög, ég bara ég alltaf sko. Alltaf sko.
1: Þetta er svona giving eitthvað svona nymf, ég nymf or crazy.
0: Þetta er bara glata, farið næsta lag. Þetta hlusta, var ég setta sem setti ég alltaf á í hérna fríminútum.
1: Á hverju?
0: Bara til að sýna að ég væri rokkari.
1: Rokkari?
0: Við séum hvað lag þetta
1: er? Veit ég, með þetta tattu á mig.
0: Já. Þannig að þetta var svona pick me moment þegar stelpurnar voru kannski setja á Demi Lovato eða Superbass. Þá kom ég og setti á þetta og
1: var svona. Já, mér þetta er samt gott lag.
0: Ég veit það, en mér fannst þetta ekkit gott þá.
1: Nei, þú varst bara að segja þetta á þetta á Queen.
0: Já, þetta var bara pick me. Fáðu þú næsta lag?
1: Vöð.
0: Nei, sko, oi, nei, Jóna. Ekki segja oi.
1: Nei, því ég var mjög harður skálmaldamaður.
0: Ég elska skálmaldu, ég er náttúrulega elst upp bara í skálmaldar og
1: dæmi fjölskyldu. Þetta er bara, ég sé svo mikið fyrir mér þig eitthvað. Hey, strókar, ég hlustu skálmöld.
0: Já, það var nefnilega bara, af því ég elski þetta lag, og minnst það geðvægt lag, en ég setti þetta bara á
1: þegar
0: það
1: voru
0: einhverjum. Já, þá var ég alltaf þykjast vera svona rokkari. Varst
1: það slamma?
0: Já, þá setjast fólk niður og eru svona á bát.
1: Þetta ekki að grínast?
0: Nei, þetta er ekki mjög töff samt sko.
1: Nei. Og,
0: jú, þetta er töff.
1: Nei.
0: Víst.
1: Þetta er mjög töff.
0: Já, þetta er mjög töff. En hérna,
1: svo sko,
0: ekki miskila mig.
1: Þetta er rosalegt.
0: Ekki miskila mig, mér finnst þetta geggjuð tónlist. En þetta var bara sett á í þeim tilgangi.
1: Já, já.
0: En að fá svona, vó, hún er öðruvísi.
1: Já, hún er ekki smá crazy með þess.
0: Já. Já, þetta hérna
1: Jumanji. Með Cancún og Hittigard.
0: Þetta er líka svona, ég var á jeppanum hans pappa að pikka upp strákarna frá date og þá var þetta lag allt

0: sko.
1: Og veistu, má ég segja, pása þetta eins. Má ég segja, ég ætla að gefa þér smá scenaríó.
0: Já.
1: Djúmantsi til þess, ég var að byrja að hlusta. Svo er ég komin fyrir utan hjá að pikka upp
0: og, orði,
1: og þá á meðan þeir eru að labba í áttina að bílnum, þá þurfti ég að byrja upp á nýtt svo þeir myndi heyra alltaf hvað er. Og þetta líka.
0: Þetta er lagi Crystal með Isolate X, sko. Jóna, þetta er TikTok-lagið, Edit Thirst Trap-lagið. Varstu heima, vertu nú hreinskilinn, bara einlægni, varstu stundum heima hjá þér að gera svona Thirst Trap TikTok í drafts?
1: Nei, aldrei.
0: Ok, ok.
1: Ég sverða, ég
0: er aldrei dottir það. Áttu eitthvað meira, eitthvað kostjúm?
1: Nei, þetta er ekki það, þetta er ekki það mér. En þetta er ekki
0: Jesus.
1: Já, ég hefði nú alveg sett þetta á sko. En þetta var allt svona lög sem ég setti á í þeim tilgangi að er nú vera tough og vera pick me og fá validation fyrir að vera hún öðru í sig.
0: Ó, þetta er svo, ég elski þetta.

0: ert að hlusta á traffíkina á FM 957. Við erum búin að fara yfir hræðilega tónlistasmekk Jónu Margrétar. Við erum eftir að fara yfir minn hér eftir smástund. En áður við gerum það, eigum við að henda okkur yfir í örsnögg skilaboð?
1: Mjög til.
2: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
3: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
4: Kláraðu þittið með alvöru skarti. Sign, sign.is.
5: Í dag er happy hour milli 4 og 7 eins og alla aðra daga. America Bar, Austurstræti.
6: Gerðu góð kaup á haustútsölu í Vitt flísaverslun. Vitt, Kópavogi og Akureyri, vitt.is.
7: Alls konar fyrir bílinn. Stilling.
8: Drunk Rabbit er með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
9: Hvað á ég að hlusta á leiðinni heim? Traffíkin.

0: Þetta er lagi Dæ Dæ með Shakira og Burna Boy. Og veistu hvað, við hvað tilefni þetta lag var gefið út?
1: Háan.
0: Já, há rétt hjá þér, Jóna Margrét. Það er bara há rétt hjá þér. Sko, við fórum aðeins áðan yfir gamla svona nostalgíu tónlistavenjur.
1: Já.
0: Og ég er með þrjú lög sem okay. ég ætlaði bara að leifa þér að heyra og svona hljómaði úlingsári mín og hvert okay. einasta lag af þessum þremur er gert með þeim sko, mér fannst alveg góð lögfattaru.
1: Já.
0: En þetta var gert með þeim ásetning að vera töff.
1: Ok,
0: þetta lag hérna Er frá hljómsveitinni Bullet for my Valentine
1: Já
0: Heiti Tears Don't Fall
1: Ok
0: Og þetta er svona Þetta er mest hlusta lag úr úlingsárum mínum
1: Ok
0: Af öllum lögum Þá er þetta hérna Við ætla leið að fá að heyra það hér Let's go Hvernig finnst þér?
1: Já
0: Þetta er svo
1: Var svona, þetta á tímabilinu sem nú ert svona reynar að pikk mig með Sixpence og svona
0: Þetta er á undan, þetta er þegar ég er í rockaragallanum
1: Það varst í rockaragallanum
0: Já, ég var nefnilega þetta er á tímanu sem ég með sítt hár mm-hmm. Alltaf í bleikum og ofþröngum ból Og leðurjakka, stór heyrnartól mm-hmm. Og inn í þessum heyrnartólum Let your eyes oh, I watch you sleeping Og þetta var bara mitt lagfattaru
1: En þetta er bara gott lag samt sko
0: Já, en,
1: en ég meina svona ásetningur við það Hlusta lögin er eiginlega fáranlegri Ef þetta er eitthvað svona úrtrennar og töff
0: Já, en svo var ég að passa allar stelpunnar heyri Að því svo er ég í tíma Og ég er svona að ég ætla að fara að hlusta á lag Og setti þetta kannski fyrir alla
1: Eitt svona í bekknum
0: Ég veit og það var ég
1: það er alltaf eitt svona í bekknum sem að þú veist það kannski má setja óskalag
0: Já
1: Hvað er óskalag og flestir með bara If you wanna be my lover Og svo er kannski ykkur annar með meitt bara Búm, búm, búm, búm, baby Já.
0: Við settum alltaf dauðarokk
1: Ég sögur alltaf eitt svona sem er eitthvað Já, nú má ég setja óskalag
0: ég,
1: Og það
0: ég,
1: er þetta, maður heyra þetta eins
0: Er annar lagsamt
1: Og þú ert að dæma heilan bekk til að hlusta þetta
0: Já, já
1: að þú ert að pick me.
0: Þetta hérna Er pick me tímabil annað Það sem ég þóttist fíla óperu
1: Já, Sixpence og jakkaföt
0: Sixpence og jakkaföt Og þetta er lagið Porti Volare
1: Þetta er þetta rosa gott lag
0: Þetta er ógíslega gott lag
1: En ásetningurinn var bara til að vera pick me
0: Ásetningurinn var svona Jú, ég bara ógíslega djúpur og hlusta á óperu
1: Pjöf rap, pjöf Separado del mio
0: Beatesmo Svo er eitt lag annað og þetta er sko Þetta var svona eiginlega missefnaðast að ég man ég fór og hitti strákana svona Það var, þú veist, úlingsstrákar eru svo mikið ógeð Þau eru bara eitthvað, na, mamma þín og eitthvað þetta
1: já, já.
0: Þú mátt ekki gera ein mistök, þá er gert sem ekki grínaðir Ég hélt ég hefði fundið ekki að töff lag Þetta var tímann sem þú, veist, þú mátti bara hlusta á gangsta rap
1: Ég veit
0: Þá sagði ég, strákar komu auksi, ég er með geðvikt lag Og ég man hvað var hlegið mikið að mér að því þeir voru
1: bara
0: Það
1: er svo vond, maður hefur lendi í
0: þessu Ég veit, og ég var Þeir voru, ert að hlusta þetta Og ég er að syngja með fattaru

0: Þannig komst ég að því að það er ekki allir úlingsstrákar með þrá ekki fyrir söng Já Þeir vilja bara hlusta á Travis Scott So come on baby, Já. Come on over Let me be the one to show you Þú ert hlusta á þetta viðtal,
1: nei, nei viðlag Þetta er ekki skemmtilegt
0: Eru 13 ára?
1: Skemmtilegt sko að hlusta á þegar þú ert 13 ára á gelgiskeiðinu
0: Nei og, og búast við því að strákarnir finnist þetta lag líka töff Þetta var svona public humiliation dæmi sko
1: Við vorum alveg bæði í þessu hlusta lög svona í pick me ásetninga reyna að vera töff eða reyna að vera öðruvísi eða svona þú veist
0: hey, Ég man ég líka hlustaði sko Mér fannst svo töff og pick me hvað ég hlustaði mikið á svona döðar okkur svo leis mm-hmm. Þetta fólta lengur og lengra í eitthvað svona rugl þá um getalega eina sem ég hlusta á voru bara lög það sem er verið að öskra alveg hefi mikið, Já. Mikið svona ofbeldi svona eitthvað svona
1: Já.
0: Þannig ég fekk bara ógið af tónlist
1: Já.
0: Og hlustaði ekki á tónlist í einhverja 10 mánuði þá heyrði ég í Sam Smith
1: Já.
0: Þá fóruð það var tóku uppeyju
1: við
0: á komin í hérna kraftballur og svona emotional dæmi en þetta er samt bara það er holt að vera pick me í svona tónlistar ásetning
1: já, já.
0: Það er bara skemmtilegt

0: Trafíkin í fullum gangi hér á FM 957 Guðjón Smára og Jóna Margrét í góðum gír og það allt saman til klukkan 6 í dag
1: yes.
0: Var það einhverju fleiru?
1: Ha?
0: Er það einhverju fleiru kannski?
1: Já, það náttúrulega í fallegu samstarfi
0: Við Amerika Mar
1: Sólbáð, stofinu smart
0: Já, og kannski Æsver Hvað?
1: Það fimmtudagur, þú mátti þetta
0: Þetta I swear, auglýsingin eins og hún leggur sig Þetta Logi Páll og eins og allir þessi helvits prakkar
1: Má, þessi, af hverju, eru nýju löggubílarnir bara orðnir eins og playmóbílar?
0: Þetta playmóbíl
1: Fyrst þið það ekki, átíarnir
0: Jöfull, þetta góður punktur hjá
1: Átíarnir
0: Þetta alveg eins og playmó löggubílarnir bara
1: Nýju átti löggubílarnir, þetta bara eins og hverju playmóbílar
0: Jóna Margrét alltaf með takkana á púlsinu með hvað sem þetta heitir sem að henda okkur yfir í næstu gullkistu minningana hér í dag sem eru í metta sjálfsögðu pælingar Jóna Margrétar
2: Gullkista minningana Gullkista minningana
1: Herðu, ég fekk aðra pælingu í gær Þegar ég leggst á, það ekki drangt hér þegar þú segir að ég fæ aldrei hugaró Þegar ég leggst á koddan og að fara að sofa Þú veist það bara Pæling, pæling, þú veist ég bara
0: Og hvernig hljóma þessa pælingar?
1: Sko, ég var í gær að pæla Og mér langaði, þú verður að fara inn í þetta opin hug
0: Ég bara, ég ætla að vera svo opin huga
1: Ok, ég fór að hugsa hvað ef bíómyndir
0: Ok, hvað þú með
1: Hvað ef bíómyndir væri ekki svona klisjulegar Nú verði ég að fá fókusinn alveg Ég sé úr þetta ráfa með augun Ég þarf að fá alveg fókus Og hérna, hvað ef bíómyndir væri ekki svona klisjulegar Og nú voru líka að horfa með því Ég ætla að vera svona leika með hann Hvað ef Ég væri til þess að leika hakkara í bíómynd Og ég hakkari og ég að hakka Það kannski að koma heimsendir Og ég er hakkari að hakkin í kerfi til að stoppa heimsendin Það er alltaf eitthvað svona Og ég með USB og ég með glerugu og svona staðalímynd af hakkara Kannski meina bólu á kinn Og er að hakka og hakka og það er allir að reka eftir mér Og það er, þú sér 97%, 98% Þetta er alveg að koma, þú veist Og sama tíma er eitthvað sprengja sem er alveg bara, þú veist, að tælja niður Þannig að ég verð að ná að hakka fyrir það Og hérna, þetta gerist alltaf hakkararnir og alltaf I'm in
0: Á loka sekundinu,
1: I'm in We're all set Og allir bara Hvað ef Hakkarinn að hakka fullu, hann að hakka Og svo er einhver svona Yfir maður svona Ertu ekki að komast inn? Nei, þetta virka ekki, ég komst ekki inn Ha Þetta virka ekki Það bara allir heim
0: Þetta geðu ykkur skett samt
1: Ég veit að, ég var nefnilega að hugsa skett
0: Það sagði ekki
1: Jú, værum að hakka á fullu og svo bara
0: He's reaching the mainframe
1: Já, ég að komast inn
0: Hann er að hoppa yfir eldveggin
1: Og svo bara, nei Hérna
0: Þetta gekk ekki
1: núna Og þá er svona fólki í kring svona Já, heyrðu Það bara allir heim Siggi kannski fæ ég að rúlla með þér heim
0: Siggi hakkari
1: Já, nei, bara eitthvað svona, veist, Pétur
0: Já, Pétur hakkari
1: Líka en leynilögga kannski að, veist, Líka eitthvað neginn, bara fæ ég að rúlla með þér og... Æ, Þetta var nú klúður allir heim Svona nær ekki
0: Já,
1: þetta er eins og Mér finnast skemmt þér Ég var með meiri svona pælingar
0: Ég verð að bæta inn í Hefur þú sé kvikmyndina 2012 2012
1: Jú, ég
0: hef séð hana
1: Nei,
0: býtu
1: Nei, ég var bara
0: kvíðin hamförum og myndin snýst út með eitt hlut þau eru í bíl og jörðin að springa fyrir aftan þau en þau alltaf rétt svona á þessu, alveg á endanum ég hefði vilja sjá þessa mynd bara vera 4 mínútur það kemur heimsendir og bíllinn bara springur strax og myndin búin ég hefði allt gaman að því
1: ég fór líka að pæla með bíómyndir til dæmis eins og Rómeó og Júlía
0: Já.
1: eða einhver svona svakalega ástarmyndir þú veist, Love Actually eitthvað, allt þetta dæmi hvað ef sem sé svo að það sé gerð há romantísk mynd hérna með Jónu og Guðjón ok, Rómeó og Júlía, tölum það tökum bara það sem dæmi hvað ef að Rómeó er ógisla andfúll og það er svona
0: plottið
1: nei, það er ekki plottið en svona, við vitum að því
0: Já.
1: Áhorfandinn veit að því
0: Hann er andfull og þau eru svona kyssast og hún svona grettir sér smá
1: Já
0: og
1: kannski er að tala af einhvern sinni Hann er, þú veist, ég er ástöðin alltaf Hann er bara svo ótrúlega andfull
0: Já,
1: sem er upp með það Þú veist, að það sé ekki svo svaka klysjú Að það sé
0: ekki,
1: skilur
0: Þetta má ekki vera á fullkomið
1: Nei, ég er að segja, kannski Rómeó Helvíti andfull Eða kannski fer alveg svona Seinasta sjens í styrtu Veistu hvað er að meina?
0: Með gula brók
1: Já, eitthvað svoleiðis, eitthvað svona
0: Gulu blettur að aftan og búin að snúa henni við.
1: Já, þú veist, fattar þú hvað ég meina? Eða jafnvel sko, ég fór að hugsa líka, þetta er mér djúpa pælingar.
0: Já, ég
1: Sérðu svona af hverju kannski, hérna
0: Þetta er Jóna Margrét í staðinn fyrir að sofa, þá bara Enni var hakkarinn kæmist ekki inn
1: Já, þetta er svona áhugavert, ég var til að sjá svona bíómynd Og veistu hvað ég verið líka til að sjá?
0: Hvað?
1: Þú veist ég bíómyndir, þetta er allt svo klisjó Þú veist alltaf hverjir eru að fara að enda saman og hvernig þetta endar og svona Hvað er vort að horfa mynd?
0: Hvað er máli með flugvélar?
1: Já, þetta er svona, hvað ertu að horfa mynd? Til dæmis og Róma og Júlíu, þú veist alveg að þau eru ástfangin Titanic,
0: já.
1: Þú veist að þau eru ástfangin af hvort öðru Hvað er síðan bara Jack verið ástfangin af hverju aukaleikon í bakgrunn? Einhverju bara hönnu á fjórðu hæð
0: Já, vill hana frekar?
1: Já
0: Þetta er pæling Vil maður henda okkur yfir samt í Örsnögg skilabó?
1: Nei,
0: ég hafði gaman aðeins veginn
1: Þetta er meira svona hugsa út fyrir boxi
0: Ég veit að þetta er svolítið svona hérna Við erum aðeins farin að tegla opan
1: Já, ok,
0: fyrir mér þetta er áhugavert En þú veist, þetta er svona sama koncept einhvern veginn aftur og aftur
1: Já, minnstu áhugavert, minnstu smálegalur
0: Já, það verður bara að hafa svo þess Í samstarfið

0: Hefur kassað Jesu party þú varst græður?
1: Jesus. Lítið þessi, þessi
2: ég gef hún að þessi var fesk
1: þessi var fesk hún samt ekki fesk spurningin
2: jú aldrei verið orðið svona
1: aldrei verið orðið svona
2: en þú þarfst að taka stig
1: þegar
2: ég mætti með ömmu og ama hérna í Philadelphia það var ekki að því að ég var græður það var að því að ég var trúaður þú varst að því að krassa þetta í grættu
1: erum já ég vil ekki að tala eitthvað mikið
0: mikið að greina að dreitt
3: Góðan og blísaðan daginn Blís Zero
4: Komdu í brúkusbrautin Við finnum rétta litin tan.is
5: Lindu súkkulaði Hluti af fjölskyldinni Góa
6: Boltin í beinni á 6 risaskjám Burger og ískaldur á tilboði Lebowski bar
7: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni, den denske kró.
8: Úrval íhluta fyrir bíla, vagna og báta. Verið velkomin, bílasmiðurinn Bílsöða 16, bílasmiðurinn.is.
9: Hvernig á að finna svörin við lífinu þegar spurningin óspurð? Traffic

0: Ofarleika stig þitt í kaupfíkn á hérna fötum?
1: Já, við erum að fara að þanga.
0: Við erum alveg að fara svolítið djúft núna, sko.
1: Ok. Það
0: er sérlega umræða sem ætti bara að vera milli, sko, 4-6, þetta er þannig power inkoma.
1: Já. Alvarleika, alvarleika...
0: Kaupfíknar þinnar.
1: Já.
0: Af því ég veit hún einhver og ég veit alveg hún mikil, en hversu mikil er hún?
1: Ertu meina?
0: Áhugamálið þetta eða bara peningi föt?
1: Já.
0: Það er þannig.
1: Já, það er það.
0: Nú ertu búin að fara líka, nú erum við í fjármála átaki, þú veist, geturðu, þú veist, myndurðu vilja geta tekið þetta tilbaka sumt að þessu?
1: Já.
0: Ok.
1: Vegna þess að það er rosa margt að þessu sem ég noti ekki neitt, sko, og hef ekki farið í.
0: Já, hefur ekki keift alls konar?
1: Jú.
0: Ég er einmitt með smá lista sem ég langaði bara að spurja, þú veist, áttu heima hjá þér í skápnum með eitthvað staðar outfit það sem þú keifti fyrir tilefni sem kom aldrei? Hvaða tilefni var það?
1: Ég keifti mér jakkaföt.
0: Keiftir þér jakkaföt?
1: Já, með vesti og öllu, sko. Og hérna sá fyrir mér fyrirgjöðu. Ég er að detta út.
0: Já, hún Jón er að detta út.

0: sinni með.
1: Nei, en þú veist, þetta er nefnilega sem er svo gali. Þetta því ég nefnilega, ég hef rosa oft keift mér föt og það er geðveitt og það er svo næs að skanna þetta kort og fara heim í nýja átveiti og fara í, þetta er bara fíkt sko. Svo eftir þrjá daga þá ertu bara vá, þetta er ekki svona flottu bólur.
0: Nei, ég veit það.
1: Hefurðu keift kjól eða eitthvað svona geðveitt fancy fyrir eitthvað bara, við viðburð sem var aldrei á leiðinni?
0: Já.
1: Bara brúðkaup fattur upp, bara fíkt kjól?
0: Já, ég er búin að kaupa mér þess að já, kjól heima sem hangir upp á vegg ef ég skildi fara á svona prom. Nú þannig viðbur, það sem áttu að mæti svona geðut svona strýlegum kjól.
1: Mér datt nefnilega í hug að ég gæti bara spurta hverju sem er,
0: já, er kjól,
1: og þú átta.
0: Já, þetta er kjól sem ég kefti mér sem að hann er svona, þú myndir sjá hann kjól á svona promi í
1: Ameríku.
0: High School Musical.
1: Já, akkurat, akkurat.
0: Já, í Ameríku og hérna, ég býð bara eftir því að geta nota hann.
1: Áttu föt fyrir eitthvað áhugamál sem voru ekki með?
0: Já, en nei, kannski ekki áhugamál sem ég ekki með.
1: Ég sér fyrir mér svona já, já, flottar hestabuxur.
0: Nei, en ég á tenniskalla. Ég held að þetta sé tenniskalli sem ég fer aldrei í þegar ég fer í tennis.
1: Nei, ok.
0: Svona tennispils og eitthvað sem ég kefti.
1: Geðvikt.
0: Ég veit, en ég fer aldrei það sko.
1: Af hverju ekki?
0: Mér finnst bara eitthvað skrítið þegar ég, fer í tennis, ég verð svo reið. Að þú veist, ég get ekki
1: reið í pilsi.
0: Nei, að skríti, spes.
1: Já, ég drullur hefina því.
0: Ég
1: já,
0: veit það,
1: mar... ég veit það. Nei, ég er að tjóka. Herðu, Jóna Margrét.
0: Mm-hmm.
1: Hvaða áttu, hvað er elsta flíkiðin sem er ennþá með miðanum á?
0: Já. Mm-hmm.
1: Mm-hmm.
0: Ég var nefnilega að fara í gegnum all fötum mína því ég er með
1: bás. Þú ert
0: að
1: selja því núna.
0: Ég er með bás í gulli mitt.
1: Pluggaðu.
0: Já, nei, þetta er geggjað bás. Ég er að fara með þetta morgun og fylla á. Ég er fara að selja skartgripi og sorgleru og derhúfur og svona.
1: Jesus.
0: En og föt og hérna Martur Idol núna. En hins vegar þá hérna var ég að fara í fötum mín til þess að geta að græja þetta, bás nummer 57. Og ég fann pils.
1: Engar áhyggjur, ég er líka að fara að selja fötum mín í helgin og eftir helgi, þannig að engar áhyggjur, það verður líka.
0: Það verður líka farin á það. Nei, ég fann pils sem að hérna ég hef aldrei farið í, sem kostaði 11.000. Þriftað svona gallapils, sem að ég held að ég hafi keypt þegar ég var á Akureyri í menntaskóla.
1: Það er ennþá bara verðnið inn á.
0: Já, ég er samt að selja það núna. Ég tók verð með hana.
1: 11.000.
0: Fyrir ljótt pils sem ég hef aldrei notað. Eða, þú veist.
1: Það er ekki kallað ljótt sko, þú ert náttúrulega hérna.
0: Það er ljótt á mér, það fær mér ekki, ekki neitt sko.
1: 11.000. Hvað er svona?
0: Kona einn tók eitt að pilsu upp hjá mér á föstudaginn og var heim með mér. Hún sagði, borgaður þetta? Fyrir þetta pils?
1: Hún líka allt og brútal í honest sko, þú átti ekki að hleypa henni í skápinn.
0: Nei, ég er nú bara sammálinni sko.
1: Hefur einhvern tímann skipulagt kvöld bara út frá því að þú ert komið nýtt outfit?
0: Já. Ég fari á djamið bara út af því að ég fann flott átveit, sko. Já, já, já.
1: Þú þurfti bara að nota.
0: Já, já, já, já. Það er alveg magabólir og svona kjólar mikið, sko.
1: Ég verið keift eina flík, en hún var ekki nóg, en hún keifti þrjár aðra flíku sem passa svo vel við hana. Ekki, þetta er flott peysa, hún var rosa flott með þessum buxum þarna.
0: Nei, ég er nefnilega sko.
1: Í alvöru?
0: Nei, vegna þess að ég kaupi ekki föt í sko átveitum, skilur við. Mm. Ég er ekki að kaupa mér átveit, fattar við.
1: Ég kaupi átveit sko.
0: Ég veit að þú gerir það, þú kaupir átveit, þú
1: kaupir bara buxur, ból og peysu. Það er bara góður.
0: Ég er þannig að ég kaupi bara stakar flíkur og svo finnst mér svo gaman að fara heim og búti til átveit.
1: Para þetta. Svo er það kannski bara eini viðbót. Áttu föt, mikið fötu sem mér finnst ljót.
0: Já, mjög mörg. Mjög mörg.
1: Af hverju keiftur þú ljótföt?
0: Út af því að ég náttúrulega finnst mjög gaman breyta fötum og gera það mínum, sem ég geri mikið. Þá bara, þú veist, drátist.
1: Drátist. Ég var einn svona
0: mjög... Þetta gæti orðið flott einhvern tímann í þessu.
1: Ég nefnilega sko, ég var mjög duglegur að þrifta föt. Það var búð í Kópavogi,
0: mm-hmm.
1: Trendport. Ég var rosalega mikið að þrifta þar.
0: Mm-hmm.
1: Og hérna, þar keypti ég mér endalsta fötum bara ef ég vantaði XL gulan ból. Sem ég notaði bara. Og ég er svona myndir af mér þessum tíma. Það var nýþröngar buxur og það var búið að rífa þær sko áttasinnum á hverju fæti svona...
0: Aðeins svo mikið
1: töffaradæmi. En við ætlum að fá að heyra smá Sabrina Carpenter. Hún var að því að sýna frá fallegu húsi og samt í lagum það.

0: Trafíkin í fullum gangi hér á FM 957 verðum við mitt á leiðinni rétt á en við hendum okkur yfir í Örsnögg skilumbóð og byrjum hérna þátt almennlega þá erum við með síðustu gullkistu minningana en áðunum förum í hana þá svona
1: okkur segja í allan dag eða fara í gullkistuna en þetta er náttúrulega
0: Hvernig er OCD Jónumarkindar
2: Gullkista minningana Gullkista minningana
0: OCD kemst ekki hærinn þetta
1: Jó, en
0: Ég hef unnið með einu manni sem er með svo mikið OCD að hérna, það bara hættulegt að hann kemst ekki á þinn stall sko Það bara svo það
1: Já.
0: En þú ert samt góð manneskja?
1: Já.
0: Jón og Margrét,
1: já.
0: OCD þitt þarf að svara og það bara hart já eða hart nei.
1: Ok.
0: Sama skeið fyrir sultuna og síðan í smjörið.
1: Nei. Þetta enginn myndi fíla það.
0: Ég alveg sama.
1: Ég hugsa alltaf, ef ég tek skeiðina úr sultuð eitthvað og set í smjörið, þá verða leifar af sultunni í smjörinu og það byrja svona gerjast og smjöri byrjar að mikla því það komið í sambland við eitthvað annað efni sem á geta gera
0: Akkurat, þetta eru risastort OCD að því að ég stundum sko, ég tók tímabil þar sem eina sem ég borðaði eitt ár voru beiklur Það til, ég veit ekki Nei, sko
1: Rúsinu kanil beiklur
0: Hvað þetta, Jóna? Verði ekki að tala eins og áttræði kona að tala með rúsinu beiklu með smjöri
1: Og kanil
0: Takk þetta tilbaka
1: Nei,
0: Jú.
1: Hefur smakkað
0: Já
1: Ekki segja
0: Jú, ég segja að því veistu hvað miklu betra Halli penni á brauðið Má, ég að fara að kaupa þetta bara eftir
1: Þú ert 80 Þegar þú ert bara sem ekki tal með tattu
0: Tal með tattu
1: Eitthvað sem að ég er bara halli penjú
0: Nei, ég veit bara halli penjú Nei, sko, ég ekki tjóka Einar sem borðaði heilt ár voru sko tvær tegundir af beiglum Það var hérna fína Það setti ég sko smjör Ost, rjómaost og sultu Það er, betu
1: Ég borðar alltaf ekki sultu Já
0: Ekki, þú verður að gefa mér
1: Ég má gera með sulta bara ógíslegt
0: Já, mér finnst rúsinu ógísleg
1: Finnst þér alveg? Ertu bara að setja í frjóskoðinu?
0: Nei, ég borði alveg rúsinu einu og sér En ef þú ætlar að setja þetta á eitthvað bakhelsi Þá getur alltaf bara sleppt þessu Gerðu þetta heimahöfur, leiktu þér heimahöfur
1: Þú þarf sem vill bara súkkulega bita kökur, ekki rúsinu kökur
0: Ef það rúsinu í kökunu minni, þá alveg bara snappa ég Nei, þá var ég alveg bara legit svolítið pirraði, sko. Þetta er ekki hotlar á þessi rúsina Hafðu bara súkkulega að sleftu þessu Svo var ég með halli penni og brauðið Þar var ég komin í barbecue og ég var komin í svona kjötsneiðar og máli ennur blá það Þegar kemur að mér og matjónum margit þá verð ég að eyðileggjan Ég eyðilegg allan mat sem ég finnst góðan að því ég fæ þráhyggju og ég fæ svo harðar þráhyggjur að ég fer að þróa matinn það mikið að hann orðinn ógeðslegur
1: Ég veit
0: En svo til dæmis
1: Þegar þú pantaðir, hérna við erum kannski einhver störungur skyndibitum og þú ert að fá þér bara sjö sósur
0: Þrjár
1: Það, ég fæ mér enga sósur
0: Nei, því ég vil líka að sósur vondar að þú hefur ekki smakkaðir En sko, það sem að ég gerði var Þú veist, ég elska burrito Og hérna, ég var nýbúin að kynnast Írisi konu minni Ég held mér sem hún sé að hlusta núna Að hérna, ég var nýbúin að kynnast henni Þá fekk ég mér bara burrito tvis og þriss á dag
1: Já
0: Það er bara eina sem ég borðaði Út af því það er nóg fyrir mig að borða hakk Og ég borða bara sama matinn, kannski burrito bara í tvö ár Beiglu í eitt ár, þetta er bara eini matur sem ég borða Ég var farin að þróa þannig að í staðinn fyrir hakk Það voru svona fríkadellur sem ég skar í fernd Og airfryjaði Þannig það voru svona stökkir kjötbitar Með sýrðum rjóma, barbecue, nachos, osti Og rísgrónum og öllu sem var til Og endan það smakkaði þetta Og ég bara, ógeðslegt, þetta er ógeðslegt þetta gerir mikið pítsu fyrir mig pítsu með öllu öllu sem gott, bara döðlum pepperoni, bacon, curdli og
1: þú
0: bara,
1: sem ekki ekstra
0: og ég veit það, og sko rjómaost og piparost og bara allt sem gott á pítsu, svo smurði hana með sýrðum rjóma og helti hot
1: ég ekki læg með þig Aldrei bjóða mér í mat.
0: Smurði með sýrðum rjóma og heldi hot svo sefir. Þannig þú sást ekkert álegg, þú sást bara svona blanda af hvítri og rauðri sósu og svo lak helmingurinn af pítsunni og ég heldi því yfir næstu sneið.
1: Ok, farið næstu spurningu.
0: Og við erum einmitt hérna ennþá í stóru OCD keppninni, spurningaleiknum. Eitt súkkulaðbiti er skilin eftir í risastórum umbúðum. Hart nei. Hætt að skrifa.
1: Já.
0: Jóna Margrét. Hljóðstyrkur sjómarsins er á 17.
1: Nei. Ég vissi að var að segja þetta.
0: Hvað þarf hann að vera á?
1: Sléttala.
0: Bara
1: þú má ekki vera 35, en það verður að vera sléttala.
0: Þetta verður að vera, þú veist, má það vera 32?
1: Já.
0: Þarna
1: það
0: finnst mér
1: það má ekki vera 35, en það má vera 36.
0: Þarna ætla ég að hérna vera leiðilegur og dónalegur og kalla það smá geðveika af því ég skil alveg þessa pælingu að vera kannski eitthvað sem gengur upp í 5. Þetta má vera 35, 30, 25 og að kolla kolli. En að það megi ekki vera 35 og verður að vera 36, skammastu þín.
1: Nei, bara ekki 8 tölur.
0: Af hverju ekki 8 tölur?
1: Það er bara, það er gangi ekki upp.
0: Einhver setur jólamynd á júli?
1: Alveg sama.
0: Einn eldurskápurinn stendur smá opinn. Það er allt heimili fullkomið. Nei, en þú ja. Þarft að horfa mynd ja. Við, og þú þurfur að horfa inn í eldhús ja. Þú veist, þú ert með bara stofu eldhús ja. Saman eins og flestir þá sérðu að það er ein svona skápur ja. Sem er smá opin
1: já, það er fyrir lítið höfðan á mér sko
0: geturðu notið þess að horfa myndina?
1: Býttu já, ég get það
0: en það er erfiðara
1: það, já, það, nei þú veist, já, jú það, ég get alveg notið þess að horfa myndina, já
0: það er svoleiðis
1: já.
0: Mynd á veggnum hangi smá skökk.
1: Já, mér er alveg sem það.
0: Ok, hrein föt eru sett á stólin sko sem að alltaf stóll sem á átt sem á geymir föt sem er ekki nógu skítu til að fara í uppþóttavélina nei, þóttavélina segi þú, það er einhver sem setur hreinu fötið þín með semi-óhrinu fötiðinu og blandar þeim saman.
1: Alltileg.
0: Ok, einhver tekur síðasta ísmólan en fyllir ekki á bakkan.
1: Já, mér alls um það.
0: Það er svo leis.
1: Já.
2: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofuna

0: Fáðu óstöðandi danstónlist beint í æð með FM Party. Föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6.
1: Með Voga í tíu gerir allt betra.
2: Happy Hour byrjar eftir 3 sekúndur á dönsku gráni. En dönsku gró.
3: Grísk jógurt. Fylgdu hljóðinu.
4: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver.
5: Vertu fyrstur. Taktu Move.
6: Mega Vika Dominós.
7: Komdu á leikandi laugardag í Smáralind, ekki á morgun heldur hinn. Fullt hús af skemmtun fyrir káta krakka milli klukkan 1 og 4. Kíktu á smáralind.is til að skoða dagskrána. Hér er Smáralind.
8: Ertu einn heima? Resident Evil er komin í bíó.
9: Saltstangir, ekki gleyma ítífunni. Voga ítífa gerir allt betra.
10: Það þarf ekki bara meira prótein, heldur betra prótein.
11: 20 gram prótein, upp ferskasta leiðin af próteini.
12: Guðjón Smári og Jóna Margrét. Traffíkin á FM 957. Þetta er traffíkin.
13: Þetta er traffíkin í fullum gangi hér á FM 957. Klukkan er orðin 4 og gott betur en það. Jóna Margrét ætlar ekki að vera með hérna. Við erum að vinna í útarpi sko. Ertu að djóka? Farðu á mikrofónu þinn. Nei, þetta er hann.
14: Minnst þú, full.
13: Já, fyrirgeðu.
14: Já, segð
13: fyrirgeðu. Þetta er fyrirgeðu og ég meina það. Og þetta er allt í lagi, við gerum öll mistök. Ég myndi líka að vera að sagður ég var þú. Svo margt sem við höfum ekkert komist yfir í dag. Ég með einn lista sem heitir bara hvenær ertu leiðileg í maðurinn.
14: Já, ó, ég elska það.
13: Eigum að taka það bara örsnögt.
14: Já.
13: Ég reyna að finna þetta hérna, ég held ég sé sko, ég með 1700 orð sko skrifuð. Hvenær ertu leiðilegi vinurinn og hvenær ertu bara að segja hlutina eins og þeir eru?
14: Okay.
13: Eins og til dæmis í fallegu samstarfi við Amerikan Bar, Sólbaðstofuna Smart og Æsver. Þú hefur sagt mér þess að sögu 3
14: Já.
13: Og kannski bæta við, þú ert ennþá í órétti. Þú, hversu oft þú ætlar að útskýra þetta fyrir mér?
15: Ég gerði þetta bara því að hann sagði þetta sko.
14: Ha, býttu, sorry, nú datt ég alveg út.
13: Þetta er eitthvað 20 í þessu.
14: Ok. Nú erum að spyrja bara einn er einu.
13: Ok. Hvenær, ertu leiðileg í vinurinn þú segir? Hefur þú búin að segja mér þessu sögu 4
14: Já, nema þegar ég er að segja við því að þú segir mér sömu sögurnar 19 sinnum.
13: Já, ég veit það. Og mér finnst það hérna, veist það svo pirrandi?
14: Já, mér finnst það líka að því að þú veist, ég veit, þetta er svo leiðileg tilfinning að því þú ert að fara að segja mér eitthvað spennandi
13: og, ég er
14: og þú ert spenntur fyrir því en þú ert búin að segja mér þannig að þú ert ekki að fara að fá sem viðbrjóð þetta er alltaf svo leiðilegt.
13: Ég veit, þetta er alltaf leiðilegt
14: en,
13: sko.
14: En ég leyfi öllum að segja mér sömu söguna svona 7
13: Stundum er ég að tala við þig. Mm-hmm. Við erum inn að frammi og ég er að segja þér eitthvað sem er fyndin saga sko. Þú ert eitthvað svona what? Wow! Og ég hugsa með mér. Ég hugsa þetta er svona Þetta er eitt að minnum uppáhald sögum, ég hef pottet búin að segja 7 með þessu sögu
14: Þetta er
13: eitthvað
14: Þetta skipti sem fyrir að segja
13: skipti og þú alltaf What?
14: Já.
13: Hvað svo? Þú kannt heldur ekki að leika svona
14: Nei, ég er sko, minn kvilli er það að ég kann ekki leika mig úr því að vera óáhugasum
13: Samt leikari?
14: Ég bara
13: Men þú myndir falla á prófinu sem ég tók í ger
14: Já, en mér finnst eitthvað óáhugavert
13: Þá skýn það af þér
14: Þá sýni ég það óvart ekstra mikið með því að vera bara Ert ekki að grínast?
13: Já, ég veit það Og þú veist hvað ég kalla þá manneskju
14: Nei
13: Það er mesta Margrét
14: Já, mesta Margrét
13: Þú átt manneskju sem heitir mesta Margrét Því þú kannt ekki alveg að haga þér til dæmis ef einhver út í bæ Kemur til þín og segir Hæ, mér veist hérna Þátturinn skemmtur FM Þá kemur þú Þú ert fallegasta stelpa sem ég séð Og það svo falleg orka yfir Og ég segi bara til hamingju með að vera þú
14: Já, ég veit
13: það Og ég svona Þannig er bara best að segja bara Takk hvað ég kann að meta
14: Já, ég fer alltaf í sko Og ég er ekkert að ljúga samt
13: Þú ert ekki að ljú
14: En ég fer alltaf í bara Veistu það
13: Þú ert svo sæt
14: Ég finn það bara Þú bara ert að Þú ert best
13: Þú ert
14: mommy purr
13: Og þú ert líka alltaf að segja við stelpur sem er að segja við þig bara æ, mér langar bara að segja, ég hef gaman á þættinunum. Já, ég vildi að ég vitum að tvær varum vinkonur. Ég finn að við varum góðar vinkonur og ég svona, Jóna, þú var líka slaka á.
14: Ég veit, en þú veist, ég fæ þetta bara í mómentinu og mér líður þannig í mómentinu. Ég er ekki að ljúga.
13: Ég veit, þú ert ekki að ljúga, en þetta bara fyndið að horfa upp á þetta.
14: Ég veit
13: að því ég segi bara vá, takk, hann ógislega mikið með þetta.
14: Já.
13: Svo ert þú einhvern veginn á hliðalínni. Þú ert ekki bara besti vinur minn, þú ert sætasta stelpa sem ég hef séð og ég held að svona.
14: Þú ert FL-turninn. Bara þú veist, bara þú ert það, bara þú ert merki,
13: þú ert merkilegri en ég.
14: Já, þú veist, bara þú ert allt. Ég fer rosa, ég veit það. En það er því að ég ræðum að hrósa meira.
13: Ertu leiðilegi vinurinn þegar sko þetta tengist aðeins inn á sig alltaf sömu söguna, maður er lent í það sér einhver eftir einhverju. Og í staðinn fyrir að taka ábyrgð á því, þá byrja manneskinn að útskýra hlutin aftur og aftur eins og maður svona, já, þetta ekki þér að kenna. Ertu að fatta hvað ég meina?
14: Nei.
13: Þá hendur okkur næstu.
14: Nei, nei, ég vil skilja.
13: Hefur einhver tíman verið að tala við einhvern?
14: Uh-huh.
13: Segjum sér svo að einhver stelpa vinkunaðin var að hætti sambandi, það er henni að kenna?
14: Já.
13: En hún er að útskýra söguna hvernig þau hættu saman átta sinnum í vonum að þú svona breytir skoðun. Þetta hafi ekki verið henni að kenna. Hefur ekki fengið þetta spjall? Ég var að hugsa, maður seti við svo mikið leiðilegum spjöllum, sérstaklega sem að fólk er að svona. Ég var að horfa á Love is Blind. Ég er að horfa á Love is Blind UK af því ég er bara og ég og konan eru það spennt fyrir nýju seríunni sem er að koma. Þetta er bara ég er húkt á þessu.
14: Þú ert bara í, þú ert hérna, þú getur ekki talað svona marga hluti í einu.
13: Nei, ég ætla að slaka á.
14: Bara ég er ekki ná neinum þræði.
13: Nei, ég veit að þetta er hérna smá svona okay,
14: smá
13: ég ætla anda.
14: Svona ADHD
13: krísa.
14: Ég fáði var svo bara öndum bara inn út.
13: Já,
14: ég er ekki ná neinu samingi neinu sem hún segir. En hérna sleppum Love Island.
13: Nei, þetta tengist aðeins inn í.
14: Er það?
13: Nei, ástæðan, já,
14: okay.
13: Nei, en mér langar samt að tala um
14: þetta. Já, en mér langar bara svo skilja spurninguna.
13: Já, þetta útskýrist allt með þessu.
14: Okay.
13: Þetta kallast að gera stuttasögu langa og leið mig bara að klára, þá er þetta bara búið.
14: Okay. En ég leiðileg vinnur núna.
13: Nei, þetta er alveg rétt hjá þér.
14: Okay.
13: Af því að við erum líka bara að vinna í útvarpi og maður þarf að vera svolítið skilvirkur og skýr.
14: Já.
13: Ekki tala fjóra hluti.
14: Á sama tíma.
13: En okay. Nú ætla ég bara að byrja á bara að reyti eitt.
14: Já.
13: Ég er að horfa á Love is Blind.
14: Já.
13: United Kingdom.
14: Já, já.
13: Og ég elska Love is Blind, þú
14: já,
13: veist
14: já,
13: þetta.
14: Já, já, já.
13: Og það er einn gælla. Ég er fara að segja háorðið, ég er að hata hana.
14: Okay.
13: Hún er svo toxic og vond í þriðju seríu af UK og hún er svona geðveikt efnisleg og hún er svo vond við kærasta sinn. Viðst, unnusta. Hún er bara leiðileg og ljót. Svo er hún alltaf að útskýra fyrir stelpunum hvað gerðist, þú veist, svo rífast þau fram á nótt út af því að hún er líka sjálf að segja bara, já, ég er bara að pussa hann sjá hversu mikið hann gerir fyrir mig. En svo þegar hún er að útskýra þá segir hún alltaf sömu hlutina 13 sinnum í vonum að stelpunna svona já, og þú ert svo mikið að reyna að sko sannfæra fyrir þeim og sjálfur að þú ert bara að segja sama hlutin.
14: Ok, þá ætlum ég að spyrja hver á spurningin. Ertu leiðileg vinur nefn að hvað?
13: Ef þú segir bara, herðu, þetta er, ég er ekki að fara, þú ert ekki í órétti því ofta sem þú segir þetta.
14: Já, nei, þú ert ekki vondur vinur þá. Nei.
13: Þetta var, hérna, þetta var erfið fæðing.
14: Þetta var mjög, var þetta bara tvær spurningar
13: eða? Nei, ég er með 10 í viðbót.
14: Já, Jesus.
13: En það var
14: Jæja.
13: Þetta var alvöru helvítis vitleysa
14: maður. En einn vörubíll að keyra fram, já.
13: Já, en einn vörubíllinn.
14: Já.
13: Þú getur ekki afboðið í hvert skipti og svo orðið sár yfir því að enginn bjóðu þér.
14: Já, sko, þarna er ég með sterka skoðun. Vegna þess að hérna, ég hef alveg átt svona vinkur sem ég býð. En þær kom aldrei.
13: Mm.
14: Og hérna.
13: Og vin.
14: Og vin og svona og hérna. Og þá verðu sár síðan, sjá kannski að ég fór í bíó
13: já.
14: Með hópnum og fekk ekki boð og ég svona, nei vegna þess að það er vinna að bjóð öllum
13: já.
14: En þú verður þó líka sína tilbaka vinnusemi og mæta og hafa gaman,
13: já.
14: Þú veist hérna, það er alveg, þú veist fattar hvað ég meina þetta þarf að ganga á báða boða
13: já.
14: Og þetta er sama með samband og þetta er sama með hérna, vinasamband, þú ert engin stór stjarna, skilur
13: við erum öll saman,
14: saman í liði og þú þarft bara líka þá að sinna þinni vinnu sem vinur og mæta og hafa gaman og það máttu ekki þau vera sár, hins vegar eru undartekningar, það er þegar fólk er búið eignast börn og ef að fólk býr út á landi.
13: Já, já.
14: Þá er alltaf gaman samt að fá boðið, skilurðu, bara svona ok, ég get ekki gert, ég get ekki mætt, en ég finn samt að, þú veist, mér er boðið, skilurðu. Það eru svona undirtekningarnar og líka náttúrulega bara væntanlega ef að þú veist, það er eitthvað vanlíðan í gangi, skilurðu, og fólk bara treystir ekki til að mæta, ég fætturðu.
13: Ég auðvitað.
14: En, nei, þú mátt ekki vera sár.
13: Nei, algjörlega, ég ætla bara að eiga þennan restin af listanum inni, við getum bara að fara í þetta seinna í dag ef okkur langar til þess, við ætlum að fara í lagi á leiðinni heima því að við erum traffíkin og við ætlum að vera með þér til klukkan 6 í dag. Allt saman í fallegu samstarfi við American Bar, Solbað, Stofuna, Smart og Icewear. Hér í fyrsta skiptið nýja lagið með Frikka Dór og Sinfonía Nord, hvað það versta sem gæti gerst?
16: Hvað það versta sem að gæti skeð? Þú færir heim

0: er Logi Petró með Birni sem við liði í laginu Dúfan mín hér mm-hmm. í traffíkinni á FM 957
1: Já.
0: Ég verð nú bara aðeins Jóna í Ég rakst á grein
1: Segðu
0: Ég var mér. Ekki út að hlaupa í skógi en ég rakst samt á grein
2: Fyrirgeðu, hvað að frétta?
0: Hvað að frétta? Í traffíkinni manst eftir Twilight leikaranum Taylor Lautner
1: Ég ætla að spyrja þeinu Guðjón
0: Nei, ok
1: Hversu líklegt finnst þér að ég hafi séð Twilight og viti eitthvað hvað það
0: Manst þetta sæta stráknum sem varúlfur?
1: Sem varúlfur?
0: Já, nei, ok Hann heitir Taylor Lautner
1: Ok
0: Og hann eignaðist konu Byrjaði með stelpu 2018 Eftir að systir hans kynnt hann fyrir stelpu Sem heitir líka Taylor
1: Já, ok
0: Nei, hann heitir Taylor Lautner Og hún heitir Taylor eitthvað
1: Já
0: Trúlu að sjá árið 2021 og gengi hjónabandi nóvember 2022 og veistu hvað gerist í bandaríkjunum þegar þú giftist einhverju gæja?
1: Einstu barn
0: Nei, Nei það var virkilega oft sko en það hefðin hjá þeim að taka upp eftirnafni
1: Oh my god, já
0: Þau heita bæði Taylor Lautner
1: Já Ok
0: Þau heita bæði Taylor Lautner Þannig að þau eru búin að saman smá tíma og þetta búið að vera mikið svona
1: Grín og glens
0: Búin að gera grín að þessu svona og hún kallar sig Tay mm-hmm. Það komið veg fyrir mistkilling og svona
1: Ó, mér stærnda flott nafn
0: Já Þau voru eignast barn
1: Nei
0: Ég sverða Hvað heldur að krakkin heiti?
1: Susanna, nei það heiti Taylor
0: Taylor Lautner Þau heita öll í fjölskyldinu Taylor Lautner
1: Ertu ekki að grínast?
0: Ég sverða
1: Hefur fólk að geta að gera eða þú veist, jú, nei, meila hefur fólk of mikið að gera
0: Já, það hefur ekki tíma.
1: Tíma til þess að finna nafn á barnið
0: Nei, þú veist, þetta er, ég verð að segja
1: nei,
0: ég er
1: drullu
0: hrif, ég væri til að byrja með gælu sem að, þú veist
1: Heiti Guðjón
0: sem heiti Guðjón
1: Já.
0: Og notar eftirnafni mitt þannig hún verður Guðjón Smárason
1: Já.
0: Nei, þetta meikir ekki alveg sens á Íslandi
1: Nei, en sko, þetta er samt líka samt svo skemmt að pæla Þetta er alveg bara líka tilviljun að því, ég meina,
0: Þetta er ekki tilviljun
1: Leðið mér að klára
0: okay, fyrir ekki.
1: Það er ekki, þú veist, ég meina hann verður bara ástungin á konu og kona að manni og það heita bæði Taylor Svo Já. Er bara reglan að það tekið upp eftirnafni þannig að það heita bæði Taylor Lautner Síðan er það mjög oft þannig að fólk skýrir börnin sín í höfuðið á foreldrum
0: Þetta er stelpa, sko Þetta er stelpa
1: Já, ég meina kona sér Taylor
0: Hvað Já, þetta er Taylor í strákanafn
1: Ertu að grínast?
0: Ertu að grínast, hvað menur þetta?
1: Ertu ekki að grínast?
0: Með hvað?
1: Ertu 12?
0: Hvað?
1: Heldur þú að Taylor sé bara nafn á
0: Nei
1: Nei?
0: Nei, bara alls ekki, ég byrst bara afsökunar þessum með málum mínum
1: Ó, ég held að bara að grínast Taylor Swift, ég meina þetta bara þetta
0: Já Það er rétt Hún heiti Taylor
1: Ertu að grínast?
0: Nei
1: Vá.
0: Það er náttúrulega fullt að sko svona hefðbundum strákanöfnum í Ameríku sem eru líka kvenmannsnöfn
1: mm-hmm.
0: bara, Ég tengi nefni Sam mm-hmm. við stráka
1: mm-hmm.
0: en Sam er líka kvenmannsnöfn
1: Já, ég held þú væri sko ég held þú væri að grínast í mér sko þess vegna var ég eitthvað svona ertu 12 út af því að Taylor, en svo er þetta líka þannig þetta er eins og ég heyrði, þegar ég heyrði í fyrsta skipti nafnið Dagmar
0: Já, ég væri, líka
1: Þá held ég að það væri hérna, strákanöfn
0: Ég líka
1: og, En í dag, Þetta er bara eðlilegst í heim, eðskilja þannig
0: Já, auðvitað, en þú veist, ég meina
1: Ég held að vera að grínast, sorry, þess að vera því svona reið Sem að ég byrði afsökunar
0: Er þú reið að ég vandi grínast með þetta?
1: Nei, ég held að þú væri bara að vera smá heimskur Eila það
0: Ekki náttúrulega háorðið
1: Ok, fyrir geðum
0: Þetta er bara rugl
1: En já, svo er það þannig að fólk skýri nöfn börnin sín í höfuð á foreldrum, sko
0: What?

0: Jóna Margrét.
1: Já.
0: Ég er með smá svona lista sem ég lokaði að lesa fyrir því.
1: Já.
0: Það er hérna, þetta var gert af konu minni í gær.
1: Já, segðu mér.
0: Þegar við fórum að sofa í gær, þá kemur hún allt í henni með svona, með einhverja ræðu.
1: Ok.
0: Segi bara hérna, heyrðu Guðjón, ég segi já, strákar mega ekki alla hluti sem að konu mega.
1: Já, í sambundum, segðu mér.
0: Nei, bara í lífinu.
1: Byttu nú við, ha?
0: Já, ég var svona, hvað áttu við?
1: Ok.
0: Hún segi, ég get ekki ef einhver strákur allar að matvandur.
1: Er það?
0: Já. Hún sagði þetta er það sem að gælur að tala í dag, sko.
1: Í alvöru?
0: Hún, sko, gaurar mega ekki vera matvandir og þeir mega ekki vera kalt.
1: Já.
0: Strákur sem er eitthvað svona vælandi, æ, mér er svo kalt, farði í peysu með þur. Það er bara gælur dæmi að vera, æ, mér er svo kalt.
1: Það er, ég... Já, ég er ekki sammála.
0: Þú þetta ekki að vera sammála, þú ert ósammála öllu svona.
1: Já, kannski, en hérna, ok.
0: Svo segir hún, sko, strákar mig ekki vera hérna, þeir verða bara að rata.
1: Já.
0: Það er bara svona gælludæmi að vera, þú veist, að ég rata ekki í kringluna.
1: Já.
0: Og strákur allar að fara að segja það, þá bara er eitthvað að þér eða.
1: Ok.
0: Verum með ofnæmi.
1: Veistu hvað ég held að þetta sé?
0: Hvað?
1: Ég held smá að kona en sé bara svona gefa þér ákveðin merki að því þú ratar ekki og...
0: Sko, ég er alveg til að taka einhverja slægi og djóka á svona, ég rata.
1: Er það?
0: Akkur segir að ég rata ekki.
1: Ég veit ekki og þú ert matvandur, ég held að hún sé bara svona orðin smá pirru að þú sett svona... Þú borðar ekki bláber og þú borðar ekki ananas og banana og svona.
0: Já, en þú veist, hún tóttlar ekki bara alveg eins, sko. En
1: já,
0: þú stelpa.
1: Já,
0: en það er alltaf lagi að þú gerir en ekki ég.
1: Já.
0: Vistu það?
1: Nei, ég nefnilega, vistu það, það er bara allir í kringum mig matandi, sko.
0: Já.
1: En ok.
0: En ég fór aðeins að skoða þetta betur, sko, og fór að googla.
1: Já.
0: Hvað eru konur að tala um að við, sko, strákar megi en stelpur ekki?
1: Ok.
0: Nei, öfugt sjáðu til.
1: Ok.
0: Að vera með teppi.
1: Já.
0: Stelpa svona upp í sófa í kósi með teppi og svo strákur, brant.
1: Ég er ekki sammála þessu.
0: Nei, þú ert ekki
1: að
0: vera það.
1: Ég held ég myndi krúta yfir mig að sjá þig með teppi upp í sófa.
0: Já, panta sér smá rétt.
1: Ég er bara alveg þetta off, sko, sorry. En allt í lagi, ok.
0: Það er allt í lagi, ég þarf ekki að vera sammála.
1: Nei, ég veit að þetta er eitthvað sem er bara að vera að tala á netin, ok.
0: Halda fyrir eyrun þegar það er of hátt hljóð.
1: Já. Já, ég reyndi að get kannski alveg Þarna get ég kannski alveg svona, þú veist. Já, ok.
0: Halda fyrir nefið þegar þú fer hún í sundlaug. Ég verð að segja það er alveg, bara síðan var krakki, þá var ég bara, láttu þið hafa þetta. Þetta er svo hallarislegt. Þú getur ekki verið með sundgleru og haldi fyrir nefið.
1: Já, ok.
0: Nota reglíf. En ég sé nú ekki mikið að fólki á Íslandi að nota reglíf, sko.
1: Ég var skotin í strák eingöngu vegna þess að hann var með reglíf í rigningu.
0: Hvað ertu að segja mér?
1: Já, ég veit ekki, mér fannst það bara eitthvað svo fyndið og skemmtilegt og hérna fekk að vera með reglífina og svona og það var bara stemming, sko.
0: Vá, þetta er ekki smá stemming.
1: Já, það var svona,
0: stemming.
1: Þetta er að því við búum á landið sem er ekki hægt að vera með reglíf og þú mætir
0: bara
1: með reglíf.
0: Þetta er bara pick me.
1: Nei, og mæta með reglíf, maður er svona ok.
0: Nei, þetta er alveg lúð og sko.
1: Veist þið það?
0: Við erum í reglíf.
1: Mitt reymir að geta að vera lapp götunum með reglíf.
0: Já, en þú veist, ég skil alveg að nota reglíf eða þú getur notað hana. En á Íslandi þá fer regnið bara á hlið. Og aftur bak, og á ofan, og neðan.
1: Þú veist, það er bara með í poppins fann að fljúga.
0: Já, þú veist bara, hún er svona orðin öfug.
1: Já.
0: Það er alltaf alveg
1: Já.
0: Ef ætlaði að nota einhverja reglíf á Íslandi, þá verður hún öfug.
1: Já.
0: Það er margt meira, sko, blása á matinn því hann er of heitur. Þú saman á því?
1: Nei, þetta er svo heitt. Nei, þetta er bara hluti sem ég finnst bara krútlegir, sko.
0: Ég veit það.
1: Þetta finnst mér bara krútlegt.
0: Vera illt í fótunum. Labba svo mikið.
1: Já. Ég veit ekki, mér finnst þetta bara krútlegt.
0: Já, segja, á, þeirra með þessi. Ái.
1: Já, ég.
0: Þú er alltaf hætti með gaur því hann fór að gráta, sko, þannig að.
1: Já, það var nú annað. Það var nú annað mál.
0: Mér er að hrættur í rússipana.
1: Nei, það er æði. Það er
0: bara þor ekki.
1: Nei, það er það skemmtilegst í heimi að vera tveir einstaklingar saman hrættir í rússipana. Þetta er bara bull.
2: Já.
1: Þetta finnst mér bull, mér finnst þetta allt bara krútlegt.
2: Já, sko, fyrstu fjögur voru frá konunni.
1: Já.
2: Þannig ég googlaði restina bara hvað eru píjur að tala um að bara við meðum alveg gera þetta, en ef ég sé gaur þá fæ ég bara instant ikk.
1: Það
2: okay. eru hlutir eins og þetta.
1: Eins og alltaf fyrir nefum að fara í sund.
2: FM, góðan dag, ertu sammálað þessu?
3: Ég heyrði ekki alveg, ég var að hringja.
2: Já, er það minn maður Daniel Hænstabóndi?
3: Ja, það er hann.
1: Já, við tölum það í byrjun þátt að Daniel að við vorum alveg vissum myndi hringin og þú bregst okkur ekki. Gaman að heyrið.
3: Já, ég er öllu
2: að stærsti FM 950 Traffic að dándinn. Æ, Daniel, það er æðislegt
1: og
2: að heyra.
1: Og við dyrkum þig, Daniel.
2: Hvað er að frétta af hænunum í dag?
1: Já.
3: Allt fínt, þeir verða rosalega spenntar að þeir sjá okkur.
2: Já, það ekki, allt á sett kannski að koma með mat og svona.
1: Það komi, Daniel, það komi gestir til okkar í vikunni og þeir spurðu þeim eitt þig.
3: Já,
1: þeir varstu svo skemmtilegur og bara hvað var að frétta og það var svo gaman að heyra update úr hænsnakofanum.
3: Það er rosalegt.
1: Já,
2: það er rosalegt.
1: Það er það.
3: Já.
1: Og þú ert búið með skólan í dag?
3: Já, en Guðjón,
2: já.
3: Þú vorst að tala um eitthvað að segja að mér illt í fótunum eftir að bara hlaupir óslega mikið.
1: Já,
2: já akkurat.
1: Mjög vel athvað.
3: Í skólanum fyrir einni viku þá vorum við svona Olympíu marathón þegar að hlaup keppni á milli skóla að hlaupa mest.
1: Já.
3: Og all miðstig, 50, 70 og 70 bekkur þurfti að hlaupa 1,6 kilometra hring og ég hljóp 5 hringi.
2: 5 hringi?
1: Var þetta svona góðgerðasöfnun?
3: Ég held það.
1: Já, ég er ána með þig.
3: Já, og mér var illt í fótinn og því ég var skokkum teina allan tíma.
2: Þú hljópst svo mikið að þú fekkst þeim eitt illt í fótinn.
3: Já.
2: Og voru einhverjar stelpur sem sögðu eitthvað við því?
3: Nei.
2: Nei, þá held ég þetta sé allt í lagi bara. Ertu kannski...
3: Rápanir...

0: strákanir og stelpunar í skólanum mínum eru svona tveir hópar.
1: Eru tveir hópar?
2: Já.
0: Tveir mismunandi.
1: Ertu með einhverja gátu inn í daginn?
0: Í miður, ég að reyna að finna þetta en það er þetta
1: erfi. Ekkert mál, við bara hlökkum til að heyra næstu gátu og gaman að heyri þið,
2: Daniel. Gaman að heyri þið, Daniel.
0: Takk sem að leiðið.
1: Ok, verðum í bandi.
0: Bye.
1: Bye. Þetta með okkar maður Daniel Hænsna bóndi en þau eru nú komin til okkar Ólafur Jóhann og Silla þau eru nú komin að spjalla við okkur eftir ösnögg skilabóð að fara en sé við það því að já, þau eru nú að verða foreldrar
3: Í samstarfi við American Bar Æsver og Sólbaðstofana Smart
4: Og vaknaðu með brennslunni
3: Virka morgna 7-10
5: Eru þeir ekki út? Það alltaf þannig þegar ég kem hérna til ykkar Það tekur mig smá tíma að komast í gang Því ég ennþá að vakna og svo þegar að ég maður loksins að vakna og vera til í einhver sprell og gaman þá maður beðin að fara
6: Fyrir 24
1: minnum Fyrir 24 minnum loftinu sko
4: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
3: Í samstarfið við tam.is, Subway og World Class
7: Serrano Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
8: Komdu á leikandi laugardag í Smáralind ekki á morgun heldur hinn. Skemmtun fyrir káta krakka, brúðubítinn mætir á svæðið, spennandi áskorun frá skólahristi, andlitsmálning og leirsmiðja með A4-um. Kíktu á smáralind.is til að skoða dagskrána. Hér Smáralind.
9: Helgi og Hjálmar Örn stýra Hi-Hi Pub Quiz í kvöld. Frittin í bóði bóla. Tryggður borð á keiluhöllin.keiluhöllin.is Keiluhöllin Egilsöld.
10: Apple Watch Ultra 4. Tilbúið í næsta ævintýri. Epli, lauga við 182. Epli Smáralind, epli.is
11: Skemmtun framöndan. Komdu í brúnkusbrautinu. Tan.is
12: Sjóð heitt, Daggo, Ískóð, Pepsi Max, El Gringo, Suðurlandsbraut.
7: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
13: Steinsægi. Þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG Verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
14: Hvernig á að finna svörin við lífinu þegar spurningin óspurð? Trafíkin.

0: Það var lesið á milli línana hér Herra Hnetusmjör og Jón Jónsson Guðjóns Mári, Jón og Margrét í trafíkinni með þeir í fallegu samstarfi við Amerikan Bar Solbaðstofuna Smart og Iceware og við erum eftir komin hér með svona góð vini þáttarins, Ólaf Jóhann og Sillu Velkomin
1: Takk fyrir það Guðjóð minn
2: Verið velkomin
3: Hello
0: Hæ
1: Nei, þetta ekki fyrst skeið sem ég farið í trafíkina
2: Nei, þú hefur komið, þú hefur komið áður með Guðjóni
0: þú, Nei, og þú hefur sko varst með tónlistagetrun
2: Já,
1: já, já.
0: Veistu hvernig ég og, og Óli kynnumst Jóna?
2: Nei
0: Við kynnumst þannig að hérna ég var með seinni partinn áður en sem sagt traffíki byrjaði
2: Já
1: áður Nei, nei, nei það, þú ert að fara svona þrjá mánuði aftur í tíman sko
0: Þrjá mánuði aftur í tíman
1: Þú ert að skipa stóri sögu
0: Vibe
1: Nei Nei, þegar við hittumst í fyrsta skipti þá varst að keppi í Idolinu
0: Já, sko, þegar ég hitti þau í fyrsta skipti þá ég á leiðin upp á svið í síðasta skipti Já. Í Idolinu þá eru þau, fengu þau að fara á sess að keppenda klósettið
1: Celebrity klósettið
0: Og ég svona, ég sagði Gjöru svo vel því megi fara inn á undan Silla alveg með stjörnundar í augunum En sko Nei, ég kynnist Óla þannig, hann er heldist niður Ég var bara að leysa af á FM
2: Já.
0: Og hann hringdi bara í mig á Instagram Hæ, hérna, má ég koma og gera TikTok með þér?
2: Já.

0: fá að stýra því, þessar umræðu
1: auðvitað.
0: Vegna þess að við erum komin með ykkur Silju og Óla, verið velkomin. Það var nú hérna stór frétt á döfinni hjá ykkur.
1: Á döfinni, á dögunum.
0: Dögunum að hérna þið eigið von á barni.
2: Surprise.
1: Hefði, ég verð nú bara að segja til hamingju.
3: Takk fyrir það. Æja.
0: Alltaf þessi. En í alvörunni, nú er ég svo forvitin út af því að þú veist, það eru hérna rosalega margir, og nú eru við kannski svona, kannski Guðjón tengir ekki alveg við þetta, en við þrjú, við erum svo svipum aldri.
3: Það erum alltaf hvað, fimm árum eldri?
0: 7, 8, 9 árum eldri.
1: Ég er 5 árum eldri núna, fárónlegt.
3: Já.
0: En ég er að meina, þú veist, það er alveg svona sjokkrend þegar maður finnur, eftir maður byrja svona að finna fyrir að fólk í kringum hann á sama aldri er að hérna byrja að eignast börn, af því þú veist, ég horfði mig sem barn, sko.
3: Ég veit, og svo er maður bara, þú veist, vá hvað þau eru ung.
0: Já.
3: Svo hugsa maður, nei býtu, ég er bara sama aldri og þau.
0: Já.
3: Við erum orðin 24 ára. Þetta er bara mjög eðlilegt.
0: Ágríns, en hvernig er þetta, þú veist, hvernig var, þú veist, nú er svo forvitiskir og þið bara segja, vil ekki svara, en hvernig var tilfinningi þegar þið bara svona, heyrðu, þetta er að
1: vil ég ekki svara?
0: Já, ég meina fyrir
1: sumir. Ég vil nú ekki svara hvernig mér leið,
0: sko. Nei, ég meina fyrir sumir er þetta persónlegt,
3: sko. Sko, svona backstory er, sko, backstory
1: lórið bara.
3: Nei, sko, ég og Silla voru sérst út í Texas þegar hún finnur út úr þessu.
1: Já.
3: Og þetta var næst síðasti dagurinn. Og
2: já.
3: Þú veist, ég hafi séugst að mörg romantísk vídeo á netinu að pörum að tilkynna eitthvað hvor öðru að þau eru orðin óleitt eitthvað. Ég fekk pot í mig klukkan 3:30 á nóttu til Óli, sjáðu.
0: Æi.
2: Nei, sko, af því ég var náttúrulega sein, skilur við.
0: Já.
2: En það er, þú veist, það er ekki ólíkt mér að vera sein. Þannig ég var svolítið svona whatever.
1: Já.
2: Svo var ég í bíl og ég var svona,
1: er ég ólétt?
2: Nei, ég var bara, váka mér líður ekki vel í sem bíl.
3: Rosalega bílveik.
2: Ég er bara verða ógislega bílveik.
0: Þú er aldrei verið bílveik?
2: Nei, okay. ekki svona. Og ég er bara, við vorum búin að úti sko í svona yfir 40 stæð hita. Ég er bara svona, vá, ég er bara með sólsting, aldrei fengið sólsting.
0: Oh my god.
2: Og ég sendi Óla. Og hann eitthvað, vildi að ég láti að þarna, stoppa bílinn. Ég bara, þú veist, nei, og hann eitthvað
3: stoppa að fara að æla?
2: Já.
3: Úksla á hundra hennar.
1: Æ, það er þess að guppa.
2: Ég alveg, nei. Svonarleg, skrifa, við vorum skrifa, sko, hann eitthvað, ertu kannski, heldur það sért ólétt? Ég bara, nei.
0: Nei, það fyrir alltaf í þennan.
2: Já,
0: nei. Ég borða það bara með áteinu.
2: Já, ég er ekki búin að borða í dag, ég er bara með sólsting, ég bara, ég þarf bara að fara að borða það.
0: Maður er allt svona annað en óléttur alltaf.
2: Já, og hérna hann eitthvað svona, ok, svo er ég bara, vá, svo gat ég ekki hægt að hugsa um þetta, það sem hann sagði. Og ég var ólega, ok, við verðum kannski að fara að kaupa próf.
0: Já.
2: Nefn að mamma var alltaf með okkur.
0: Já.
2: Þannig ég svona var í Target og ég var svona að reyna svona að splitta borga án þess að hún myndi sjá.
0: Já.
2: Svo fyrir við að sofa og ég bara, þetta var alltaf í hausnum á mér. Ég var svo, ok, ég get ekki sofið, ég verð að taka þetta. Ég var svo 100% vissum að það myndi verið neikvætt.
0: Já.
2: Vá, well, það kom með línur strax.
1: Nei.
2: Já,
1: og bara, hvernig leið þér?
2: Ég var bara, shit.
0: Ég var það tilfinningi sem skilur, þetta var ekki, en svo síðan vekur Óla og bara, hæ, heyrðu, þetta er að fara að gerast, þú veist, hvernig?
2: Nei, ég var bara, Óli, þú var að sjá það. Ég bara, það er bara tvær línur strax. Og ég hringdi sko í bestu vinkunum mína og ég bara, þú verður að svara, af því hún var ekki að svara mér.
0: Já, svo andi
2: ég
0: bara.
2: Já, og hún sendi svo, að ég sendi henni bara mynd, að ég tók þetta í kameraról og ég sendi henni svo bara mynd í chatinu, skilju. Og hérna, hún alveg, nei, hann sendi mér mynd. Ég bara, hvað meinar, ég var að senda þær mynd. Hún bara, nei, mynd, skilju. Ég bara, ó, ok, hún er
3: eitthvað. Sem á snart, þetta ekki bara eitthvað kameraról sem hún heldur hún er búin að photoshoppa.
2: Já, hún alveg, þú ert ekki að senda mér mynd.
0: Ég bara, en þú veist, ok, og þú veist, þarna í momentinu, þú veist, þið vaknum nóttina, er þetta bara strax bara, bara, er þetta sjokk, er þetta bara, ok, þetta er geggjað, eða þú veist, hvernig?
2: Nei, ég var alveg svona, fuck, skipið, okay. Bara, hvað?
1: Er það ekki líka svolítið eðlilegt? Ég myndi alveg fá það núna, sko.
2: Þú veist, að því ég var ekki að búast við þessu.
1: Nei, mitt.
0: Og þú veist, áttu þið spjall og svo bara, jæja, heyrðu, þetta er bara,
1: nýja
0: vinkillinn í lífinu.
3: Ég veit ekki, ég man mjög lítið eftir þessu, að því að klukka var 3:30 að það bara, veist, vakið mér úr deep sleep, sko.
0: Já.
2: Ég held að við fórum í Target, að því að ég var svo viss að það væri ónýtt.
3: Já,
0: maður er alltaf allt annað en ólittur.
1: Já.
0: Það er ekki að bila testi, skilur du.
1: Ég er með það líka.
3: Ég get alveg sagt, sko, svo fórum við heim 2 dögum síðar og Silla átti bóka í Snemsonar eftir eitthvað viku

0: eitthvað þannig. Hún, áttu, hún tók, ég er ekki svona jóka, svona 40 próf í miklu tíðinni.
1: Ég bara var
0: það bara, þess, bara nokkuð sem á dag.
2: Ég er ekki ólétt.
0: Og, ja, og svo kemur hann fram, ég er ennþá ólétt. Ó, breytir það nokkuð eitthvað?
3: Ég er ennþá, en þú veist, ok, eru þið spennt?
0: Já.
1: Já, núna.
3: Og bara þú veist, þetta er náttúrulega, þú veist, hvað segir maður, þetta er ekki eitthvað breyting, þú veist að fólk talar oft eitthvað svona að það sé svo mikil breyting, þetta er það náttúrulega, því ég meina þetta er bara svakalega ábyrgð og mjög fallegt svona, hvað segir maður, falleg ný hurð sem eru búin að koma, sem eru búin að opna, skilur, og það er fyrst ykkur þetta spennandi og bara strax bara einhvern veginn svona, oh my god.
0: Þú veist, mér langar, þú veist, við erum með aukaherbyggi heima okkur sem er bara draslherbyggi basically.
2: Já, ég er þetta séð að það er mikið draslað.
0: Já, ég veit það, og þú veist, við þurfum að tæma það til að búa til barnaherbyggi, mér langar bara að gera það núna,
3: já,
0: sko. Þú veist, það er svona spenningurinn, en þú veist, maður á ekkert verið að gera strax, þú veist, við erum ekki fara að nota þetta fyrir, þú veist, það er meira, það er 6 mánir í það.
1: Ég sko,
2: hálft ár.
1: Ég myndi segja að spenningurinn hjá mér kom þegar fórst í, þegar ég fór held ég í sónar númer 2 og það var actually orði krakki.
0: Þú veist, maður sá einhverju, já. Það er barnana og sá spenningur að litla, þú veist, órabaunina bara, já, ok, þetta þarna, já.
3: En mér finnst svo gaman og ég bara að fylgist með ykkur á samfélagsmiðlum eftir að hérna, þetta var, þetta kom út.
0: Já.
3: Og hérna að vera að sjá ykkur fara í barnabúður og vera að skoða og þetta er svo, og það sem að mér finnst svo gaman og fallegt við þér, þetta er svo einlægt. Þú veist, ég veit ekkert hvernig þegar maður festir hennar, þú veist, þetta er svo margt held ég sem að, þú veist, fólk fattar ekki fyrir nú ferð í þetta ferli að, þú veist, einmitt, oh my god, hvernig festi ég bílstólum minn í bílinn?
0: Alls
3: konar svona litið, hvað má mjólkin vera heit, hvað þetta, hvað þarf ég að kaupa, hvað þarf ég ekki að kaupa?
0: Ég er náttúrulega sé svo mikið af svona, þú veist, bara random TikTok fólki, þú veist, sem eiga börn, bara eitthvað, já, svo settu við þetta og látið það lítið út fyrir að gegja einfalt,
1: já,
0: sem þetta er ekki.
1: Eins og fest hennar bílstóla, því það fest smellist náttúrulega bara í, þetta er ekkert eðlilega erfitt. Þú veist, ég bara svona, ég bara, oh shit, við þurfum alveg að æfa okkur áður en að það kemur ekki slík krakk í stólinn.
2: Pæli í þessum aður. En Óli, hvað þú veist, hvað fyrir gegnum hausinn á þér þegar þú fær allt í hennu bara, þú ert að verða pabbi?
0: Ég bara, ég veit það ekki, sko, einu sinni, sko, ég, eins og ég segi, ég var náttúrulega bara hálfsofandana ennþá, sko.
2: Og tók hvað, tókstu bara, já, ok.
1: Nei, ég held að við fannum að hlæja.
0: Já, ég man ekki eftir þessu, sko. Þessi, ég bara blankaði út, ég man ekki eftir þessu, ég var það þreyttur.
2: Er þú ert líka bara þannig gaur?
0: Ég veit
2: það. Að ef að, hérna, ef að Silla kemur upp að bara okkur miðvikudegi klukkan 4:30 um dag, bara hérna, heyrðu Óli, þú ert að vera pabbi, þá ert þú svona gaur að vera bara, heyrðu já, bara algjörlega, við erum klárlega.
0: Stemming.
2: Get ekki beðið.
0: En þú veist, við erum búin að pæla rosalega mikið í bara svona barnadóti og hvað maður þarf. Þetta er ógeðslega mikið.
2: Er þetta ekki dýrt?
0: Ógeðslega dýrt.
3: Mér varst líka svo fallið þess að þið sögðu í vídeonu bara, heyrðu, hérna, bara við erum að gera þetta við skipti, þú veist, get kommentið hvað það er sem er mest nýtt og hvað þurfum við ekki. Því, veist, þetta er náttúrulega líka bara búmi samfélag sem að það er að selja ykkur allt.
0: Ég veit
3: það. Þú þarft hækkun undir koddan át af því annars verði bakflæði og það hefur slæma áhrif á barnið. Það er svona, þú veist, þetta er bara svona algjört, þetta er alveg svo mikið bull.
0: Þú veist, þess að kom mér óvart úr skiptiborð, það er alveg að við þurfum skiptiborð þarna.
2: Já.
0: Og svo bara eru skiptiborð rándýr.
2: Eru skiptiborð, þetta er það sem að ég nefnilega, þú veist, mér langar alveg í barn. Konan talar oft um það eitthvað svona, það verið gaman að grilla eitthvað svona, já, nákvæmlega. Svo fer ég að hugsa um að kaupa skiptiborð, þá fæ ég bara svona,
3: En eins og til dæmis, okkur, ég er bara svo forvitin með þetta, og því að þú veist, við erum bara á svipum aldri, skilur, þú veist, og það er svo gaman hvað fólk er á mismunandi stöðum og svona, en þú veist, núna kannski voru þið ekkit að plana þetta.
1: Nei.
3: Þegar þetta gerist, þú veist, er hausinn fljótur að bara snúast í bara, ok, þetta er bara verkefni.
2: Ég ætla að fá að grípa þetta, þessa spurningu.
0: Nei,
2: þetta er ekkit slæmt.
0: Okay.
2: Ég spurði Óla og Sillu fyrir svona hálfu ári síðan, svona, ætli þið ekki að fara eignast barn og svona, þau voru bæði eitthvað, jú, er eitthvað maður. Þá spurði ég, hvað mynduðu gera ef að Silla yrði ólétt? Þá sögðu, það væri bara velkomið, sko.
3: Já.
2: Þannig að svo komið það, þá var ég svona, já.
0: Ég meina, þú veist, við erum búin að vera saman óeðlilega lengi, sko.
3: Já.
0: Þannig að þú veist,
3: en ég er kannski meira að pæla, þú veist, hvað er hausi lengi að fara úr, sko, því að þú veist,
2: vera óshit.
3: Já, óshit yfir í bara, ok, þetta er bara.
0: Mér langar að segja bara svona þegar þetta var lindamál fyrst.
3: Já.
0: Það var svo óþægilegt, þú veist, maður lappa, þú veist, maður segir svona heinum og þessum og eitthvað þannig, en þið megi ekki segja neinum, sko.
3: Já.
0: Og það var svo mikið, relief, svona bara svona.
2: Geta bara hendis út.
0: Hendis út, þú veist, því að þetta var eins og við vorum að haldu sig eitthvað lindarmáli og þannig. Þetta er ekki það dramatist, sko, en það var bara, þegar allir vita þá bara svona, ok, það er allir búin að setja sig við þetta. Þetta verður bara svona og
2: þetta er bara staðan.
0: Já, þetta er bara staðan.
3: Já.
2: Og með þessu þá langar mig svolítið að hendi kannski eitt tvö lög og svo langar mig svo að þið segið Jónu söguna hvernig þið byrjið saman. Að því mér finnst hún æðisleg. Mér finnst hún æðisleg.
0: Já,
2: er þið til í það?
0: Við gerum það.

0: Þetta er nýjasta lagið Baby Doll með Jamie Miller. Ég er nú búin að hlusta á þetta mjög mikið án að koma í spilun og ég er hrifin og ég segi takk.
1: Já.
0: Við erum hér ennþá með Ólaf Jóhann og Sigur Laugu sem eru nú að verða nýbakaðir foreldrar bara eftir hálft ár.
2: Nýbakaðir foreldrar eftir hálft ár.
0: Já, þeir eru að verða nýbakaðir foreldrar.
2: Hvað er mál með það, nýbakaðir?
0: Já, ég meina við vorum líka áðan að fara yfir sko varandi brúðkaups svona nöfn á heiti, þú veist, þeir eru búin að vera gift í þrjú ár, veistu hvað kallast?
2: Hvað er ekki, hvað silfur, nei, beti, hvað er það? Leður
0: brúðkaup.
2: Já, þetta er alveg, þetta
0: ég veit ekki alveg hvaða pervert var hérna.
2: Þetta er basically að búið til afsökun til að halda upp á eitthvað.
0: Já, leður brúðkaup. Hvað ætlar að gera á leður brúðkaupi? En það er nú ekki það sem villum að ræða eitthvað núna. Heldur sko, fyrsti eru þið hérna.
2: Já.
0: Og þið eru nú svona birtingamynd ástarinnar í dag.
2: Rétt.
1: Þá er svona fátt meira sem ég elska en einlægni og svona sögur.
2: Við erum komin á einlægunótinnar hér á FM.
0: Megum við fá að heyra söguna hvernig þið kynnist og byrjið saman?
2: Já.
0: Það get skafa af neinu síla.
2: Vilt þú segja að ég...
3: Segð þú.
2: Þetta er ekki það rómantist og pælir í.
0: Jú, sko. Þetta er ógísla rómantist. Ég held að þið sjáu það bara ekki.
1: Mér langar alveg smá að heyra Sillu segja þetta því að ég gellur segja sögurnar öðruvísi.
0: Sko. Já, ég
1: er
0: eiginlega til í það.
1: Það passa upp á svona dítilana og tilfinningarnar og eitthvað
2: svona. Ég veit ekki hvernig sagan hjá Guðjón er, sko.
1: Nei, ég
0: bara veit ekki.
1: Fáum að heyra Silla, hvernig okay. kynnist þú og Óli?
3: Ok, sko, þetta er í febrúar 2020.
2: Vá, wow, bara rétt fyrir COVID, sko.
3: Þá sem sagt addar Óli mér á Snapchat
2: Romo
3: ég veit ekki hvað tók mjög langan tíma að ladda
2: svona, svona fjóra dag
3: Já
1: Maður þarf að vera hart og gert
3: Ég adda honum tilbaka og þú veist, við byrjum bara snappa
0: Já
2: Svona er ástin í dag, krakka mín
0: Svona er ekki smá
3: Þetta er rómatíst
0: Þetta er ekki smá rómatíst
1: Þannig varst þú byrjaður að vinna á samfélagsmiðlum ekki?
2: Nei, bara alls ekki
0: Nei, okay. Hann var á Dóminus
1: Dóminus, já
2: Ég var Dóminus Starfsmaður ársins
0: Nei, Hún var starfsmaður ársins
3: Ég held að ég haf ekki verið Ég held að þú hafir alveg verið á Delivered í svona 14
2: Alveg pátinn, sko ég man bara eftir hvað hún var playing hard to get Þú veist, hún bara svara á svona fjárðafresti Og ég man, fyrsta, svona, mín fyrsta minning er þegar þú sendir mynd á og hlusta á eitthvað JB lag og þá hugsa ég, ok hún er að hlusta á JB, hún fílar JB og það er að koma þess í samræð þannig ég segi, já, gott lag sem hún var að gefa út þá hafa hún áhuga að tala um
0: þessu Já, þarna, já
1: En hvers, hvernig vissir af henn, að það er bara sætt í stelp á Instagram með
2: það? Ég ángrins, ég veit ekki ég bara, þetta var bara eitthvað quick add og snap Þetta var svo
0: Segðu Jónu frá pítsunni
3: Nei, það verðum ekki komið
0: Ok, sko. sorry
2: Þið verðum ekki búin að hittast á sko.
3: Já, þú veist, við erum að snappa þarna Ég held að þetta voru kannski svona 10 dagar Ekki meira það
0: Og hugsaðu með þér þessi maður er að fara að barna mig
3: Og hérna Og það er valentínusdagur
2: Á föstudegi, 14. februar
3: Já. Og hann er að vinna á Dominos
2: Starfsmaður ársins, ekki gleyma því
3: Og við vorum að fara að hittast í fyrsta sinn Þetta kvöld Og hérna
2: Og hann Ítla að finna þetta byrju
3: Og hann sem sagt kemur að sækja mig Með pítsu sem hann gerði Sem var svona hjartalegur
1: Bara fyrst skipti sem við hittust
3: Já
0: Gerið hjartapítsu
1: Krútt en smá creepy
2: Ég veit það
1: En svo fallegt
2: En hversu góð var hún?
1: Já
3: Ég held að hann verið geggjist
1: En þetta er samt svo fallegt Þú veist En þetta er smá creepy En svona fyrsta date Nei, veistu það, ég myndi, þetta er það sem að við
0: þurfum þetta Þetta myndi hrífa þig, sko
1: Já, smá öðruvísi, ég myndi eitthvað annað en ís og Netflix, skilur
3: Nei, sko, svo gett vandaldi Við förum heim til hans, sko Og hann alveg, hérna, ekki láta þið bregða Það er, hérna, matabóð heima Og ég alveg, ó, ok Þannig, ég sko, ég held ég að þið fara einu sinna heim til strákana Ég var ekkert mikið að pæla í þeim var þannig að
2: þú sem sagt labba er inn í andri og þú ertu að labba svona bara til vinstri til að fara í herbyggi mitt þú veist það var svona metir á milli en bara í, þú veist þetta var bara eins og herbyggi mitt var í sjónvarp og matarboði var bara basically beint fyrir framan herbyggi mitt
3: þannig ég þurfti að labba fram hjá
1: öllum
2: það voru svona 15 manns
0: og ekkert hægt að fara út í eitthvað þetta er nú Silla, þetta er bara þetta er bara vinu minn sko
3: Þetta var svo vandræðilegt
1: En þú veist, og svo, ok, þið hittist þannig fyrst og voruðu bara strax bara, já
2: Já, svo toppaði líka það, bara þú veist, vorum að hittast í annað þriða skipti eitthvað, ég fæ blóðnasir
3: Oh my god, já
0: Veistu ykk?
3: Nei, málið að því að hana hús sem átti heim í þá var á tveimur hæðum og hann spyr mig hvort ég geti fara að náð í klósettpapír, ég bara, já, ekki mál, það er bæðarbyggja var hlýn á herbyggin hans, það var allir farin að sofa
0: þannig. Já.
3: Hérna, það var ekki klósettpapír.
2: Og ég er bara eitthvað með blóðuna að segja eitthvað, getur þú bara náði pappír fyrir mig?
3: Og ég er svona, ok, hann eitthvað, getur ekki bara spurt mömmu?
0: Getur þú ekki bara spurt mömmu?
4: Ég er bara andskott eins og Óli getur ekki hallað höstum og lampa fram og sátti pappi
0: Liggur bara rúmlíkandi með blöðuna sér hérna.
3: Þannig ég fer niður að því í minningunni þá var herbyggi á fóldreinum bara svona alveg við stegan.
2: Já, það var þar.
3: Já, og ég alveg,
4: assa geð
3: Það
4: var ekki pappir og
2: klostinu.
3: Já, ég alveg, Ólef með blóna sér, það vantar pappir.
4: Ólafur Jóhann, hvað er gaman hérna?
2: Ég var, hvað, 17 ára.
4: Og þetta er þessu 12?
0: Já, fyrstu fara að spurja mömmu.
2: Ég veit ekki, kannski var þetta bara ég að reyna eitthvað, getur þú sjótt pappír eitthvað, ég hefði alveg getur
0: sjótt pappír.
3: Það sem mér fann svo vandralt var að þú varst líka að bera ofan, þannig ég hugsa, oh my god, hvað er hún að
2: hugsa? Það var ekkert að gerast þannig, sko.
0: Hvað varstu að bera ofan, varstu bara til að ykkur gælu bara, ég ætla þessu úr bólnum hérna.
4: Það er nú ekkert svo, hérna, óalgengt, sko.
0: Jú, kannski ef þú eru 17 og eru ekkert eitthvað þannig í pælingum.
4: Jó,
0: og ert bara að berað ofan.
4: Andri Björsmáki, þú veist, labba hérna út gangin á hann sem er búin að rífa svo kassan, sko.
0: Það er bara líka skrítið.
2: Ég veit
0: það.
4: Silla og Óli, til hamingju með nýtt hlutverk, þetta er byrjað. Já. Ég meina að þið eruð bara orðni foreldrar.
2: Og vorum að köpa okkur barnarúm í gær, sko.
4: Já.
0: Og ég ætla að kalla þetta hér og með. Þetta verður 2027 eitt stæðsti frétta viðburður landsins.
2: Sko,
0: þegar að litli Guðjónsmári kemur í heiminn.
2: Smá pæling svona, þetta á sko settu dagur í hvað? Lok mars.
3: 23. mars.
2: Já. Ég hef með tvær spurningar til ykkur, til ykkar, þannig að
0: 23. mars?
2: Já.
0: Það er afmælisdagur móður minnar.
2: Það er allir afmæli þennan dag.
4: Ég held að þetta lengist að þið munu eignast það 1. apríl og það mun engin trú okkur.
2: Já, ég er búin að segja að þetta verið 2017 af því það er föstu dagur langi.
0: Ég vona svo mikið að þetta sé 23. mars okay, og þetta verið lítil sigulína.
4: Guðjón, hvað er að segja?
2: Ég ætla að spura ykkur spurninga, þannig að þið getið hann að fara eftir tíman á þennan þátt og sé hvort það hafi rétt fyrir ykkur.
4: Okay.
2: Ég með tvær spurningar. Hvort haldi þetta verði stelpa eða strákur?
4: Stelpa.
2: Og hvað dag mun þetta fæðast?
4: 27. mars.
0: Þig langar í strák, þig langar í stelpu.
2: Akkurat öfugt. Ja, þú veist, okkur langar í bæði, þetta bara við erum búin að spá.
0: Ég held öfugt. Þetta verði stelpa, fæði 23. hérna, mars og hún mun heita Sigurlína.
4: Takk fyrir komuna og gangi ykkur vel í nýju hlutverki.
0: Og við erum hlökkum til að fá ykkur aftur og fylgjast aðeins með ferlinu hérna.
4: Og það er það að fylgjast með ykkur á miðlunum
0: TikTok og Instagram.
4: Mm-hmm. Já, ég er að segja kannski bara þú veist ég.
0: Ólafur Jóhann og Silla.
4: Já, ok.
3: Nei, Sigurlaug.
0: Sigurlaug.
3: Já.
0: Takk fyrir komuna og gaman að sjá okkur.
2: Takk Guðjón minn.
5: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofuna Smart.
6: Það er komið að uppgjörinu. Glacier Fight Night verður haldið í þriðja sinn í framheimilinu þann 3. október. Nýju æsispennandi MMA bardagar á dagskránni. Íslenskir kappar gegn erlendum andstæðingum og uppgjörið milli Bín og Þráinssonar verður loksins klárað í eitt skipti fyrir öll. Húsið opnar klukkan 6. Tryggðir miða á moment.is.
7: Þetta þarf ekki alltaf að vera flókið.
8: Ég bara veit hvað virkar og þetta virkar fyrir mig.
9: 20 gram prótein, upp. Ferskasta leiðin af prótíni.
10: Lindu súkkulaði. Hluti af fjölskyldinni. Góa.
11: Já, ef ég skil þetta rétt, þú vilt rífa húsið og byggja það aftur og kaupa þá annað hús á meðan, já, með fyrirvara, svo það sé hægt að gera það hús almennilega upp áður en þið flytið inn þar og búið á meðan þið bíðið eftir nýja húsinu. Jú. Þetta er þrælinfalt. Ég finn eitthvað gott hús.
12: Föstudags potturinn stefnir í 11 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
13: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
14: Ísí brauði? Nei. Ísí boxi? Nei. Ísí dós? Já. Æs. Nikotínlausir púðar.
15: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, Laugavegi 178.
16: sérverslun veiðimannsins.
17: Maður á ekki að hafa áhyggjur af því hvað öðrum finnst. Mér líður vel eins og ég er.
18: Dale Carnegie. Dale.is.
0: Það voru rosalegir hlutir að gerast bara í þessu, Jóna.
1: Já.
0: Ég bara... Ég veit ekki af hverju fyrirvarinn var svona lítill. En við vorum í þessum töluðu orðum að fá fullt af miðum á uppistandaran Jim Jefferies í Eldborg. Nú ætla ég að segja þér eitt, Jóna Margrét. Mm-hmm. Ég og Jim Jefferies eru nú bara drullu góði vinnir.
1: Já.
0: Nei, en ég hef hitt hann.
1: Já.
0: Og ég átti óbáslega skemmtilega upplifun með þessum manni. Hann kom inda fyrir nokkrum árum. Og ég sveru upp á börni mín að Jim Jefferies er sko hérna minn uppáhalds uppistandar í heiminum.
1: Já.
0: Hann er ástralskur, hann var að leika í mynd með Jordan Peele daginn og ógeðslega fyndin. Mm. Svo grófur en sniður, góð blanda sko.
1: Okay.
0: Þannig að ég fekk hérna miða, tók eitthvað viðtal við hann í útvarpinu, fekk miða þessi símaviðtal, fór og kíkta og hann bauð mér að koma og ég var alveg þýld, og átti sérst að fá backstage miða til að taka viðtal við hann.
1: Já.
0: Þannig að ég ákvað að gera mikið og fyndið úr því. Þannig ég fór til hérna snæsa félagið mér sem fórum saman, fór í sófan hjá óléttu konans og hérna fór mér nektarmyndatöku.
1: Já.
0: Og ég tók mynd af mér sem sagt allsberum með svart hár í sófa og við prentum þessa mynd út og ég skrifaði á hana To my gym from Guðjón og hérna svo kom í ljós að ég var ekkert neðin en að backstage með það.
1: Oh my god.
0: Og mjög skrítið að labba með ramma af nektarmyndaðir á viðburði, fattaru. Svo svona kom einhver yfirmaður og sagði, heyrðu, vorum að spjalla eins hérna.
1: Já.
0: Það má ekki taka upp neitt content, en þú mátt að láta hann hafa þetta drasl.
1: Já.
0: Ég sagði, já, geðveit, þú veist, bara fæ ég að taka selfie með honum, sko, huge fan. Þannig að ég, hérna, ég verð að fá aðtíkla þeirna.
1: Fyrir ekki?
0: Og þannig að, hérna... Ég labbaði upp á honum og fyrir eitthvað spjalla við eitthvað Yeah, I think you're funny, I took the interview with you Yeah, on the radio station, eitthvað blá, eins og hún er sér ekki sama Svo rétti honum nektamyndina Sagði, this is for you En þarna var þetta ekkit content Þetta var bara einn maður að gefa öðru manni nektarmynd í ramma Og hann svona sagði, af hverju ertu að gefa mér þetta? Sagði Æ bara skiptir ekki máli. En við vorum að fá bara það staðfest að við meðum gefa miða. Hvenær er
1: þetta? Þetta er sko, ok, þetta er mjög einfalt mál. Við erum búin að opna fyrir síman í 511957 að þið langar að tryggja þér miða á sýninguna Jim Jefferies sem að verður í hörpunni í Eldborg á sunnudaginn núna klukkan 8. Það eru allar línur rauðkvöldi.
0: Við erum náttúrulega með smá challenge.
1: Já, ég væri til í að einhver myndir hringi núna Það sem þetta er nú uppistandari að þá verð ég eiginlega að byrja þann sem ætlar að hringin í að fá okkur til að hlæja
0: FM, góðan daginn Langar þið að kíkja á Jim Jefferies?
19: Já, takk
0: Væruðu til að gefa okkur eina limru?
19: Eina limru?
1: Ég verð að fá uppistand eitthvað svona, eitt smá
0: Eitt fimmur
19: Hvað sagði tómaturinn við hinn tómatinn þegar hann var að labbið í götu?
0: Ég veit ekki hvað sagði hann
19: Hvað sagði koti?
1: Nei, þetta, þú fyrirgeði, nú ætla ég að vera smá leðileg Þú geturðu komið með eitthvað þetta að ég veit þú ert að taka því easy way með þessum brandara Ég tek ekki tómatabrandaran í mál Viltu reyna aftur?
19: Já, prófum þetta
1: Ok Eitthvað fyndi sem hefur komið fyrir
0: Þetta kalla ég reyndar að vera put on the spot
1: Einhver steikt upplifun sem hefur lendi eitthvað fyndið
0: Ég til í fyndi hljóð
1: Uppistand dýr
19: Hvað það eru, upplifa dýr?
1: Nei, svona eitthvað uppistand svona smá með uppistand splæ yfir Hvað er málum með flugvélar? Þessi hérna, smá Eitthvað svona skemmtilt sem hefur lendi
19: Já, ég er bara gjörsamlega tómur Því miður
1: Jæja Þá bara verð ég að segja því miður tilbaka
19: Allt í góðu
0: Takk samt kjalla fyrir
1: Takk fyrir Þetta er ekkert grínis með þar sko
0: FM góðan daginn, átt þú eina Lumar þú á limru?
19: Já Sko Ég var einu sinni að köpa mér kleinurringi
1: Já
19: Og síðan hann á leiðinu heim svo stoppa og lögga mig Og hún spyr mig, veistu af hverju ég voru að stoppa þig? Og ég bara, já, because you can smell it.
1: Er þið guð að fór að læja?
4: Það er stig.
16: You can smell a donut.
4: Hessi var, þú fegst allan að guða til hlæja. Þannig að ég ætla að bjóða þér tvo miða. Hvað heitir þú?
19: Anton Örn Bóasson.
4: Anton Örn, hvað segirðu?
16: Þorláksson.
19: Bóasson.
16: Bóasson? Er pappiðin Bói? Já. Bóas.
19: Það var margir spyrta, Bóas.
16: Bóas, já. Skemmtilegt nafni Bóas, það er svo óhefbundið.
4: Má ég fá netfangið, Anton Örn?
19: Já, það er Bóasson 7 at gmail.com.
16: Bóasson 7 at gmail.com.
4: Ég ætla að vera alveg viss, er þetta B-O-A-S-S-O-N?
19: Já.
4: Glæsilegt að koma til þín tveir meðar í dag. Takk fyrir þetta og við höldum áfram.
16: Takk hérlega fyrir.
4: Takk fyrir.
16: Jóna, hvaða línum að bjóðir?
4: Ég bara fyrsti sem í næstu röðinni.
16: Bara nummer eitt?
4: Já.
16: FM, góðan dag, luma þú á góðri limru?
20: Já, hvað heitir póst og símastjóri í Japans?
16: Hvað heitir hann?
20: Ali Sima.
4: Býtu, hæja.
20: Hvað heitir konan hans?
16: Ég veit ekki, sko Jóna
20: ná... Símalína.
4: Þú ert að fá Guðjón til að lægja, það er bara þannig, það eru tveir meðar af þig.
16: Ég veit að hlusta þetta sko, ef ég gefið þeim smá, þá hérna, ég er rosa fimmur að kall sko.
4: Ég
16: líka
4: veit
16: fyndin hljóð, ég hef gaman að þeim. Hvað er e-mailið, gullið mitt?
4: Og hvað heitir fyrir nafni?
20: Einar Ingi Jónsson.
4: Býtu,
16: Einar. My name is Einar.
4: Ingi Jónsson og e-mailið?
20: Einar Ingi at hotmail.com.
4: Ekki hotmailinu?
20: Yes.
4: Glæsilegt, heyrðu Einar, þetta var nú ekki lengi gert til hamingju með næna.
16: Hvað ætlar að gefa nú marga miða?
4: Tvo.
16: Tveir miðar og takk fyrir að hringja og við sjáumst í Eldborg.
20: Gekka, takk fyrir.
16: Let's go. Yeah. FM, góðan daginn. Lumar þú á, já, smá limru fyrir
4: þetta. Það er svona uppistandi meira.
21: Ég?
4: Já.
21: Við komin inn.
16: Já,
4: blessaður.
16: Blessaður.
21: Ok, blessaður. Ég er með, ég ætla að reyna þessu limru.
16: Já.
4: Ok.
21: Ok, það er herrmenni búnt kamst. Og ef mann fer yfir alla hermiðuna og spyrir spurningu Did you come here to die, soldier? En Ástralinni hópna ákvæða svara og segi Nah, mate, I came here yesterday!
4: I came here yesterday! Já!
16: Fattar þetta, Jóna?
4: Já,
16: útskýrðu brandaran.
4: Já, út af því að, hérna, did you come here today? No, I came here yesterday,
16: did you
4: come here to die? No, I came here yesterday.
16: Ég held þú værir að gefa hérna þakklæti slátur.
4: Herðu,
16: ég hafði drullu gaman þessu.
4: Þessi fannst mér ágætur, þú fært tvo með það, hvað heitirðu?
21: Egil Örn Óskarsson.
16: Egil
4: Ós
16: Egil the Eagle.
4: Þú verður,
16: Jóna, Egil the Eagle.
4: Guðjón,
16: já, fyrirgjöð.
4: Þegar ég er að skrifa,
16: já.
4: Þú verður að gefa mér smá.
16: Egil the Eagle.
4: Ég veit, en þú verður að gefa mér smá breik.
16: Fyrirgjöð.
4: Hvað er mailið þetta, Egil?
21: Egil.örn.óskarsson at gmail.
4: Býtu, Egil.örn.óskarsson lengsta mail í heimi? Óskarsson, er ekki með tveimur S-um?
21: Ég verður þessi að gera þetta.
4: Er ekki tvö S? Tvö S?
21: Tvö S, já.
4: At hvað?
21: Að
4: gmail.
21: Yes sir.
16: Þetta minnir mig svolítið á félaga minn sem var bjóti Snapchat nafn og skrifaði nafni sitt vitlaust og heitir það ennþá í dag.
4: Já,
21: það er ekki langt best. Þetta var bara in the spur of the moment.
16: Auðvitað.
21: Þetta er nú.
16: Þannig átt að vera. Takk hérlega fyrir að hringja og gaman að heyra í þér.
4: Ég er að pæla
21: með hann.
4: Eigum við núna,
16: já.
4: Við eigum fjóra með eftir að næsti sem hringirinn þarf að fá okkur bæði til að hlæja og svo fara að tryggja sér fjóra með það.
16: Já.
4: Gerum það.
16: Ég ætla að leifa þér að velja línu.
4: Bara, ég vil bara, það sá sem
16: nei,
4: að var fyrstur að ringja.
16: Nei, segðu bara tölu.
4: Fjórir.
16: FM, góðan daginn, áttu limru?
20: Já, Jóna.
4: Þú verður okay. Að fá okkur bæði til að hlæja því þetta eru fjóri meðar. Þú ert eini sem er að fara að tryggja þér fjóra meða.
20: Ó, þetta er fyrir pressun á mig, sko.
4: Ég veit það. Og ég er grjóthörð, sko. Ef ég fyrir ekki að hlæja þá erum bara næsti.
20: Hvað sagði litla fiski við stóra fiskin?
16: Ég veit það ekki.
20: Mikið fiskibóla.
4: Sko, ok, ég myndi að fá hendi
20: okay, ég með eitt alveg fyrir Jóhönnu. Veistu hvað það skrítið?
4: Þú gætir
20: Jóna.
16: Sko, já, það kallar hana Jóhanna sko.
20: Jóhönnu, sko. Veistu hvað það skrítið?
4: Hvað?
20: Að bursta tennurnar bara einu svona dag.
4: Já, það er Guðjón, sko.
20: Já, ok, ég náði þér ekki þarna. Já, ég reyndi.
4: Bitta aðeins, vinnur.
16: Hvort, hvað heldur hún heiti?
4: Þú gætir verið að missa miðana hérna. Hvað heiti ég?
2: Jóhanna?
4: Veistu hvað?
2: Er ég að hugla?
4: Ekki með hana.
2: En það burði að læri, þú ertu að svitja lofa, sko.
3: Ætlar að taka með hana á honum? Það kallað er Jónu Margréti Jóhönnu, sko.
4: Herðu.
2: Já, Jóhönnu.
4: Ok, þú fær bara tvo með það. Þú fær ekki fjóra.
2: Já, ég teki, nei, ég teki, ég hef ekki fjóra að gera, sko.
4: Ekki það, ég skil að ég myndi elska að vera Jóhanna, sko. Meist svona minnsta sem þú getur gert er að vita hvað ég heiti þarna, astniðinn. Hvað heiti þú?
2: Robert.
4: Robert hvað?
2: Robert Ingi.
4: Robert Ingi. Meist svona ekki flott nafn. Hvað er meilið Robert Ingi?
2: Robertverk@outlook.com
3: Robertverk@outlook.com Þú fari ekki nema tvo miða en brandarum var drullu
2: úr.
3: Við Jóhanna höldum allavega áfram til sex í dag.
4: Robert, ég vona að ég sjáu þið ekki á sunnudaginn. Vertu blessaður.
3: Vertu blessaður. Herðu, smá.
4: Nei, það er einnig viðbót sem er að fá tvo miða.
3: Ég verð að taka þessa tvo miða.
4: Nei, ekki sjálfs.
3: Við erum búin að vera hérna
4: í... Mér er alveg sama, góðan daginn.
3: Já, hvað er línu, viltu?
4: Einn. Góðan daginn.
2: Ég góð kvöldið.
4: Herðu, það er honum Robert að þakka. Þú ert að fá tækifæri að fá tvo með hann. 8-4, en fekk bara 2, því hann er legur.
2: Tækifæri, ég veit það, tækifæri lífs míns.
4: Já.
2: Jóna. Jóna Margrét.
4: Já.
2: But that guy.
4: Hvað sagðiru?
2: But that guy.
3: But that guy?
2: But that guy.
4: Ertu að segja F-orðið?
2: Í útvarpinu.
4: Í útvarpinu? Komdu nú með brandara.
2: Á leiðinu heim á leikskólanum.
4: Komdu nú með brandara.
2: Svona er það bara. Keifti þér standara. Einu sinni átti ég brjóstar haldara.
4: Nei, þú getur
2: því að hendi rýmið. Ég, herðu, er ég ekki bara að hita upp eða?
4: Okay.
2: Það er sko, það er uppistandarar fara á svið, þeir eru alltaf með warm-up.
3: Það er 13 manns búin að hringja þetta er að hita upp.
4: Já, ok, þetta er your final chance. Yeah.
2: My final chance, my final countdown. Það er bara svona, ég er svo stressað.
3: Ég veit, það er stressandi.
2: Ég meina, hinn líka bara eðlaði allan gýrni hennar Jóhanni.
3: Já, sammála.
4: Þetta grínast.
2: Já.
4: Þú sagði líka.
3: Hann var búinn að segja
2: Jóhanni. Ég er að taka í strengin.
4: Ég veit að, ég heyri á þér að þú ert svona innamaður.
3: Iðnaðmenn, þú mátt koma með grófan, sko.
4: Nei,
2: ég mátt ekki segja F-orðið.
4: Nei, sem mér finnst grófur brandar ekki fyndið, sko.
3: Jim Jeffries er drullu grófur, þannig að það má koma með grófan brandar.
4: Leðum mér að segja, ég ætla að gefa smá hint. Ef það kemur í langur pípuhattur eða sjóræningi fyrir þá gæti ég hlegið. Þannig að gjörðu svo vel, sviðið þitt.
2: Í langur pípuhattur eða sjóræningi?
4: Já.
2: Það er svoleiðis.
3: Hlóstu strax.
2: Það var einu sinni sjóræningi með rosalega ílanga pípahatt. Vandamál er bara. Pípahatturinn fauk alltaf af, hann gleymdi að beygja sig þegar hann labbaði undir seglið. Hann var non-stop að beygja sig. Og það bætti ykkur skák. Gaurinn, þú veist, áhöfnin, hún bara hélt ekki vatni fyrir þessu kjafta. Ef gaurinn girti aldrei vel upp sér buxnar, sannst alltaf hengurinn.
4: Ég veist þetta, þetta er ná helveg sko.
3: Ég verð að segja, ég hló svo mikið út að hann sjóraun ekki alltaf að beigja sig öfga mikið niður út að hatturinn svo ílangur sko.
4: Hann er svo aðeins svo langur.
3: Hann er aðeins svo langur ílangur.
4: Ég ætla að gefa þessa miða vegna þess að þú þarft á því að halda að fara og sjá uppistandara.
3: Sjá hvernig að gera þetta.
4: Já, hvað heitir þú?
2: Ég hlegi lengi. Svona heitir Guðjón.
4: Heitir þú? Hafliði.
3: Guðjón Hafliðason, ég byrði æðislega að helsa þér Guðjón.
4: Hann heitir ekki Hafliði Guðjón.
3: Sonur hans.
4: Já, fyrir gjöð, hvað heitir þú?
2: Hafliði Guðjónsson.
4: Er það ekki grínast?
2: Nei.
3: Býttu, þetta gengur í ættir.
4: Hvað er meilið?
2: Það er svona. Hafliði Guðjónsson @gmail.com Mér finnst samt alveg ótrúlegt að því sé að taka allt í byrni.
4: Já. Finnst þið það ótrúlegt?
2: Ég meina, nú fæ ég bara ekkert nema heitt meil.
3: Já, það verður bara að fylgja þessu miðum sko.
4: Það verður bara að fylgja þessu, þetta er að vera allt og hérna ílangt.
3: Eins og hatturinn.
4: Takk fyrir að ringja og gaman og skemmtu vel á sunnudaginn, Hafliði. Og ég segi bara, bless.
2: Takk,
4: sömuleiðis. Takk
3: fyrir, sömuleiðis. Við viljum að halda áfram í smá topp
4: tónlist. Ég hef aldrei heyrt neitt svona rólegan, ever.
3: Jú, mig?
4: Nei,
3: jú.
4: Þessi maður svo rólegur.

0: Dilja Pétursdóttir sem að gera þetta lag með Frikka Dór, þetta er lagi Við og Við. En ég verð að segja sann sko, hún gerir lag með Frikka Dór sem heitir Við og Við og hann gerir lag sem heitir Hlið við Hlið.
1: Já.
0: Er þetta einhver tenging eða?
1: Já, gæti verið.
0: Gæti verið. En það er ekki það sem við ætlum að ræða akkur núna. Heldur langa með þess að fara í svona, nú ætlum við bara í hreinskilni.
1: Ok.
0: Og banna að ljúga.
1: Lofa.
0: Af því að við ætlum að fara eins út í það er mikið rætt sambandsmáli sem þætti og svo leiðis. Og ég forvitin með, fyrir fólk svona hlustendur, sem er kannski hlusta á trafing, hver eru við í sambandum og hver höfum við verið?
1: Já.
0: Og spurning, þá er þema líka svolítið, þú veist, hversu vel og þægilega hefur maður komið sér fyrir í sambandi?
1: Mjög gott, ég mjög til í
0: þetta. Það er líka lang hættulegasta við sambandi þar að leggjast of þægilega í það.
1: Já.
0: Eins og til dæmis bara, hefur þú einhvern tímann komið þér það vel fyrir að þú veist, makinn kemur heim og þú hættir ekki einu svona í símanum til að segja hæ? Það er eitt að makinn kemur heim og þú, hæ, gaman að sjá því, eða sérst, horfi síman, blessaður, hvað segir
1: hann? Nei, ég gerir það ekki.
0: Ekki?
1: Nei, ég gerir það ekki. Mér finnst, ég hérna, mann er langar alveg stundum, en mér finnst þetta alveg svona magstónaskapur.
0: Já, ég hef alveg gert þetta,
1: Já.
0: En ég gerir þetta ekki oft.
1: Nei, mér finnst bara einhvern veginn, ég veit ekki, það er eitthvað svona fast tímir, einhvern kemur inn saman hvort sem maki ekki að þá heilsa maður og knúsar eða eitthvað.
0: Já.
1: Hvernig dagur er þinn?
0: Það hefur alveg komið fyrir að ég er einhvern veginn bara nývaknaður og opna síman þá kemur konan heim og ég er eitthvað blessaður en ég er ekki, en ef ég bara með full FM, fattru, full FM
1: Full FM?
0: Full FM, þá er ég hérna, þessi góður
1: Já.
0: Þá, þú veist, þá er þetta heils og knús og koss
1: Já
0: Jóna?
1: Já
0: Hefur einhvern tímann verið þannig í sambandi að þú lætur þessu sér leiðilegt með makanum? Þeir eru upp í rúmið og þú ertu svona, já, já, svo hringi vinkuna en þú, hæ!
1: Já, já.
0: Af hverju hefur ekki böstaði við og verið bara hérna því ég hugsaði þessa því daginn þá var ég, þú veist, stundum bara er kannski, hérna, 50 dagur búið að vera mikið að gera og ég einhvern veginn fer heim og ég eitthvað bara, æ, sorry, ég ætla bara að leggja mig og hérna, taka bara hálftíma í YouTube bara og sena mig eftir þessa löngu vinnuviku svo er hún eitthvað með mér að spjalla og ég búin að vera bara já, ég veit jú, einmitt, það er bara svo það Svo fer ég í Playstation með strákunum og við erum online og ég er bara grenjandi úr hlátri, aldrei
1: já.
0: Skemmt mér betur.
1: Já,
0: þá
1: já,
0: hugsa
1: já.
0: Ég alveg með mér. Ætli konan hugsi kannski með sér. Woohoo!
1: Já, þetta er nefnilega sko, þetta er, maður fær alltaf smá samviskubitt. En ég held líka bara ástæð fyrir sér svo að maður er svo þælum makanum sínum að maður þarf ekki að vera með neitt leikrit og maður bara líður eins og maður líður og svo hringja kannski vinirnir eða vinkonan
0: Það var að brjóta upp daginn
1: Vera að brjóta þessu
0: daginn Þetta lítur bara svo ítl út
1: Auðvitað, oh my god, og ég hef alveg verið móðguð, sko
0: Hvernig þá?
1: Bara verið upp í rúmið eitthvað með makanum mínum og hérna og það er svona bara Já, ég veit, já, hef ekki bara horfa eitthvað, já, eitthvað ekki, neða, jú, hef ekki bara, svona, þetta er svona þessi orka
0: Já
1: Hérna, akkur til símanum, hef ekki horfa eitthvað, þetta umjulega scenarió
0: Ói
1: Og svo hérna, hringi vinurinn og þá er ógisla gaman og lalala og ég er svona, já
0: Leiðilegt með mér?
1: Finnst þér ég leiðileg? Já
0: Finnst þér ég leiðileg? Hefur einhvern tímann lagt, næ, þessi leiðileg sko Hefur einhvern tímann komist þangað í samband að eina sem þú talar er innkaup þvottur og þannig dæmi?
1: Nei,
0: maður hefur alveg farað þangað
1: Já, ég held kannski það muni gerast þegar maður er núna eins eldri
0: Já, er það ekki?
1: Jó, nei, ég hef ekki farað þangað
0: Hefur einhvern tímann orðið það þægilegur í sambandi og gleymir að segja takk?
1: Já
0: Það er hættulegt sko
1: Já
0: Og þetta er það sem ég sko, það er eitthvað sem ég hef lært á öllum mínum sambandum Maður er nú aldrei verið fullkomin í sambandi
1: Nei
0: Maður er alltaf svona læri meira og meira hvað maður á að gera og hvað ekki
1: Já
0: En í dag þá svona reyni alltaf að ef að konan gerir eitthvað heima
1: Já
0: Það passi alltaf að takk fyrir að taka til í eldhúsinu
1: Já
0: Takk fyrir að ganga frá nýskap
1: 100% Maður Þegar ég sé að hún er kannski búin að taka til í eldhúsinu eða setja upp þetta vélina þá alltaf takk fyrir að taka til og ég fann svona hún fór að taka eftir þessu hann að hún tilbaka ef ég tek til, takk fyrir að taka til og ég er svona, þetta er svo gott þetta er, svona, þetta er svona smá viðurkenning ég sá hvað gerðir, mér þykir vænt það takk, og maður á að gera það, maður á alltaf að segja takk
0: Hefur einhvern mann voru það þægilega í sambandi og hættir að reyna við makan
1: Já
0: Það er hættulegt líka
1: Já, maður á, og ég hef alltaf sagt það í trafíkinni að hérna, maður má aldrei hætt að reyna að maka sinn að því að
0: Halda neistanum uppi
1: Já, það er svo dýrmætt og það er bara þannig, þetta má ekki vera bara draumur í dós þegar maður er að byrja saman Þú veist, og svo einhvern veginn að maður búin að vera í sambandi og maður upplýður sér kannski ekki sætana því það ekki vel meðlega að vera að reyna við mann og öfugt og maður sér ekki taka til litlu hlutunum og eins og sagði með klippingu og svona, þú veist, maður á að passa sig að hérna, halda neistanum upp og maður gerir það með því að reyna að maka sinn.
0: Algjörlega. Ert þú með einhverja spurninga fyrir mig?
1: Heyrðu, hefur þú einhvern tímann orðið það þægilegri í sambandi að þú ert kannski farin að svona tuða yfir tengd og við makaðinn? Veistu hvað ég meina?
0: Nei, ég hef bara blessunarlega verið það heppin með tengdafóldra ég hef aldrei tuðað yfir þeim
1: Njá, eitthvað svona
0: Ég hef oft sagt, fattur við, djöðlega, mamma er rugluð eitthvað svona, fattur við einhver tíman á ævinni
1: Hefur hendi eitthvað svona, heyrðu, mér svolítið eitna, ekki, þú veist, mér svolítið svona vanvirðing að það sé vera ætlast til þess að við sem að gera þetta þegar við erum bara upp til, eða svona, þú veist, svona eins að tuða og svona tengdó við makaðinn
0: Ekki tengdó.
1: Nei,
0: ég hef aldrei þurft að gera það.
1: Nei, ég hef alveg dottið í þetta. En svo áttaði mig strax á því, oh my god, ef ég myndi fá þetta á mig, mína foreldra, ég yrði svo reið, ég yrði svo sár, að ég væri bara, þú veist, mér langar ekki lengur að bjóða þær heim.
0: Nei.
1: Æ, skilurðu, hefurðu einhvern tímann orðið það þægilegur í sambandi að þú svona, hvað segir maður, maður á svona, maður græjir sér alltaf árum fyrir vinnuna og maður svona passar upp á að þú veist að maður sér reitt og alls konar svona, hefurðu einhvern tímann orðið það þægilegur í sambandi að þú bara ert klessa og bara ekki einu svona reyna og þú ert bara með blaðlöku einhvern veginn í tönnunum en þú pælir ekki og allir sama
0: ég skal segja það
1: það er einhvern veginn að kroppi tánaglutna fyrir framan hann upp sofa og eitthvað svona
0: ég skal segja það, ég hérna lenti í mínu fyrsta sambandi þá líka ef maður, þú veist, ég var þetta var sambandi frá því ég var 18 til 20
1: já.
0: Og ég var mjög óþroskaður í þessu sambandi og ég hugsa oft svona maður fyrir svona kjánarroll að svona hugsa út í hvað astnalegu útgáfu hún fekk á mér svona óþroskaðan og svona afbriði saman, hundleðilegu sko
1: Já.
0: En þá hérna þá man ég var mjög háður tölvuleikjum kom eitt tímabil í mínu lífi það sem bara eina sem komst fyrir voru tölvuleikir þá kifti ég borðtölvu og var að spila sérst alltaf þessa brutal online leiki í tölvunni sko, ekki PlayStation þá varð ég svo háður og ég, eina sem ég gat pælt í var bara að vera með vinunum í tölvunni og ég nefndi ekki svona borða eða þrýfa mig sko. Ég var bara í sömu sveittu buxunum nefndi ekki að mæti í skólan bara nefndi ekki klippingu því átti ekki líka bara í efnaði og maður ekki að vinna en ég var bara ógreittur, órakaður og með næringaskort að grenju hlátri í tölvuleik með strákunum og hún fekk enga svona tíma fyrir sig það kenndi mér rosalega margt einhvern veginn þegar það náttúrulega bara fór í vaskin eðlilega og þá fekk ég svona yes væntalega fer hún bara ef ég sinn en ekkert það var svona það var alvöru en það er þetta líka bara þú veist fyrir flesta þá er alveg fyrstu tvö samböndin bara trial og reynsla svo geti gert í framtíðinni
1: námskeið

0: Axel Bubbi Mortens komin heim eins og Jóna Margrét kallar nýju þjóðsöngur Íslands með betri lögum sem hafa komið út bara í langan tíma
1: Já.
0: One of our personal favorites
1: Það samt bylgja núna
0: Já, það alveg bylgja núna
1: Það alveg
0: Ekki það tala bylgjun á FM
1: Nei, það alveg koma bara rosalega mikið magna Já, góðum lögum
0: 100%
1: Ána með
0: Burta klubnum, í alla nótt, Já. í dansat í skugga og allt þetta En ég sko Traffíkin búin að yfirtaka líf mitt að því ég alltaf eitthvað svona heima kannski og við konanum að taka Love is Blind kvöld og svo leist, þá þarf ég að segja Být aðeins, ég að undirbúa smá hérna þá fyrir ég að skrifa niður,
1: Já.
0: Að því ég fækkur að hugdættu og maður þarf að skrifa strax,
1: hann
0: sé ekki fest eins og til dæmis ég var að hugsa í gegn en ég var að horfa hvaða svona félagslegu reglur væri ég persónulega til ég að bara eyða úr heiminum
1: Já.
0: Úr mínu lífi allavega
1: okay.
0: og til dæmis, og ég var til að veita hvort sett sammála ekki
1: mm-hmm.
0: Númer eitt, að þurfa að gefa ástæðu fyrir því að gera ekki eitthvað eða komast ekki einhvert
1: Sammála
0: Þú veist, og nei sko, nú erum alltaf hérna vítið til varnar en það eitthvað sem að gaf mér meira frelsi í lífinu það að segja nei án þess að útskýra mig
1: Já.
0: Út af því stundum hérna spyr einhver hérna kotta á fylleri og mér bara langar ekki Vist, ég ekki að fara að mér langar ekki
1: Já.
0: Það líka bara fín regla
1: Já.
0: Og það ég hef ógíslega oft látið búlja mig og hópþrýsta mig á fylleri sem ég nenni ekkert Já. Og ég eigði fullta pening Já. Og skemmti mér ekki það vel að því ég vissi að mér langaði bara að vera heima
1: Já.
0: Þannig að hérna
1: ég sammála og það líka hérna þetta svo fallilt að því að þú veist emitt ef að þú hérna heyrðu, gott að leikikvöldu síðan nei að þurfi ekki koma ástöð að því að mér langar bara að treysta því að þú treystir mér að þetta er bara góð og gild ástæð
0: 100% og líka bara eins og fyrir mig ef ég segi, Jóna, ef að gera eitthvað í kvöld og þú bara, nei, þá ég bara ekkert mál, setna,
1: mm-hmm.
0: þú veist, þetta er ekki flókið, sko,
1: Já.
0: Eins og þarna, ég veist hversu oft hefur maður tekið, hérna, ef að gera eitthvað helgina, nei, sorry, ég bara búin að ógisla þreytt og það bara búið svo mikið að gera í vikunni mér langaði bara að chilla með kallinum og maður bara svona, bró, Afmæli söngur Ættu mér svo bara
1: Ó, ég elska
0: Já, þú náttúrulega gælur elska afmæli söngin og hérna, fá svona athygli á sig
1: Nei, ég elska syngi afmæli söngin
0: Elska, já, þú
1: Því ég var einnig gæðir að taka lagið fyrir yfirmann okkar Stefán sem átti afmæli og mér finnst alltaf gaman Það er allir að fá að heyra afmæli söngin
0: Það þyrftast að má slæpa sér mín vegna fyrir mig, sko, ég þarf ekki afmæli söngin
1: Nei.
0: Eitthvað svona, já, ég eru gætli góður, jú, en hann á afmæli
1: Þetta er alltaf svona þegar að vera að syngja fyrir mann Þetta er alltaf svona mómenta sem eru svona Já, ég veit að þetta eru 30 sekundur á mér að vera bara að brosa og þykjast það var gaman
0: Já, þetta er leiðilegt Svo er það líka sko að segja að við verðum að hittast við fólk sem að, við erum ekkert að fara að hitta
1: Já
0: Þetta, ef þú ert að fara að djamið helgina Ekki segja við félagin og æsku sem þú hittir á American Bar að þið þurfa að hittast. Ég veit ekki hversu oft ég tók á tímabili hérna fyrir stuttu síðan. Ég var alltaf að segja fólk að djáminu þurfa ekki að fara að spila Fortnite saman.
1: Mm-hmm.
0: Allt þenni ég bara búin að lofa mér í Fortnite spil með Haffa Haff og hérna bara og Bubba Mortens bara.
1: Já,
0: bara eitthvað.
1: Já og sko ég nefnilega þetta, ég fer svo djúft í þetta og þetta fer að valda mig kvíða. Því að svo man ég, já, hefði ég búin að lofa að hitta þannig að ég þarf að setja niður og ég kom með einhver dagbók bara og dagskrói þar en að hitta fólk sem maður sagði til að hitta.
0: Já.
1: En þetta er, já, ég er í
0: sammála. Þetta er leikrit.
1: Já, þetta er kurteisi.
0: Svo er þetta sérstaklega, við ræddum þetta nú daginn þar að getum sleppt smalltalki yfir höfuð, sérstaklega að það snýst ferðalög.
1: Já.
0: Hvernig var flugferðin helgina?
1: Já, já.
0: Bara, hún var slæm.
1: Já.
0: Ok, flott hjá þér, bara greið þú, þá ætlum við bara að tala með eitthvað annað. Sleppum smalltalki. Sumt er ekki smált og hvað ætla að gera um helgina bara eitthvað skemmtilegt en þetta er eins og nú fóru á dagbók lögreglu í gær
1: mm-hmm.
0: ofboðslega sem ég mæli með sem þáttum ég var þetta ógeðslega skemmtilegir
1: Já.
0: Þá vorum myndum við að grínast með þetta alltaf að gæla að tala með á sig að innrétta íbúðan sína ég fæ þessa tilfinningu þegar einhver segir mér eitthvað svona smált talk
1: Já, þetta er svona yfirborðskent
0: smált svo mikið yfirborðskent
1: mm-hmm.
0: svo er ég líka með hérna þegar fólk er að biðast afsökunar á heimilinu
1: Já.
0: Allt í drastli
1: Já.
0: Ég bara, er eitthvað að þér?
1: Konan,
0: Hvað heldur að ég sé?
1: Já, konan þín, hún alveg hérna gladdi okkur sambýliskonuna mikið Hún kom einhvern tímann heim Ég var endur held ekki á staðnum með eitthva Og fór inn í eitt herbyggi Og hún bara Oh my god, þetta er svo geðvegt Og sambýliskonan mín bara hvað? Hún bara, það er svo mikið drastl og þetta er svo gelló Og þetta er svo gaman, þetta er svo eðlilegt
0: Sagði kona mín?
1: Já, hún bara, þetta er svo gaman og ég bara elski þetta Bara drastl út um allt og föt út um allt og make-up út um allt Og hún bara, þetta er geðvegt Og svo vorum við að gælast á föstudaginn núna Og vorum að gæla okkur og fara á djamið þrjá saman
0: Já.
1: Og hún er mitt líka kemur inn og bara Oh, I love this Og Já. Það er svo gaman, þetta er svo eðlilegt
0: Og
1: ég er alveg æfa mig því að afsaka ekki ef að það er eitthvað, hérna,
0: hver ert þú líka og sko, ég skil ekki neitt við þessa pælingu, að þú veist, þetta mömmur okkar allara og þeirra láti svo húsmæðrafélagi sé að koma í rannsóknarferðalega heim þín, fattar við, svo er þetta bara þekkiru einhvern sem hefur farið í heimsóknu á einhverjum og verið bara sorry, það bara, getur við aðeins acknowledge hvað mikið drastli hérna hver myndi gera það, hvaða helvita manneskja myndi pæli þessu hvað mikið drast,

0: þarf alltaf, ef þú ert á fylleríi í partíu eitthvað svoleiðis og ert edrú, þá þarf alltaf að útskýra af hverju maður er ekki að drekka.
1: Já.
0: Hvað er það?
1: Það er
0: ekkert að fá sér, nei, hvað af hverju?
1: Þetta er svo áhugavert með samfélagið okkar vegna þess
0: að,
1: þú ert að koma ástæð fyrir af hverju ert ekki að drekka á djaminu og eins og til dæmis að þú ert í átaki að passa mataræðið þitt þá ertu að koma ástæð af hverju.
0: Já, en ertu að grenna því?
1: Já, en af hverju, pítsu, pífka, og fólk er að pikka hvað bara með salat í dag. Já. En það er engin að pæli, þá ertu bara pítsur og nammi eða
0: allan daginn, alla daga. Já. Já, það er engin að pæli. Það er bara pælti, en þetta er náttúrulega bara, þú veist, ég held að segja engin, heyrðu, við skuldum öll nokk skilaboðu sem að koma inn eftir örskamma stund og haldi svo áfram.
2: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
3: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
4: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver.
5: Bragðmikið pepperoni og salami á samt ferskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst á Subway.
6: Ánægja
7: er að veita góða þjónustu.
6: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
8: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
9: Ég get alveg skotist fyrir þig að þetta uppáði London. Ég meina, þetta er handskrifað, fyrsta uppkastið af textanum, skrifað af Sir Paul sjálfum. Óbladdi, óbladda, ég veit, lang besta lagið hans. Flottur rammi líka.
8: Föstudags potturinn stefnir í 11 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
10: Helgi og Hjálmar Örn stýra Hi Hi Pub Quiz í kvöld. Frittin í bóði Bóla. Tryggður borð á keiluhöllin@keiluhöllin.is. Keiluhöllin Egilshöll.
11: Haustútsala í Vitt flísaverslun. 30-70% afsláttur. Mikið magn á lager. Vitt.is.
12: Á eftir að klára sumarverkin. Allra handa vinnupallar og öryggisbúnaður hjá vinnupöllum. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.

0: Veistu hvað, ég átti spjall við Jóhönnu Helgu í gær.
1: Já, mér finnst hún æðisleg.
0: Já, ég elska hana, við vorum að ræða svona, bara svona þegar við hittumst að tölum um alls konar hluti allt á milli himins og jarðar og við fórum að ræða svona hluti þetta svona anonymous dæmi sem í gangi á samfélaginu í dag og allt þetta dæmi
1: Já.
0: Og við vorum að rifja upp svo nostalgíur að vera þú veist, á Askufem og ég var ég saði við hana, veistu það Askufem er upp runni net eineltis
1: Já, já, má,
0: vegna þess að þarna komstu í skjörnu það, þess að setja í snertingu það geta sendt skilaboð og það eru engar afleiðingar þegar nafnið er ekki undir eina sem að þetta gerir að verku með það þú getur drullað og sendt ljótt skilaboð einhvern
1: án
0: þess að taka ábyrði mm-hmm. síðan fyrir þetta bara fulle force þú veist það komið anonymous bara öllu sem þú gerir þú getur verið að kommenta anonymous skilaboð á Facebook og senda anonymous dæmi og ég veit ekki hvað og hvað
1: getur þú senda anonymous á Facebook?
0: Eða svona komment skilur
1: já, já, já.
0: Og ég fór að hugsa bara
1: inn á Facebook-hópum
0: af hverju er þetta ekki bara tekið og strauja
1: það verður að segjast eins og er þetta anonymous dæmi nú hef ég fengið ég fæ oft sent frá fólki mm-hmm. alls konar posta já. Frá alls konar Facebook-hópum og það sé nennar að ræða þetta og sjómlatips og beautytips mm-hmm. og maðuratips og pappatips og svoleiðis rosalega mikið eitthvað svona fólk að spurja bara eitthvað hæ, heyrðu ég með ekkit smá, mikinn þurrk á höndunum, mm-hmm. mælið með einhverjum sérstökum kremum, anonymous
0: yeah.
1: og ég svona, betur getur svona tekið ábyrðið og sett með þurra hendi
0: yeah.
1: er ekkit að frétta
0: Já, sko, mér finnst
1: Svo bara öll kommentin, rosa gott krem frá nefi eða strong hands og það bara anonymous
0: Já, ég myndi skilja sko ef þú gætir verið anonymous að posta sko, status mm-hmm. skiliru, en kommentin megi ekki vera anonymous sko
1: Nei
0: Vegna þess að þú veist, ég ekki grínast veist, og maður bara sér þetta svo mikið líka bara í dag og það allt anonymous mm. það allt orðið anonymous og það fylgir því engin ábyrg pældu í því ef það væri ekki þessi vinkill að þú getur sent skilaboð eða kommentað eða gert eitthvað anonymous
1: mm.
0: hvað það myndi snar minka net eineldi
1: 100%
0: og býtu ég með annar vinkilinn í dag sko snar minka þetta net einelti dæmi og þessi skilaboð líka bara sem krakkar að fá þú veist ég minn út bara barn og skilur ekki og Já. Það hefur ógislega slæm áhrif ég alltaf bara svona, af hverju þetta til mm. af því að ef þú ætlar að segja eitthvað skilur ef þú ætlar að koma með eitthvað ljótt kommenta eitthvað þá skaltu bera ábyrgð á því skilur
1: 100%
0: þú veist þetta sama eins og ég myndi bara segja við þúna face to face eitthvað ógislega ljótt þú veist ég ber bara ábyrgð á því skilur
1: já, já.
0: Og það er bara það sem við gerum og lærum og lifum mér finnst líka eitt sem ég held að myndi líka snar minka bullying ég veit ekki á hvað hérna vegferði er hérna en þú veist það þessi hérna þessi ömulega formúla sem það er að þú sért að getur sent sko ég get sent vídeo sem að þú postaðir kannski þú veist á einhvern mm. ok ég get sent áfram ok 100% þú veist og ég meina það er líka alls stundum gaman því stundum er bara ógísla fyndin myndbönd sem að fara á milli
1: já, já.
0: En þetta er svo oft notað í því skyni að það sé verið að gera lítið úr einhverjum
1: já, já.
0: Veistu hvað ég meina? Mm. Að það sé bara verið að gera lítið úr einhverjum og niður einhvern
1: mm.
0: og ég bara við kynum það alveg, ég hef oft fengið svona vídeo á mig það sem verið að gera lítið úr einhverjum og ég veit ekki hvað er, ég svara þessu aldrei mm. og mér finnst þetta bara svo ljótt og þetta er svo leðilegt og ég sverða, ég ekki að grínast
1: já.
0: Og hérna, og líka bara hræðsla við það, þetta er bara til þetta er bara netun, ég meina, þú veist en í end of the day þá er ekkert mál bara screenshot og bara heyrðu sjá hvað þessi voru að gera Æ, skilja
1: já, já.
0: En hérna, að þú veist akkur getur maður ekki séð alveg sem maður sér hverju læka, maður sér hverju kommenta
1: sjá hverju er að deila
0: sjá hverju er að deila af hverju má ekki sjá, þú veist, að það sé þetta sörtsa í því hverju er að deila eða áframsenda vídjóin
1: þegar þú postar ykkur á Instagram
0: já.
1: Og koma sjö shares
0: mm-hmm.
1: farðu smá kvíða
0: sko Ég fæ stundi smá, þess að núna þú veist var ég að posta ykkur og það er bara eitthvað 40-50 shares
1: Já, já
0: Ég bara
1: Ég man eins og niður gerður í vídeo það sem varst á plömmernum frammi
0: Já,
1: já Það voru eitthvað 200 shares
0: Já, já
1: Þú bara, að hverju fólk að share þessu?
0: Já
1: Þetta á rassinum sko
0: Já, þetta bara fyndið og skemmt
1: Bara fyndið og fólk er bara, what, jöður hún klikuð?
0: Já, en þetta meira svona, þú veist, að því það er svo mikil menning á bak við það að vera að deila einhverju vídjóum engungu til þess að niðra Æskilur, ég veit ekki, það er kannski ekki þetta haldið þannig það batterið, ég meina sömt, ég sendi mjög mörg vídjó á milli sem eru bara fyndir og skemmtileg sko.
1: Já,
0: en aðalega þetta anonymous dæmi pældi hvað lífa verið lettara
1: mm.
0: Ertu ekki sammála?
1: 100%
0: Þú veist, og mér finnst líka sko, þegar maður er að taka þátt skoða einhver svona færslur, komment og eitthvað
1: mm.
0: ég tek minna marka sem hún segir eða þú ertu að gera þetta anonymous sko.
1: Nei, mér finnst bara svo fárulegt út af því ég skil anonymous eins og til dæmis inn á pappatips
0: mm-hmm.
1: þá er rosa svona alvarleg mál rætt mm-hmm. og svona kallar bara ræðisinn á milli og ég ætla bara að komið dæmi sem er ekki til í alvörunni en er samt pottitandinni, það er sko hæ, ástæðan af hverju hérna, ég er anonymous alltaf útskýrt, ég er anonymous en það er vegna þess að ég finn frá ákveðinu skömm fyrir þetta mál, mm-hmm. en hérna, ég nægum til þess að ekki reist og kona mín er hérna, hún er ósátt með það, henni tekur þetta sem höfnun, hafið því lent í þessu mm-hmm. og það er rosa fallegt að horfa upp á því, þá koma, og þetta er aldrei anonymous, og þetta er alltaf bara bara nöfn og andlit, bara hæ hérna, ég hef lent í svipuðu, mm-hmm. þú mátt senda á mig, hérna og nei, sko, þetta er mest hólsum, pappatips er mest hólsum, það eru menn sem eru bara hérna, sá daginn bara eitt sem var anonymous, sagði bara hæ, ástæði fyrir bara ég finn fyrir smá skömm er hérna árum 50 og er farin að fatta núna að ég er tvíkinhneigður, getur einhver má ég tala við einhvern bara endalaust af ekkert anonymous bara hæ, senda á mig, ég var í nákvæmlega sama þú veist, mér finnst bara þú ert verri manneskja að nota anonymous ef það er í kommentum til þess að niður einhvern 100%. Þá ertu verri manneskja en næsti maður.
0: Mér finnst að segja meir um þig heldur en þann sem umræðir.
1: Já, og ef að þú ert í kommentakerunum að posta anonymous þá máttu skammast þín.
0: Það er svona ljót komment.
1: Ef þú ert að posta ljótum kommentum á netinu þá máttu skammast þín. Hvað er hér eftir að skammast þín?

0: Glænýtti spilun hér á FM 957 Einmana part 2 með Háska, Séra Bjössa og Reðu hér í trafíkinu á FM 957 Kannastu við Reðu?
1: Já
0: Hún er nýr tónlistamaður sem er farin að hérna, stíga sér á stokk hér með Séra Bjössa og Háska Það er nú gaman að sjá hvernig það fer allt saman
1: Mér finnst hún geggjuð
0: Hún glæsileg
1: Vá, nei hún er líka bara, mér finnst hún, við vorum hlusta hún á hérna kótalettinni
0: Geggjuð
1: Bara, púf
0: Rosaleg rödd
1: Já, í sammála
0: En þessi út að svika er búin Jóna
1: Já og þetta er búið að vera skemmtilegu þáttur og það sem ég mest gaman Þetta er búið svolítið einlegu þáttur
0: Já ég hef alltaf gaman af því þegar við setjum bara einhverju blaðri
1: Já, sammála
0: Þú veist maður kemst ekki helmingin af því sem maður búin að plana
1: Já
0: Það er oft svona skemmtilegast einlega bara
1: Já, ég sammála
0: Hvernig helgin? Já, við erum náttúrulega bara að fara saman helgina
1: Við erum að fara núna að hlusta á hérna fara á hlustunapartí á lausku
0: Já, já,
1: á nýju plötinni og ég er svo spennt, ég er búin að spennt alltaf vikuna sko.
0: Hún er að gefa út, er ekki platan hennar að koma út á miðnætti?
1: Ég held að jú
0: Já, þau eru ekki að endi þetta á að löskulagi
1: Jú,
0: Við erum með þetta að fara í kvöld, bara núna beint eftir þátt að hittast og að fara í hlustunarpartí á nýju plötinni hjá lösku
1: Getum við hlustað á Tígristýr?
0: Tígristýr?
1: Já,
0: sem er endur við þáttin á Tígristýr
1: Sem er á plötinni?
0: Já, ert að grínast Þannig við Alaska er okkar kona, góð vinkona þáttarins og Annars vil ég bara í einlægni minni, bara með ást, hjarta og sál Þakka Amerikan Bar, sólbaðstofunni Smart og Iceware fyrir að já, kosta hennar þátt Já, ef það væri nú ekki fyrir þau, þá værum við ekki hér
1: Nei,
0: það er bara þannig Jóna,
1: já.
0: Takk fyrir æðislega útarsviku
1: Takk fyrir og við skemmtum okkur nú vel helgina á ásatíð vinahópsins okkar
0: Heldur betur, sjáðu þetta gengið Annars heyristu aftur á mánudaginn á slæginu klukkan 2 Það er Andri Björs sem ætlar að sjá helgarvaktina með honum Dóra K Þeir skipta milli sín 12-6 vaktinni Þanga til, verðið sæl og takk hellaði fyrir mig
2: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart
3: FM 9 5 Alla föstudaga á FM 957
4: Og svo hún heitir Roman Pacino
5: Það er
4: rosalegt Það er
5: Pacino
4: Hvað heitir þú? Roman Pacino
5: okay.
4: Hvað er pappi þinn?
5: Það verið þeirra Al Pacino
4: Roman líka
5: Þetta er rosalegt nafn Roman Pacino Ég get bara sagt þér að strax
4: að
5: það er árangur
2: FM 95 Blö Í samstarfi við Keiluhöllina Body Fuel Pepsi Max og Apple
6: Grísk jógurt Fylgdu hljóðinu
7: Mega Vika Allar pítsur og matseli á 2190 krónur ef pantar í appinu eða á netinu og sækir Dominós
8: Sorptunnuskýli sem standast alvöru íslenskt veðurfar sama hvort það vetur í júní eða sólarglæta í desember Steypustöðin sterkari lausnir
9: Prísvikunar frábær viku tilboð á besta prísnum Þú sér tilboðin á prísarar.is Prís, bara spara
10: Perlu hvít, nætur blátt, glóandi gilt, stjörnugrátt, náttúrulegt títan, brons, Apple Watch 12, epli, laugavegið 182, epli smáralind, epli.is.
11: Föstudags potturinn stefnir í 11 miljarda. Eurojackpot breytir lífinu, tvisvar í viku.
12: Litlu skrefin skipta máli. Veldu svansvottað. Rekstrarvörur, vinna með þér.

0: 7 til 10
1: kom hérna fyrir í sumarinn Óskar Borgþórs sló í gegn rækilega þar hann er mættur aftur og það í spelkun
2: Óskar, nennir hann hérna að setja mækin alveg að hann að hlæja fyrir mig
3: Já Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
0: Í samstarfi við tam.is, Subway og World Class
1: Okay.

0: Ertu fyrstur, taktu Move. Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
1: Föstudagspotturinn stefnir í 11 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.

0: eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
1: Grísk jógurt. Fylgdu hljóðinu.
2: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Damexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.
3: Vertu fyrstur. Taktu Move.
4: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver.
5: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
6: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í BYD C-Lion 7. 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drægni. Vatt, Skeifunni 17.
7: Nú er rétti tíminn til að endurnýja heimilið. 30-70% afsláttur á haustútsölu hjá Vitt Flísaverslun.
8: Sjónaukana færðu í Vesturöst. Vesturöst.is.
9: Þetta hefði geta verið flóknara. Please Zero.
10: Hæ, þetta Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóran völl oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is.

0: föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Alltaf vera að sleikja mig. Sem er galið.
2: Ég held ég hafi aldrei lent í þessu.
1: Ekki, hefur ekki bara koma bara, ég, það hefur sleikt að mér enni líka, sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleikja mér ennið.
2: Ha?
1: Já, þetta er galið. Það er alltaf vera að sleikja mig.
2: Ég bara, ég skil ekki.
1: Og þetta er alltaf bara svona get straight guy, ég skilur þig.
0: Hæme og Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
4: Maður á ekki að hafa áhyggjur af því hvað öðrum finnst. Mér líður vel eins og ég er.
5: Dale Carnegie. Dale.is.
6: Prísvikunar. Viku tilboð á besta prísnum. Kíktu við hjá okkur á Smáratorgi 3 og gerðu góð kaup. Prís. Bara spara.
7: Ný staðsetning. Sama stemmi. Serrano Skeifunni. Steinsægin. Þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG Verslun. Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
8: Allir leikir sýndir á 25 skjáum og breiðtjöldum, rif, hamburgarar og bestu kjúklingavængir í heimi á matseðlinum. American Bar, Austurstræti.
9: Lægsta verðið á Selfossi er á Suðurlandsvegi. Orkan.
10: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.
11: Hvað eigið að gera? Borða, spila, hlæja, keppa, horfa, hittast. Þetta er eiginlega allt sem gott kvöld þarf. Mínígarðurinn.
12: Þurrkublöð eru mikilvægur öryggisbúnaður. Þú fær gæða vali og rúðuþurrkur hjá Stillingu. Rúðuvökvi fylgir með hverju seldu setti. Kíktu við og við smellum þeim á fyrir þig. Stilling.
13: Komdu á leikandi laugardag í Smáralind, ekki á morgun heldur hinn. Skemmtun fyrir káta krakka, brúðubítinn mætir á svæðið, spennandi áskorun frá skólahristi, andlitsmálning og leirsmiðja með A4. Kíktu á smáralind.is.

0: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
1: iPhone 18 Pro, alvöru myndavél, alvöru Pro, Epli, Laugavegi 182, Epli Smáralind, Epli.is. Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
2: Selleri safi, safi sem lætur þig líða vel, pantaðu á lemon.is. Lemon, meira næs.
3: Á eftir að klára sumarverkin, allra handa vinnupallar og öryggisbúnaður hjá vinnupöll. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
4: Steinsægir og sagarblöð. Vendel, Tangarhöfða 1.
5: Í þriðja skipti á Íslandi. Glacier Fight Night. Fremstu bardamenn þjóðarinnar mæta öflugum erlendum andstæðingum í nýju æsispennandi MMA bardugum þann 3. október. Glacier Fight Night. Alvöru íslenskt bardagakvöld. Miðar á moment.is.
6: Bjóðum alltaf 90% fjármögnun á nýja og nýlega bíla. Lykill bílalán.
7: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
8: Gerðu góð kaup á haustútsölu í Vitt flísaverslun. Vitt Kópavogi og Akureyri. Vitt.is.

0: Þeir verður krassað Jesu party þú varst græður
1: Jesus Lítið þessi Þegar ég gef hún það, þessi var fersk
2: Þessi var fersk Hún samt ekki fersk
0: Jú,
2: spurningin
0: jú Aldrei verið orðið svona
2: Aldrei verið orðið svona
0: Nei, en þú þarfst að taka stig
2: Já, já
0: Þegar ég mætti með ömmu og ama hérna í Philadelphia Það var ekki að því að ég var græður, það var að því að trúa þér Þú varst að því að krassa þetta í grættu
2: Heru, já Ég vil ekki
0: að
2: fara
0: að
3: tala eitthvað Pepsi Max og Apple Coca-Cola og Exton kynna Laufskála réttaballi 2026 þann 27. september Reiðhöllinni svaðastöðum Sauðakróki Framkoma Birgitta Haukdal Stuðabandið Saint Pete Hljómsveitin Von og Úlfur Úlfur Miðasala á tix.is Ekki missa af stærsta réttarballi ársins
4: iPhone 18 Pro, bergrauður, jökulblár, glæsilegir nýjir litir, epli, laugavegi 182, epli smáralind, epli.is.
5: Úr hugarheimi Zack Cracker, leikstjóranum sem færði okkur Barbarians og Weapons. Resident Evil er komin í bíó.
6: Notaðir.is Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is Askja
7: Lifandi tónlist Öll kvöld Danska kráin Ingolfsstræti 3 Den denske kró
8: Kópal innimáling er íslensk framleiðsla og svo er hún líka umhverfisvottuð. Það er ekki að ástæðu lausu að Íslendingar noti innimálinguna frá Kópal. Svo er hún til í öllum litum. Máling, það segir sig sjálft.
9: Nú spýran opin á kvöldin til klukkan 20 alla virka daga. Komdu við og borðaði hjá okkur eða taktu með. Spýran, heiðarlegur matur.
10: Nú færð þú 25-30% afslátt af ljósavörum. Já, framtíðin björt. Veslan Sindra Malland og sindri.is.
11: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
12: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
13: Vantar fjölskylduna sameiginlegt áhugamál? Prófið að rífast reglurnar í mínigolfi. Mínigarðurinn meira gaman saman.

0: Fáðu óstöðandi danstónlist beint í æ með FM Party föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6.
1: Með Voga í tíu gerir allt betra.
2: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
3: Það komið að uppgjörinu. Glacier Fight Night verður haldið í þriðja sinn í framheimilinu þann 3. október. Nýju æsispennandi MMA bardagar á dagskránni. Íslenskir kappar gegn erlendum andstæðingum og uppgjörið milli Bín og Þráinssonar verður loksins klárað í eitt skipti fyrir öll. Húsið opnar klukkan 6. Tryggðum miða á moment.is.
4: Hann kominn. Komdu og skoðaðu nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
5: Vinnudagurinn verður betri með Arbesko Tech öryggiskó. Dynjandi skeifunni 3, dynjandi.is.
6: Sterkari hellur fyrir sterkari innkeyslu. Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum fyrir innkeysluna þína. Steypustöðin.
7: Við elskum þessar hellur.
8: Lindubuff. Hluti af fjölskyldunni. Góa.
9: World Class. 20 stöðvar, 10 sundlegar. Eitt kort, 10.850 krónur á mánuði.
10: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
11: Ef skarti á skipta máli, sign. Sign.is.

0: á mánuði. Guðjóns Már er að fara að leiða mér að sjá hann svakalega sjóð sem hann er að leggja til leiðar á mánuði í íbúð. Já, það er ein króna, svo sé ég það er annar reikningur, þetta sparareikningur, 107 krónur í honum og svo ertu með annan sparareikning með 0 krónur. Ég myndi fara sko að fasteignamarka eða verið þú.
1: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
2: Coca-Cola og Exton kynna Laufskála réttaballi 2026 þann 27. september Reiðhöllinni Svaðastöðum Sauðakróki. Framkoma Birgitta Haukdal, Stuðabandið, Saint Pete, hljómsveitin Von og Úlfur Úlfur. Miðasala á tix.is. Ekki missa af stærsta réttarballi ársins.
3: Nýtt lægra verð í IKEA. Við höfum lækkað verðið á velvöldum vörum. Þetta er ekki tilboð, heldur komið til að vera. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA.
4: Hann er kominn. Komdu og skoðaðu nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
5: Ertu vel upplýstur? Varúðaljós og ljósabúnaður á atvinnutæki. Bílasmiðurinn. Bíltsöða 16. Bílasmiðurinn.is.
6: Ánægja er að veita góða þjónustu.
7: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
8: Bjórinn kaldari hjá okkur en heima hjá þér. Taktu leikinn á American Bar Austurstræti.
9: Mega Vika. Allar pítsur og matseðli á 2190 krónur ef þú pantar í appinu eða á netinu. Og sækir. Það mega. Dominós.
10: Arbesco Tech. Vinnu öryggiskór, léttir og þægilegir eins og strigaskór. Dynjandi skeifinu 3, dynjandi.is.
11: Engir appisynikulir tónar. Tan.is.
12: Númer 1 í topp tónlist.
13: Yeah. Þetta er FM 95.

0: FM 957
1: Það er lestar sem að gæti skeð Þú færir heim og ég fengi að fljóta með Hvað er það versta sem að gæti gerð?

0: að það versta sem gæti gerst.
1: FM 957 Númer 1 í tónum.

0: FM 957. Tónlistarstöðin
1: FM 957. Pss, varstu búin að heyra? Ef þú heldur þínu striki með orkulyklunum, færðu glaðninga og dælir frítt. Orka.
2: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í BYD C-Lion 7. 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drækni. Vatt, skeifunni 17.
3: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski bar.
4: Steinsægir og sagarblöð. Vendel, Tangarhöfða 1.
5: Ég ætla aftur á Dale Carnegie námskeið bara vegna þess að rosalega skemmtilegt.
6: Dale Carnegie. Dale.is.
7: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.
8: Vinahópurinn hefur rætlaði 3 mánuð að hittast. Hættið að ræða þetta. Bókiði mínigolf í mínigarðinum.
9: Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

0: 7-10.
1: Eru þeir ekki nút? Það er alltaf þannig þegar ég kem hérna til ykkar. Það tekur mig smá tíma að komast í gang. Því ég er ennþá að vakna og svo þegar að ég maður loksins að vakna og vera til í einhver sprell og gaman, þá er maður beðin að fara.
2: Fyrir 24
3: minn. Þú erum 24 minn til loftinu, sko.
0: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins. Í samstarfi við TAM.is, Subway og World Class.
4: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver.
5: Vertu fyrstur. Taktu Move.
6: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Damexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.

0: halda prísnum. Kíktu til okkar á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
1: Þú færð vali og rúðuþurrkur hjá Stillingu. Með hverju setti fylgir rúðuvökvi í kaupandi. Stilling.
2: Sko, þetta þriggja daga spa meðferð. Þið komið til New York daginn áður og þið fáið ákveði hunang áður en þið farið að sofa. Svo þið vakin á albönskum strengja kvartett og sjú beint í kremin og fyrsta nuttið. Ég veit, ég vil ekki spoila meiru. Þrír dagar af slökun. Þið eigið það svo skilið.
3: Föstudags potturinn stefnir í 11 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
4: Hæ, þetta Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóran völl oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is.
5: Svansvottaðar moppur, klútar og hreinsiefni. Lausnir sem spara tíma og standast strangar kröfur umhverfisvænni rekstur. Rekstrarvörur fyrir þig og þinn vinnustað.
6: Hópefli. Að því að stundum þarf samstarfsfólk að keppum eitthvað annað en stöðuhækkun.

0: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagi, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
1: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
2: Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökt bacon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
3: Bókaðu einkasamkvæmi þitt á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
4: Orka. Skólakost World Class. 9222 krónur á mánuði.
5: Vertu með lit í vetur. Tan.is
6: Steinsægi. Þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
7: Komdu vinnufélagunum á óvart með veistubakka frá Lemon. Lemon, meira gaman, meira næs.
8: Þetta Kristoffer hérna hjá Blómum, Kryddum og List. Það hérna beðin að skreita hesthús. Þetta eitthvað grín? Jó, við skreitum ekki hesthús, sko. Nei, alveg sama þótt þú sért að fá nýjan hest. Aha, ég skil. Allt húsið. Og skrifa velkomin Jörp með fjólum sem Jörp getur síðan borðað. Þetta æði minnsta mál.
9: Föstudagspotturinn stefnir í 11 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
10: El Gringo, Mexico Sot Meira, Suðurlandsbraut.

0: FM 957.
1: Alltaf verið að sleikja mig. Svo er galið.
2: Ég held ég hafi aldrei lent í þessu.
1: Ekki, hefur engin bara komið bara, ég, það hefur verið að sleikta mér enni líka, sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleikja mér ennið.
2: Ha?
1: Já, þetta galið. Það alltaf verið að sleikja mig.
2: Ég skil ekki.
1: Og þetta alltaf bara svona get straight guy, ég skilur þig.
0: Hæmi og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sæns, Gart og Orku.
4: Vissir þú að í IKEA getur þú fengið ókeypis hönnun og mælingar á draumeldhúsinu? Kannaðu möguleikana á IKEA.is.
5: Framtíðin er björt. Þú fær 25-30% afslátt að ljósavörum í september. Verslanir Sindra allt land og sindri.is.
6: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
7: Lifandi tónlist. Öll kvöld. Danska kráin Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
8: Komdu á leikandi laugardag í Smáralind, ekki á morgun heldur hinn. Fullt hús af skemmtun fyrir káta krakka milli klukkan 1 og 4. Kíktu á smáralind.is til að skoða dagskrána. Hér er Smáralind.

0: Allt og gott.
1: Byssuskápar í nokkrum stærðum. Vesturöst.is.
0: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
2: Á Subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á Subway.is.
3: Vissir þú að Kópal innimáling er svansvottuð? Kópal, íslensk framleiðsla.
4: Já, ef ég skil þetta rétt, þú vilt rífa húsið og byggja það aftur og kaupa þá annað hús á meðan, með fyrirvara, svo að sé hægt að gera það hús almennlega upp áður en þið flytið inn þar og búið á meðan þið bíðið eftir nýja húsinu. Jú, þetta er þræl einfalt. Ég finn eitthvað gott hús.
5: Föstudags potturinn stefnir í 11 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
6: Nú er skeifan orðin Fresh Happy Max. Sjáumst í skeifunni. Serrano.
7: Turn up. FM 957.